0: комай едни и същи. Та, какво наблюдаваш днес?
1: Ами, светът се променя, но човекът не се променя много. Почти сме си същите като преди. И нещо, което е наистина дар Божий, това са хората със свръхвъзможности, които при всички случаи облегчават живота тук на земята. Ако Господ, мисля си, понякога е създал изпитания на тая земя, и то сериозни трудности, той е бил и милостив да прати хора със свръхвъзможности, които...
0: За да ни покаже какво?
1: За да ни покаже, че светът е по-сложен, не е еднотипен, не е праволинеен, не е еднолинеен, има пластове, пластове.
0: Духовни начала отвъд материята.
1: Да, отвъд познатото дори, отвъд ограниченията на човешкия ум, съществуват и други светове. И точно тези хора с свръхдарби са на тънката граница между тези светове.
0: Съкровищни съзнания.
1: Непрекъснато развиваща се съкровищница не е стояща на едно ниво. Защото и живота се променя и...
0: Да, но как в днес в този изкуствен интелект, в тази технологична революция, в която живеем реално, как се усеща? Продължават ли тези хора да търсят духовни начала отвъд материалното?
1: Когато говорим за изкуствен интелект, не можем да вкараме тук дух. При него няма дух, няма съвест, няма коректност дори. И при това нищо ново в изкуствения интелект. Хората от край време са се стремили да създават роботи още от времето на Гьоте. Той говори в Фауст за хомункулус, изкуственият човек, нали, роботиката от края на миналия век, която и сега продължава да настъпва и е едно голямо изпитание пред човечеството. Ние го приемаме за дар, както свръхфеномените дар, но това може да ни изиграе и опасна шега след време. Аз имам резерви много. Не към изкуствения интелект, към хората, които го създават, защото той е подвластен на тях. Те го програмират. Какви програми вкарват? До каква степен ще му дадат независимост? Ето тук е тънката
0: граница. Какво ставаш човека днес?
1: Човекът е все по-объркан. Живеем в много объркан свят, много забързан, много манипулативен и все по-малко хора сякаш имат свое мнение по въпроса. Все по-малко. Вървим към унификация. Унифициране, изравняване, подреждане, което е малко страшно, защото всяко подреждане завършва с униформи, а тия униформи вече понякога слагат и оръжия, и тия оръжия могат да съкратят част от човечеството. Е, от това се боя също.
0: Господин Нанев, коя е Слава Сиверкова?
1: Ами толкова много вече е говорено за нея, че едва ли нещо бих могъл да кажа ново, но един феномен, до който се докоснах лично, имах щастливия шанс да разговарям, да я записвам на касетофон. Тя ми промени живота из основи. Впечатлява това, че като свръх сетивно същество, тя навлезе в областта на голямата наука. Това отличава от всичко
0: останали. И то без образование.
1: С четвърто отделение. Някога, което сега се равнява на четвърти клас. Тя самата казваше, аз съм пратена на тази земя, за да се покаже на хората, че неук човек може да работи с голямата наука. Тоест, има резерви на човешките възможности. Тя ползваше тези свръхрезерви. Разбира се, животът ти беше много подреден, много изискан, бих казал, като морал, като устойчивост, като внимание да не сгрешиш, да не излъжеш, да не измамиш, защото това срива дарбата, това унищожава. Така че един свръхситивен човек... В съвремието бих казал малко от старата школа. Да, от средата и края на миналия век.
0: Докъде стига в науката тя?
1: Там науката е длъжник. До това, до което тя стигна, защото нещата не се изведоха при нея до край. Длъжници са хората, които работиха край нея, които имаха записки, и то томове записки, които изчезнаха някакъв.

някъде, сякаш по стара българска традиция, не казвам, че някой ги приватизира, не казвам, че някой ги продаде, има и такива теории, които вървят, т.е. някой се облагодетелства и се затри дори тази светла звезда, опитаха се да я затри. То научните, тези, които трябваше да работят с нея, не си свършиха работата. Те са длъжници. Тези научни работници, които трябваше да популяризират Лелеслава, решиха себе си да популяризират. Пак по стара нашинска традиция, колко сме ние велики. Не сме ние в нейната сянка. Да, уважаеме, в нейната сянка сте. Не си свършихте до край работата.

0: Господин Ненев, какво знаем за семейството и за личния живот?
1: Големи изпитания. Изпитанията създават характери, когато ги има в основата. И същевременно много аналогичен живот с този на Ванга. Мъж алкохолик и при двете. В личен план нещастна, няма деца.
0: Точно и при Ванга, и при Слава. Точно това си мислих. Защо големите ясновидци нямат деца?
1: Така. Действително, ето и Любомир Лучев няма деца, да. и преподобна Стойна, и дядо Лайчо, и учителя Петър Дънов, и да не ги изброяваме всички. Обаче има едно изключение. Аз сега работя едно изследване.

0: Точно за един изключително голям български феномен, който има 4 деца. И те първа ще излезе, ще дигна страницата, не искам да говоря за него, за да не изпреварят журналистическите рейдове и да книгата не е излязла още. Но тогава може би ще направим специално предаване за онези, които успяват да съвместят несъвместимото, и децата, и хората, които страдат край тях. Ще стигнем и до тази тема.
1: Но продължавам да си мисля, защо съдбата не им дава деца?
0: Аз също съм си мислил, вероятно за това, защото лишени от този огромен ангажимент, те приемат за свои деца, в кавички разбира се, нещастните страдалци, които идват при тях и отдават цялата си енергия, сила, мощ на тях, родителски. Вероятно, това е едно от обяснението.
1: Тяхните деца реално се явяват всички страдащи, търсещи помощ от теза.
0: И понеже работя сега една книга, завършвам, дай Боже, тази есен да види бял свят, за преподобна Стойна, и тя казва така: за мен е огромна радост да помогна за един страдащ човек. Това осмисля живота ми. Ето, тя дава отговор. Няма деца. Вие сте моите деца. С огромна любов идват при нея, при Слава, при Ванга, при всеки един от тях, и с много вяра.
1: Как стои България с феномените, да кажем, спрямо от другите страни за обикалящи ни или из Европа? Имаш ли информация?
0: България е много напред в това отношение и отново научните среди са много назад в това отношение. Ние нямаме изследователски центрове, които да работят в тази област. И ето вижте, примерно, един Едгар Кейси в Щатите работи институт. Долорес Кенън изследват. Майкъл Нютон почина, създадоха институт. А тук ние, нашите мисловни първенци, умуват още светица ли е Стойна или не е светица. Е, според тях не била светица, много важно. По-добре да ни я признаят за светица. Вижте докъде достига в известен смисъл и, нека да употребя грубата дума, нашето скудоумие в отношението към тези Божии пратеници. В един опит да ги вкараме под нашата шапка. Нали? Или са наши, или не са наши. Или са светци, или не са светци. Но я ги изследвайте. Аз се опитах да запълня тази ниша. До тук. Ето вече съм на 70 години с изследвания детайлни за Слава, за Влайчо, за Лулчев, за Стойна и за другата голяма българка, за която ще открехна завесата. И сякаш нещата започват да се подреждат. Едно по-фундаментално, цялостно, обзорно, панорамно изследване за българските феномени. Но това би трябвало да го правя...
1: Добре, какъв е българският феномен?
0: Уникален. Няма равен на себе си. От край време. Действително е така. И аз и друг път съм се опирал на това сведение на арабския пътешественик Ал-Масуди, който преминава през българските земи по време на византийската власт тук. И той казва така, цитирам по памет: обиколих влашко, обиколих сръбско, обиколих гръцко. Толкова много ясновидци и лечители, като в българските земи, никъде не видях на Балканите. Така е, от край време.
1: Как си го обясняваш? Защо?
0: Обяснението го дава и Слава Сивракова, тя казва, много труден живот имаме. Имаме нужда от помощ свише и тая помощ не ни се отказва, когато ние сме отворени за нея и сме я заслужили.
1: А днес отворени ли сме?
0: Не сме, никак. Все по-затворени, за съжаление. И въпреки това, не чакайте феномените да блеснат по телевизионните екрани, големите ясновидци, ще ги покварят. Не чакайте те да гърмят и да трещат колко са велики, това е смъртта им. Стоят някъде в сянка, познавам такива, стоят изолирани, анима, извън Ванга, бяха популярни някога Слава, нима. Нима Влайчо беше забранен, преследван след време. Ако се намери някой да ги извади от неведението, тогава разбираме с какво разполагаме. Те са и преследвани. Всички от тях са преследвани.
1: По времето на социализма.
0: И преди това.
1: И преди това.
0: И по време на турското робство. Аз открехвам, не искам да говоря за това, но...

0: един феномен от време на турското робство уникален. Уникален.
1: Българин.
0: Българин.
1: Който?
0: Е, няма да го кажа сега. Не му е дошло времето. Ще направим предаване специално.
1: Добре. И какво той казва?
0: Също преследван на времето от турските власти, защото предсказва освобождението на България. Години, години преди това и го разпространя, има смелостта да го направи. Характера и достоинството и много пъти на границата да му отсекат главата. Небето го е пазило.

0: Господин Ненев, кажете най-интересните пророчества на слава, кои са?
1: О, те са толкова популярни в публичното пространство.
0: Вече. И все пак?
1: Все пак бих се спрял на някои, които са по-слабо известни и които са ме впечатлявали. Преди време бях подарил книгата си с прорицанията на професор Иво Христов. Изключителен еродит, интелект на много...
0: Приятел,
1: много. Достоен човек, изключително. И сме разговаряли на тази тема за предсказанията, които се сбъдват. Той беше посетил Китай и беше възхитен от това, което вижда в

0: Правих ми предаване след връщането му от Китай. Да.
1: Чудесно. И когато ми показа снимките на летящите коли, аз му казвам, ето виж книгата, Слава го предсказва преди 70 години, появата на летящите автомобили, съвпадението е едно към едно. Впечатляващо, защото тя казва, колата ще се движи с перки. Много елементарно. Тя ще се вдига нагоре и ще лети ниско над сградите. Ма то точно така. Така са летящите автомобили. И ще се управлява не от пилот в колата. Отстрани ще управляват. Само с едно копче. И професор Христов разказва, казва, качваш се в колата, натискаш копчето, дестинацията на къде, и тя те отвежда. Всичко компютъра ръководи. Как го видя Слава преди 70 години това?
0: 70 години по-рано.
1: Преди да се явят тези автомобили. Ето това, това никак не е малко. Дори само това да беше е много. Но нейната популярност много трудно излиза извън България. Много трудно. Пак казвам, нямаме тази закваска на нашите културни центрове и познания в тази област. Бих казал, не се интересуват от това. Не ги е еня. Ами ние можем да излезем със света с силна духовна вълна, която сме имали доскоро, а имаме и сега, но стои потулена, изкрита, пренебрегната. Това е едно голямо национално богатство.
0: Добре, защо е пренебрегната? Защо е скрита? Вероятно има защо. Има някакъв смисъл.
1: Ами ние тръгнахме от тази нашинска слабост да бъдем велики. Всеки един, който е на върха, се счита за най-добрия, най-великия, най-знаещия и потиска всички други край него. Така беше и край Слава. Така беше и край Евангел. Опитваха се да я вкарват в някакви клишета, да я ползват в тяхната изгода. Докато не падна тези ограничения на конюнктурното консуматорско мислене и не се създадат центрове за изследване, а ние имахме такива и ги закрихме, пак под някои умове, които разрушиха Централната биоенерголаборатория в Пловдив, които разрушиха Центъра по психотроника в София. Ние трябва да угаждаме на западните тенденции, защото там това не го разбират и не го лансират. И трябва да вървят подредените, унифицирани, еднакви хора с еднакво мислене. Българинът не е такъв.
0: И въобще Балканите какво дават?
1: Балканите в неразбирането си, кой беше казал, са барутния погреб на Европа. Не помня кой го беше казал. Те могат да бъдат и погреб, но могат да бъдат и едно ярко слънце, което да раздаде справедливост и мир дори по света, както е било някога. Както е било някога. Ние не се характеризираме толкова с войните си, колкото с дипломацията. Йоанна Сен II прави по-велика българската държава, дори и от Симеон се разраства, дори с дипломация. Е, това е голямата сила. Това е не дрънкайте оръжие и воювайте. За какво? За нищо.
0: Можем ли да кажем, изучавайки тези феномени, че миналото, настоящето и бъдещето съществуват едновременно?
1: Да.
0: Виждала ли го е Слава това? Минало,
1: и Слава го вижда и стойна преподобна прекрасно. В момента тази мисъл си спомням на Стойна, която казва, има една много тънка чертица между настоящето и бъдещето. Аз съм казва точно на тая чертица. Аз виждам и миналото, и трите, едно свързващо звено. Аз виждам какво се е случило, виждам какво се случва и последицата от всичко това. Значи, това са уникални хора, които четяха мислите. Самата Стойна преподобна казва, когато видя човека, аз виждам мислите му като едно кълбо, сляпата пророчица, като едно кълбо. Понякога казва, това е кълбо от пепелянки, злите хора, злонамерените. Понякога ги виждам като светли кълба, добронамерените. Пепелянките, как да им помогнеш? Те искат да сриват, да унищожават, да се възползват на добрите хора, които са в беда. Ето тук е мястото на...
0: И това е сляпа.
1: Да. Когато губиш, както при Ванга и Стоян, това е изключително интересно. Аналозите между Ванга и Стоян преподобна са толкова впечатляващи. И двете рано като деца губят зрението си. Мъчително.
0: И двете нямат деца, и двете имат мъж. Те, Стойна не е била женена. Да, но един труден живот.
1: Точно трудностите създават човек. Значи тук е част от голямата илюзия на нашата цивилизация. Да облегчим живот.
0: Да, хедонизъм.
1: Хубаво. Обаче облегчавайте живота, но не правете хората по-мързеливи. Не ги отказвайте да четат. Четенето развива мисленето, ума.
0: Е, добре,
1: да четат книги.
0: Така е, но...
1: В интернет е бедност на мисъл и информацията. Много бедна. Там се работи с малък капацитет от думи. Това не развива ума.
0: Да, спомням си, че още Умберто Еко вече на 82-3 години прави един такъв анализ. Какво губим от всичко това, което ни се случва.
1: Много губим. Повече губим, отколкото печатаме.

0: Христо, какво обяснява факта Джордано Бруно, Леонардо да Винчи и Исак Ньютон са убедени окултисти?
1: Не

0: samo te, ne samo te, и Галилей, и Моцарт, и най-големите са отворени, Коперник също, Циолковски също. Това са неща, които слабо са известни.
1: Да,
0: Циолковски е бил дълбоко вярващ по времето на онази епоха. Вярващ, който създава съветската космонавтика.
1: Фройд, Карл Юнг също.
0: Също. Юнг, особено Юнг. Това светило на психоанализата, което променя света. Така че много е важно човек в какво вярва. В този смисъл атеизмът не е толкова страшен. Той вярва в това, че няма Бог, пак вярва в нещо. Страшно е, когато не вярваш в нищо. А в съвременето това започва да се шири. Да не вярваш в нищо.
1: Но човек започва да си задава и въпроса, защо Бог го разрешава това, което се случва днес?
0: Изпитания, трудни периоди.
1: Е, добре, откакто аз съм го казвала и в други предавания, откакто свят светува, от първия ден, няма ден без война.
0: Сега, да се върнем леко назад, още в 19 век, който дава много на човечеството. И точно в 19 век създава едно ново понятие, понятието прогрес. До тогава никой не говори за прогрес. И самия Оноре де Балзак, дълновидния гения Балзак, в едно свое изказване казва: буржуазията подари на човечеството химерата прогрес.
1: Химера.
0: Химерата прогрес, мистификацията прогрес. Ние говорим за прогрес. Още тогава той е почувствал, прогрес ли е това? Прогрес в едно отношение, опадък в друго. Кое натежава на визните, когато се сложи? Има ли дух? Няма опадък. Истински дух, не имитация. Защото тук можем да говорим много и за имитацията на духовността в наше време. Много я има. Много. Това ме плаши.
1: Да, да, ще има ли едно връщане обаче? Мислиш ли, че ще има едно осъзнаване?
0: Ще има. Няма
1: начин. Слава казала ли го е
0: да,
1: това?
0: Да, да. Промяната с изчерпването на научните възможности. Сега човечеството е в една огромна криза. И това никой не го крие.
1: Добре.
0: Тая криза води към, ако продължи така, към световно унищожение. Или трябва да бъдем унищожени и да бъде срината тази...
1: Цивилизация?
0: Не само цивилизация. Тази... Това бисерче сред космоса, което е Земята, което човечеството с неговия прогрес може да го унищожи на прах. С толкова ядрено могъщо въоръжение, ако се стигне до там. А се пришпорва. Това се потиква. Какъв е този ум, който ги кара великите държави да посегнат към копчето, червеното копче, и да сложат край на човечеството в името на своето господство, в името на своя егоистичен прогрес. Много сериозна тема. Много сериозна тема. Трябва да се мисли и да се говори за това.
1: Господин Нанев, Слава обяснявала ли е някога защо няма цивилизация, която да не е загинала?
0: Верно, да. Всяка цивилизация върви към своето разрушение, а това
1: и
0: разрушение
1: това
0: е създаване на нова цивилизация.
1: Да, значи може би и тук, ако си отиде...
0: Да, обаче на други нива. Ето, Римската империя като цивилизация рухва и идва средновековието. И то се задържа много повече от Римската империя. Почти 1000 години е средновековие. И това е една цивилизация, която е изградена на съвършенно различна основа от греко-римската цивилизация, където човек е все пак, колкото и да има извращение в нея, е обект на известен просперитет, докато в средновековието е обратно. Там църквата взема връх и то в най-мрачните и краски. Инквизиция, потискане на науката, владеене, църквата в пълен... пълно единодействие с монархията. Значи, монотеизма и монархията е нещо страшно. Монотеизъм и монархия. Не случайно един и същи корен. Когато се събират в едно опадъка, ето опадъка на средновековието. С просвещението рухва средновековието, нов тип цивилизация.
1: Добре, защо? Защо става така? Нали, аз пак съм, ще го кажа, съм го ползвала. 2000 години вървим с 10-те Божи заповеди, ма не ставаме по-добри. Тоест, какво, Бог, да, бесилен ли е?
0: Не, няма да станем по-добри.

0: като цяло, но някои ще станат.
1: То
0: и въпросът е колко е процента на тези някои, които стават по-добри. И ако се върнем в Библията, и там е казано, защото малко влязохме в така песимистичния поглед на разрушението на цивилизацията, Светото Писание казва така, дори само 4 праведника след потопа да се намерят на тази земя, аз няма да я унищожа. Въпросът е колко станаха праведниците.

0: Господин Нанев, понеже както винаги времето ни не стига, нека да кажем някои интересни наблюдения, слова на Слава Сиверкова.
1: Много неща. Много, много мъдрост има. Може би мъдростта. Тя държеше на мъдростта. И това я отличава от мнозина други, които сега в момента ще цитирам някои неща. Хора, казва Слава Сиверкова, поели към духовно усъвършенстване, са ме питали коя би трябвало да е най-висшата цел в живота им. Винаги съм отговаряла – светлината на мъдростта. Тя побира в себе си всичко стойностно – и доброта, и любов, и сила, и безстрашие, и почтенност, и разсъдливост. Значи, тя счита, че мъдростта съдържа в себе си и любовта. Ако се върнем към християнството, любовта е в основата. Слава дава друга стойност на система. Мъдростта.
0: В която влиза любовта.
1: В която влиза и любовта. Значи, това е много един мислител с четвърто отделение, който влиза и тук в големи дълбочини. И продължава. Мъдростта е от Бог. В нея е светлината, правдата, себеотрицанието. И понеже тръгнахме на известно обвинение към нашето време. Каква мисъл? Не извинявайте себе си, като обвинявате времената.
0: Тоест, извинявам и себе си.
1: Живеем ли почтенно и справедливо, такива са и времената. Каквито сме ние, такива са и те. Е, къде отиваме? Ние упрекваме цивилизацията, а ние чисти ли сме? Ние почтенни ли сме? Е, този въпрос, ако все повече хора си го задават и това върви в мас медиите, но го няма, няма го. Съзнателно.
0: Просто живота е друг, интересите са други.
1: Не е друг, живота си е почти същия, но манипулациите са все по-прифинени и все по-работещи за обездухотворяването на човечеството.
0: Да, някой има интерес от това.
1: Естествено. Естествено, лесно се управляват неуки хора. Лесно.
0: Те, нали, китайците ли какво казват? Ако искаме да създадем една нова нация, дайте тяхните деца ние да ги образоваме.
1: Да, тоест... да. А между другото, Слава Сиверкова вижда тук след време, понеже един от въпросите беше едно от нейните предсказания, идване на китайците дори и по нашите земи. И това след по-дълъг период от време. И тогава един голям възход и тук на Балканите предстои. Можем ли да го кажем това? Можем ли? Защо пък не?
0: Ето казваме...
1: Една прогноза. Нека да опровергае времето. Няма да опровергае. До тук нито една нейна прогноза не е опровергана. Тя идва свише. Подготвени за промяната.
0: Тоест ще има дух, ще има духовни хора.
1: Китайците не са бездуховен. Това е част от техния просперитет. Освен желязната дисциплина, работохолизъм, отговорност.
0: Да, древността, стара цивилизация и така нататък, и така нататък.
1: Ние сме бедни чераци пред тях. Тук са били първобитните хора по нашите земи, когато там разцъфтява великата

0: Китайска поднебесна империя.
1: Така че да се надяваме на добри времена. Може би не ние, но нашите наследници.
0: Времената ще бъдат по-добри, но затова е нужно и да работим за тях. И да се говори за това. Не се говори за това. Не се говори с духовни хора в публичното пространство. Може би ги няма. Може би са малко, а може би са отбягване. А може би те пречат на тази тенденция за уеднаквяване на мисленето на хората.
1: От всичко по-малко си мислиш и има.
0: В крайна сметка всеки си е индивидуално отговорен и българите не сме за подценяване в това отношение. Ние можем да бъдем лъгани, излъгвани, но в трудни моменти се сплотяваме, излизаме като един. И това е българското възкресение.
1: Дай Боже, защото сега не го наблюдавам.
0: Вървим натам, определено.
2: Това беше всичко в днешното издание на срещите с прелюбопитния ми гост Христо Нанев, който продължава да настоява. Реалността всякога остава невидима. От мен, Людмила Сугарева, добра събота на всички!

0: 4 часа новини. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите миниловци от Белгия и Нидерландия. Предвижда се обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
1: България иска да придобие 7 кораба тип минеловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Към договора е включено и съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини. България ще плати ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до степен, която покрива стандартите за оперативна готовност на НАТО, както и обучение на украински екипажи и на минниловци, пише в предложението на Министерския съвет. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона евро. Депутатите ще решават и за ратификацията за промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Част от тях предвиждат оскъпяване при купуването на ракетите Джавелин с аргумента, че те са нужни тази година, а не през 31-ва. Намалена е цената на договора за боеприпасите на бойните машини Страйкър. Цената за 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистика поддръжка се вдига с 44 милиона и 790 хиляди долара. България се отказва да поръчва дронове Skyrider. За новините Добромир Видев.
0: Американският държавен департамент премахна Сирия от списъка на държавите спонсори на тероризма, се казва в изявление на Финансовото министерство във Вашингтон. Категоризирането на някоя страна като такава води до ограничения върху американската външна помощ, износа на отбранителни продукти и определени финансови транзакции. Вашингтон премахна и определянето на групировката Хаят Тахрир Ашам, известна преди като Фронтан Нусра и която е разклонение на Ал-Кайда в Сирия като глобална терористична структура. Именно бунтовниците, водени от Хаят Тахрир Ашам, свалиха дългогодишния сирийски лидер Башар Асад през декември 2024 година. Високопоставени сирийски представители приветстваха решението. Външният министър Асад Ашайбани смята, че то е исторически повратен момент. Министърът на финансите Мохамед Барние го нарече успех за сирийската дипломация, тъй като според него то отваря врата към по-тясна интеграция на Сирия в световната икономическа и финансова система, привличане на инвестиции и модерни технологии. Специалният пратеник на Съединените щати Том Барък от своя страна е на мнение, че това е решаваща стъпка по пътя на страната от изолация към партньорство. Повече от 1500 шофьори на автобуси в Лондон ще подновят стачките си от днес заради тежките условия на труд при високи температури, след като отхвърлиха предложената им от властите сделка. От Лондон предава Веселин Пълнов.
2: Стачките ще засегнат автобусите и маршрути в северен Лондон от днес. Стачните действия бяха преустановени миналата седмица за преговори, но членовете на профсъюза Юнайт отхвърлиха предложение на оператора Арива, твърдейки, че то не е достатъчно, за да реши проблемите с работата при горещо време. През следващите месеци са планирани и редица допълнителни стачки, като някои ще се проведат по време на планираните затваряния на линия Пикадили на столичното метро през август и септември. Шофьорите твърдят, че температурите в кабините им могат да достигнат 40 градуса, което ги излага на риск от прекомерна умора, топлинен удар и дехидратация, което пък от своя страна представлява заплаха за живота на пътниците. Профсъюза заяви, че повечето автобуси, управлявани от Арива, имат системи за охлаждане с въздух, а не климатик, което успява да намали температурите само с около 2 или 3 градуса по време на горещи вълни. От Лондон, Веселин Павлов.

0: Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: През втората половина на нощта над североизточните райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места там ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Над останалата част от страната ще бъде предимно ясно. Ще духа слаб югоизточен вятър, който в много райони ще отслабне и стихне. През деня ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините в 4 представи Димитър Пенков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро, уважаеми слушатели! Часът е малко след 4. Повечето хора още спят, градовете са притихнали, а денят тепърва събира сили да започне. Но някой вече е буден. Този, който става рано за работа, този, който е имал безсънна нощ и вече прави първото си кафе, този, който просто обича тишината на ранното утро и знае, че денят започнал с хубава дума и приятна музика, някак върви по-леко. Добро утро на всички вас, уважаеми слушатели! Аз съм Мария Благоева и заедно с звукорежисьора Павел Петлички и с музикалния редактор Милко Бушнаков ви каним да събудим деня заедно. Следващите 2 часа ще бъдат спокойни, усмихнати и с настроение, с интересни разговори, вдъхновяващи истории и, разбира се, с музика от Пиринския край. Музика, която сме слушали с родителите си, която знаят цели поколения и която има особената способност да връща спомени. Казват, че ранното утро е времето, в което светът още не е започнал да бърза. Нека му се порадваме. Нека оставим за малко шума на деня, задачите и бързането. Нека запазим следващите 2 часа за хубава музика, за добра дума и за приятна компания. Където и да сте тази сутрин, на път, на работа, у дома или някъде между съня и първото кафе, останете с нас. Това е по първи петли. Днес излъчваме от Студио 2 на Радио Благоевград. Добро утро!

0: по-перипетли.
1: Това утро ще ни срещне с интересни хора, различни истории и места, за които не подозирате колко любопитни могат да бъдат. Ще започнем с изкуство, но не просто като картина или стенопис, а като начин да променяш пространството около себе си. Когато стенописът се превърне в градина, какво може да разкаже съвременното изкуство за един град, за младите хора и за традицията? Ще разговаряме с художника Евгений Серафимов от Кюстендил. Ще се върнем и назад във времето, 161 години народно читалище Светлина в гърменското село Ковачевица. Една история за културата, паметта и хората, които през годините са пазили жив духа на селото. За тази история ще разкаже в репортаж Елена Николова. Август има и своя аромат. Ще ви заведем на място, където природата е истинска аптека и вдъхновение. Дивата билкова ферма край село Лугодаж. Кои билки се берат през този месец, как се превръщат в освежаващи летни напитки и как можем сами да си приготвим ароматен студен чай от диви трънки с мед, лимон и мента? На тези въпроси ще отговорим с репортаж на Елена Николова. Ще се върнем и към един стар български обичай – пеперуга, молебен за дъжд, в който хората някога са търсили надежда за реколтата и благодат за дома. За обичая ще сподели Емилия Койбишева от гърменското село Скребатно. Накрая

поемем на истински лов, на лов за динозаври. Какво разкри тази годишната археологическа експедиция край Трън? Какво ни разказва Земята за живот от преди милиони години? Ще разберем от доцент доктор Латинка Христова от Българската академия на науките. Толкова различни истории за изкуство, памет, природа, традиции и далечното минало. А общото между тях е едно – любопитството към света около нас и хората, които го правят по-интересен. Останете с нас. Утрото продължава, а ние продължаваме да го събуждаме заедно с хубави разговори, хубава музика и вдъхновяващи истории.

0: първи петли.
1: Изкуството не принадлежи само на галериите, то може да живее и на улицата, да променя градската среда и да вдъхновява хората всеки ден. Това доказва най-новият проект на кюстендилския художник Евгений Серафимов и неговата школа «Новите майстори», които създадоха първия монументален графити стенопис в центъра на Кюстендил. Творбата покрива 4-етажен калкан в историческата част на града и превръща една обикновена фасада в пишна цветна градина. Идеята е вдъхновена от изворът на Белоногата на Петко Славейков и по-специално от градината на Гергана, символ на красотата, дума и българския дух. Нека чуем какво сподели кюстендилският художник Евгений Серафимов.
2: Когато се явява първият в Кюстендил монументален графити стенопит, направен от на един от емблематичните калкани в центъра на Кюстендил, Пътниковната зона, там където са съсредоточени къщите от началото на 20 век, едно наистина много романтично място и е едно продължение на нашето търсение, на мен и на моята школа Новите майстори, защото в последните 4 години ние правихме подобни графити в

0: Сърбия, в Босилеград. И знаете си, в Кюстендил сме направили какви ли не проекти, с какви ли не такива монументални неща сме се занимавали, но именно графити, стенопис, онова нещо, което виждаме в те повече европейски и български градове да се появява като съвременна форма на изкуство, някакси ни обягваше и беше една голяма наша мечта. И така човекито мечтае, мечтите се сбъдват понякога. Дойде и поканата от собствениците на къщата, които имат бизнес с продажбата на сувенири, с български дух, с неща от Кюстендилско. И всъщност писаха някаква българска посока на стенописа. И това е нещо, което аз много харесвам. Винаги много съм харесвал рисуването на цветя в такива големи формати, хиперреалистични. И се сетих за градинката на Гергана от Избора на Белоногата, която Гергана казва, че Истанбул не е за нея, Цариград не е за нея, защото в нейната малка градина има всичко, което тя иска на този свят. И изброява цветята, любимите цветя, които днеса любими цветя на българите. Та хванахме тия цветя с моя ученик, архитект Живко Христов, който направи проекта. Всъщност от пролета работим по идеята и миналата седмица го реализирахме.
1: А как ще продължи този проект да живее, освен чрез прекрасния стенопис на сградата, разбира се?
0: Аз усещам, че това е едно ново начало за централната градска част на Кюстендил и оформянето на една нова арт-зона. Знаем, Кюстендил е град на художниците, има много изкуство, галерията на майстори и така нататък. Но ето, че изкуството изпълзява от залите на галериите и заживява по ония съвременен модерен начин, който е характерен за цял свят вече. И вече имаме предложение за до година, в последствие има един друг калкан, които също желаят, така да се оформи една много интересна артистична зона в центъра на Кюстендил. И така, мечти се растат заедно с тяхното сбъдване и всяка една мечта води следващата. Този стенопис наистина е монументален, защото това са 4 етажа, калкан от самия покрив до долу, до земята. Това са около 12 метра и беше едно така сериозно предизвикателство, дори да се направи като скица, защото големия формат изисква много концентрация, изисква много старание. Щастлив съм, че заедно с Живко Христов, който е вече един пораснал нов майстор, вече е дипломиран архитект, децата от новите майстори, младежите от новите майстори, успяхме за 6 дена да изпълним тази амбициозна задача. Работихме вечерите, защото сега, знаем, всички е топло. Хубавото беше, че това е източна стена и след обедите от 4 часа беше в сянка, така че от 4 до 9 за 6 дни, а беше много интересно. Това е едно много интересно продължение на един много интересен проект в Кюстендил, който се казва Кюстендил in Color. Една мечта, която превръща подпорната стена на река Банщица, която минава пред центъра на Кюстендил, в платно за рисуване. Вече втора година графити майстори от България и света идват и в рамките на една седмица правят твоето изкуство. Всъщност това е развитие на тази идея. Юрия Начков е един графити майстор от Кюстендил, който също дойде да ни помага и да работи заедно с нас в два от дните. Изобразителното изкуство в Кюстендил продължава да се развива и освен класическата форма, разбира се, нали, великото изкуство на Владимир Димитров майстор и Кюстендилската изобразителна школа. Ето, че става дом и място за съвременната форма на изкуство, при което изкуството излиза от залата на галерията и среща хората в техния делник.
1: Нарушавате всякакви граници вие и вашите възпитаници.
0: Искам да кажа, че това не е самоцелно. Просто човек, когато започне да се занимава с едни по-съвремени форми на изкуство, защото ние наистина сме минавали границите, правейки портрет на декар и половина, или плаваща картина, или километри гайтани, или стъпала, 300 стъпала, които погледнати отдолу изобразяват саламандър. Някакви наистина мечтите порастват и ако предишните ни произведения имаха срок на живот от

0: година, две, три, допреди да и вятъра, и слънцето, и водата да ги отмие. Това е произведение, което ще остане в Кюстендил. И знаете ли, много е хубаво, когато вървиш към центъра на града, калкана се вижда отдалече. И има една малка градинка, нали, кавички го слагам, защото е цитата и защото тя не е никак малка. Това са няколко десетки квадрата стенопис. Промени се цветността на самия град, сърцето на Кюстендил, и оная романтична част около базар Шалом придобива един изключително европейски артистичен вид, защото архитект Живко Христов съобрази формата на цветята и линията в стилизацията да отговаря на епохата на къщата. Това е оная част от Кюстендил, където са старите градски къщи, строени от виенски архитекти в стил сецесион и неокласицизъм. Всъщност линията на цветята е взета именно от сецесиона, като една препратка към творчеството на Алфонс Муха. Разбира се, изпълнени са съвременните материали по съвременния мащаб, прави една много хубава връзка между епохите. Един преработен на нов език сецесион. Наистина е много хубаво и там е много хубаво място за разходка, за пиене на кафе. Се радвам вашите слушатели да минат и да видят една неувяхваща градина.
1: Аз съм сигурна, че това вече е една от най-красивите сгради в град Кюстендил.
0: Ами много е красиво, беше много приятно да виждаме хора от различни поколения. Разбира се, първо реагираха децата. Младежите бяха във възторг, че се случва и в нашия град такова изкуство, за което ние виждаме, че се случва в Пловдив, в Катана, съвсем скоро минал седмица в София, открита един подобен стенопис на един полуездач и разбира се по цял свят. Но за мен беше изключително радващо, че и старите кюстендилци харесаха проект. Не им се стори твърде модерен, им се стори твърде променя, а изключително положително отношение. Някакви кюстендилеца разбира от изобразително изкуство и дори той да излиза от границите на познатото, когато е получило, така е харесвано. И за мен е много приятно да виждам усмихнатите хора, които минават и казват да почерпиме нещо зетата по една лимонада, докато рисуват. Бяха незабравими 6 вечери, топли юзки вечери за нас, за школата и за мен като техен учител.
1: Чухме разговор с кюстендилския художник Евгений Серафимов. Изкуството излиза от залите на галериите и среща хората в техния делник. Всичко това в град Кюстендил, така че, уважаеми слушатели, ако имате път към Кюстендил, поспрете и погледнете най-красивата сграда в историческата част на града. Ще разпознаете отдалеч цветната градина на художника Евгений Серафимов и неговите възпитаници.

0: по първи петли.
1: Има места, които не са просто сгради. Те са памет. Места, в които поколения наред са се срещали, учили, пели, играли, празнували и са съхранявали онова, което ни свързва с миналото. Такова място е Народно читалище Светлина в гърменското село Ковачевица. Тази година то отбелязва 161 години, повече от век и половина история, през който читалището е било част от живота на местната общност и пазител на културната памет. Какво стои за тези 161 години? Кои са хората, които са поддържали огъня на читалището жив? И как една културна институция успява да бъде нужна и днес? Към историята на Народно читалище Светлина в село Ковачевица ни връща Елена Николова в своя репортаж.
2: Аз съм Светлина. Родих се през 1865 година в Ковачевица, а мои създатели са учителят Никола Ковачевски и будни хора, които вярваха, че в едно родопско село трябва да има място за книги, знания и култура. В началото нямах свой дом. Събирах хората по къщи и дюкяни, за да четем вестниците, дошли от Цар и Цариград, да организираме вечеринки, беседи, да играем театър. Така започнах да събирам своята памет. Страница по страница, човек по човек. Преживях трудни години, но така научих, че най-голямото богатство на едно място са хората. Затова пазя гласове, книги, песни, снимки, бях декор на филми и музика, а заради акустиката си дори ме нарекоха «Скритото съкровище на България». А сега съм на 161 и продължавам да събирам хората. Днес искам да ви разкажа за моя празник, за хората, които дойдоха, за да го споделят с мен и да ми покажат, че помнят лицата, усмивките, сезоните на своето място. Очите на Ковачевица. Изложбата на фоторепортера Румен Жерев и на неговия внук Георги Жерев. На стария каменен зид пред мен отново живяха лица, усмивки, гледки, заснети от Румен Жерев. До тях застана погледът на неговия внук Георги, съвременен, млад и търсещ своята история на това място.
3: 21 са общо плюс плаката, 22 фотографии, които ги аранжирахме с внука Георги и баща му Самуил. Моите фотографии са от началото на века, 2002 година най-вече. Бабите ги разходих в няколко фото и изложби до Париж два пъти. После 2004 Хелзинки, 2005 Турко пак в Финландия, Будапешта, 2006 София, Гоце Делчев и така баба Нева, баба Стойка, баба Софа, баба Василка обиколиха половин Европа. Така че Ковачевица не е само тези автентични къщи, които са една легенда от камък и дърво, но Ковачевица са легенди с хората, които имат свой облик, свой характер и корена е много важен.
4: Трябва вече да наследявам фотографията. Две снимки с дрон, обща снимка панорама на селото през есента и две снимки, които заснех през по-модерен прочит с камбанарията.
2: Празникът ми продължи с музика и слово. В обновената ми зала прозвучаха изпълненията на Неврокопският ансамбъл, на духовият оркестър Сандански и стиховете на българските поети Вазов, Яворов, Борис Христов.
5: С враг прегува, мяра според мяра, с благ благува, пяри зарад вяра. Нямам братец, ни сестрица, братец да ме хара, а сестра да жали. Леле, моя сабия ханосия, моя люта одринска ракия.

0: Но в този празничен ден главните герои пак са хората. Тези, които живеят тук, онези, които се връщат, онези, които пазят памета и онези, които я гледат с нови очи и милеят за мен.
1: Това е моят втори дом, но не е от куртуазия или за да се докажа и докарам. Просто ме боли и ми е мъка, защото аз съм раждана тук.
2: Да кажеш език свещен на моите деди. Развяваме. Това създава общност. И това е типично за едно читалище. То е запазено българщина.
1: Колеги от другите библиотеки, от другите читалища, от другите населени места, от Осипово, от Баничан и нашите баби тук. Втурнахме се, кой каквото може.
0: А отскоро имам и своя нов домакин. Йордана Шивачева се грижи за мен, като за свое трето дете и не спира да мисли. За утре. Защото за тези, които пазят светлината, това винаги е кауза.
3: Трябва да се сменят дограма, врати. Най-вероятно ще си поръчаме още една библиотека, понеже се здобиваме и с нови книги. Ще се опитаме до края на активния сезон да организираме още едно или две по-малки събития. И се готвиме живот и здраве, да създадеме нови културни събития, а да кандидатстваме по различни проекти. Аз, доколкото знам, са снимани 28 или 29 филма. Първият е Мера според Мера. Би било чудесно, ако лятно време има прожекции в читалището на някои от тези филми.
0: Аз съм Светлина. 1865-та. И още светя. Защото след 161 години все още има кой да запали светлината ми, да отвори вратата, да подреди масата с хляб, вино и дарове, създадени от ръцете и сърцето на хората тук, и да запее.

0: Имам 161 години истории зад гърба си и още път пред себе си, защото винаги ще има някой, който ще дойде при мен с нов поглед, ново лице и нови очи. Някой, който ще продължи моята история по своя начин. През 2025 година Стефан Вълдобрев и обичайните заподозрени избраха именно моето сърце за работата си по проекта «Акустиката на България». И оставиха тук музика за свободата, за красотата и за вдъхновението да вървиш напред, независимо колко години стоят зад гърба ти.
1: Аз съм читалище Светлина, 1865. 161 години пазя паметта на Ковачевица и продължавам напред. За Радио Благоевград, Елена Николова.

0: по първи петли.
1: А сега ще ви разкажем за един стар български обичай от едно друго гърменско село. Обичаят се казва пеперуга и представлява молебен за дъжд. Изпълнявал се от жителите в село Скребътно, разказва Емилия Койбишева от читалището в гърменското село.
2: Имаме сборник, който български народен сборник, който е издаден 1872 година от Василия Чулакова, който сборник съдържа обичаи, игри, обряди, които са извършвани в Скребътно в миналите години. От всички празници, които са, нали, християнски, последният, който е, това е обичаят пеперуга, който се изпълнява само от мюсюлманите.
1: Как точно се изпълнява ритуалът за дъжка?
2: За обичая пеперуга се избира момиче, което е 12-13 годишно и трябва да е сирач, да няма майка, баща или един от родителите си. На времето са излизали цялото село на края, където е имало вода, дере, и там са правили момичето пеперугата. Окичвате с бъз цялата, като само лицето ви се гледа. Слагали са капички или шушулки, му казват, чесън, люти чушки на вървеница, такива сушени. И така са тръгвали от началото на селото и са обикаляли цялото село. Момичето отпред върви на кичено, отзад жени носят в канче вода с бъз и пръскат и пеят пеперуго летуго, като хвъркаш по небо, не видяли облаче, да навади пшеница, да направим колаци, да нахраним сираци, колкото са без майки, повечето са без бащи. Това пеят жените след пеперугата. И те не подминават никаква къща, няма значение, нали, каква е, дали е мюсюлманска или християнска, цялото село така се обикаля. Като всяка една стопанка дарява пеперугата с... На времето е нямало кой знае какво, но една шепичка кускус, брашно... Е, такива неща, за да може сирачето пък да се изхрани, как се казва, като е сираче.
1: Успява ли тази традиция да се предава от поколение на поколение?
2: Да, и днеска ние го представяме пред туристи, които, нали, идват, искат точно пеперугата. И ние я правиме, даже миналата година я правихме на открито, на една чешма. Но с единствената разлика, че сега момичетата не искат да ги кичим с бъз. И си правим една баба, която е малко по-възрастна. Не обикаляме селото, просто го правим само на сцената или само на пред чешмата, която е, защото не искат бабите да обикалят.
1: Какво означава пеперуга за хората в Скребътно днес? Само... запазен стар обичай ли е, или пък все още има духовно значение за местните жители?
2: Ами аз мисля, че повече, нали, че е запазен като обичай. Чак толкова, нали, няма интерес от по-младото поколение да го прави и да го предаде, за да го запазят като нещо ценно, което е било и е било, нали, в миналото.
1: Но със сигурност е част от културната дейност на местното читалище.
2: Да, да, да. Със сигурност е част от местната дейност, нали, защото ние като институция, като читалище, което трябва да запазим традициите и бита на селото, се стараем да го представяме и да го покажем по начина, по който е бил.
1: Емилия Койбишева за обичая пеперуга в гърменското село Скребътно.

0: Horizont. С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Даниел Инков с още информация.
1: Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете за почтеност да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспекторат. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители, свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултатът от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. При отрицателния резултат служителят няма да може да участва в определени процедури за заемане на длъжност с висок корупционен риск в продължение на една година. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Работата от разстояние ще се извършва с съгласието на служителя и при наличие на необходимите технологични и организационни условия. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Първият е внесен от Десислава Танева и предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструменти за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Втория законопроект е внесен от Георги Георгиев и предвижда възможност земеделските стопани и организации, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и работещи в обществена полза, да получават целево финансиране за покриване на членския си внос в Европейската земеделска организация. От групата на Възраждане заявиха, че няма да подкрепят втория законопроект. Депутатите от ГЕРБ СДС, Демократична България и Движение за права и свободи заявиха принципна подкрепа. Пленарната зала ще вземе окончателното решение. За новините, Даниел Инков.
0: Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мерките за неотклонение на тримата членове на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Заседанието на втората съдебна инстанция идва след оспорване на решенията на районния съд в града, който остави за постоянно в ареста 42-годишния Ивайло Колев. На 39-годишния Ивелин Велев беше наложена парична гаранция от 1000 евро, а 18-годишният му син Теодор Велев беше освободен. Предава кореспондентът ни Кремена Данева.
2: Припомням, че при съвместна акция на ДАНС и МВР в частен клуб, ползван за щаб-квартира на пловдивския клон на организацията Кръв и чест, бяха задържани общо 18 души. Обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие бяха повдигнати обаче само на Ивайло Колев, който е и наемател на помещението, както и на баща и син Велеви. При обиските разследващите конфискуваха знамена с свастики, нацистки символи и неонацистка литература. Пред окръжния съд Колев обжалва постоянното му задържане под стража, а прокуратурата от своя страна настоява да бъде наложена най-тежката мярка за неотклонение спрямо другите двама обвиняеми – Ивелин и Теодор Велеви. Преди дни 18-годишният Теодор Велев беше арестуван заедно с непълнолетно момче за побой над непалски граждани. По това разследване съдът го пусна под гаранция от 700 евро. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи първата у нас електрическа ЖП мотриса Алстом. На територията на страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Общата стойност на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигат поетапно в страната. Заедно с мотрисите Шкода, които вече са включени в графика, с влаковете на Алстом продължава обновяването на подвижния състав на българската железница. Знаменитият германски тенор Йонас Кауфман, наричан краля на тенорите, е в България за фестивала Гала в София. До вечера той ще пее в партньорство със световно известната българска оперна певица Соня Йончева в Тоска от Пучини на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски.
3: Очаквам с нетърпение тази среща. Очаквам с нетърпение и вас.
0: Казва Йонас Кауфман в видеообращение към българските си почитатели. Фестивалът Гала в София ще завърши в четвъртък на 27 август.

0: с концерта «Синя нощ» на Соня Йончева и популярният цигулар Дейвид Гарет. Прогнозата за времето е на Калин Петров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд на Североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но през деня валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Ще духа слаб в Източна България, умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от радио Благоевград.
1: Добро утро отново, уважаеми слушатели. По първи петли продължава и в следващия час. Днес излъчваме от студио 2 на радио Благоевград. Благодарим ви, че посрещаме това ранно утро заедно. Денят навън вече започва да се събужда, а ние имаме още много срещи и истории за вас. Тъй като вярваме, че август има свой собствен аромат, ще ви заведем в дивата билкова ферма край благоевградското село Лугодаш, където ще разберем кои билки се берат през този месец и как от тях можем да приготвим истински летен ароматен студен чай. Малко по-късно ще се отправим и на необичайна експедиция на лов за динозаври. Какво разкри тази годишната експедиция край Трън, ще ни разкаже доцент доктор Латинка Христова, ръководител на проучването от Българската академия на науките. И всичко това, разбира се, с много музика от Пиринския край. Звукорежисьор на програмата е Павел Петлички, музиката избира Мила Иванова, аз съм Мария Благоева. Добро утро и нека денят започне с настроение!

0: първи петли.
1: Август е сред най-богатите месеци за билкарите, а планината щедро разкрива своите лечебни растения и плодове. Кои билки се берат точно сега? Защо все по-често намират място в освежаващите летни напитки? Как да си приготвим ароматен студен чай от диви трънки с мед, лимон и мента? Отговорите търсим в дивата билкова ферма край благоевратското село Лугодаш, където Мартин Караджов ни връща към традициите и силата на България.

0: българските билки. Репортаж на Елена Николова.
1: Полите на Влахина планина край благоевградското село Логодаш, Мартин Караджов и семейството му вече няколко години развиват дивата билкова ферма. След години прекарани в София, той се завръща към родното си място, наследствените земи и семейната традиция завещана от неговата прабаба – билкарка и знахарка. Днес събира и отглежда близо 120 вида билки, плодове и лечебни растения. А началото на месец август е един от най-важните периоди в годишният календар на билкарите. Планината вече е събрала в цветове, листа и плодове силата на лятото и именно сега е един от най-подходящите моменти тази природна енергия да бъде съхранена за зимните месеци.
2: Повечето хора е препоръчително да се качат високо в планината, за да могат да намерят такива, които все още цъфтят. Те първа започва червеният риган, диворастящият. Все още има на много места мащерка. Те първа някъде тръгва жълт кантарион. Избираме източни и северни склонове. В момента, в който лято започва да си отива, започват голяма част от плодовете. Шипка, трънка, глок, хвойна. Изключително много билки, които са в есенно-зимния сезон, а пък ако паднат и дъждове и се появи така нареченото циганско лято, изникват и всичките други цъфтящи втори път много често.
1: Какво можем друго да си направим, освен да ги сушиме тези билки?
2: Освен най-популярното приложение за чай, почти от всяка една маслодайна билка можем да направим маслен извлек, който се прави или с желателно студено пресовано олио, или зехтин. Всяка една билка почти може и да се използва и в кулинарията, да придаде вкус. Можем да направим тинктура, горчивка. Правиме и немалко козметични домашни продукти. И сапуни, измивни шампуани, кремове, мазила, мехлеми. Много неща, които са ги правили нашите баби и дядовци, знаете, преди създаването на модерната медицина и фармацията. Абсолютно всяко едно градче и селце е имало така наречените лечители, знахари, които са се грижили по един много говорен начин.
1: Но билките все по-често намират място не само в домашната аптечка, а и в ежедневното ни меню. През последните години все повече производители на безалкохолни напитки се обръщат към натуралните съставки, а черният чай все по-често се превръща в основа на освежаващи негазирани напитки. Могат ли българските билки да бъдат не по-малко вкусна, ароматна и здравословна алтернатива?
2: Огромна част от билките ние можем да си направим студен чай. Правихме публикация за диворастящата трънка, от която наистина става един невероятен студен чай, който има и много голямо лечебно свойство. Давам друг пример. В момента берем вече първите ябълки. Баща ми ги нарича петровки, тъй като озряват около петров ден. И от тях, тези, които не можем да консервираме, да направим сок, сироп или нещо друго, от тях в момента, буквално днеска, режеме за така наречения ушав. Това е, знаете, изсушените плодове, които се ползват зимата най-популярно около бъдни вечер на трапезата. Всеки един плод може да се изсуши. Реално дали ще си направиме чай, студен чай, няма абсолютно никаква разлика. Дори могат да се миксират, включително и с прясна мента или сушена мента. Ходихме на Търногорския събор, бяхме поканени. Там направихме студен чай от над 7 различни билки, просто каквото имаше.
1: А ако искате да запазите частица от лятото в една чаша, Мартин Караджов ви предлага лесна рецепта за студен чай от диви трънки. Макар да си познати най-вече с характерния си тръпчив вкус, плодовете на трънката са истинска природна съкровищница. Богати са на витамин С и естествени антиоксиданти, които подпомагат имунната система и имат противовъзпалително действие.
2: Реално, ако правите една кана от 1 литър, на вас ви трябват 4 големи супени лъжици. Без да използвате везни, без да мерите, трябва да ги натиснеме. На следващия ден, след като са престояли, нека кажем 12 часа, е хубаво да ги запариме за 10-15 минути допълнително. Това нещо да изтине и след това да се сложи в хладилник или да се сложи ледче, за да го изтудим. Това е.
1: Понякога най-ценните вкусове са най-близо до нас. Стига да знаем къде, кога и как да ги открием и съхраним.
0: Репортаж на Елена Николова.

0: първи петли.
1: А сега ще се отправим към едно необичайно пътуване милиони години назад във времето. Когато говорим за археология и разкопки, обикновено си представяме древни човешки цивилизации. Но какво се случва, когато учените започнат да търсят следи от живот, съществувал много преди появата на човека? Край Трън отново се проведе научна експедиция, която търси следи от праисторически животни. Какво разкри тази годишното проучване, какви находки са открити и какво могат да ни разкажат те за света от преди милиони години? За науката, откритията и тайните, които все още се крият под земята, разговаряме с доцент доктор Латинка Христова от Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките.
2: Вече намерихме кости от динозаври, макар и не много добре съхранени и не позволяващи видове или родова идентификация на костите. Намерихме зъб от крокодил. Намерихме и растителни останки, които са интересни. Естествено, фрагменти от коруби на костенурки, които са едни от най-многобройните в находището, като фосилни останки. И продължаваме. От всяка една находка могат да се получат голям набор от данни. Първо, това животно, към която група отнесем останките, в какви условия обитавало, приблизително в какъв климат. От самите останки и от следите по тях може да установим каква е била историята вече след смъртта на животното, дали са останали на повърхността или са били погребани. От самите седименти в какви условия са били отложени, дали в открит морски басейн, в езерен или както в случая при нас в една полусоленоводна лагуна. От всяко нещо, което намираме в находището, може да извлечем данни, дори от най-микроскопичните, така че събираме всякакви фосили и
1: находки.
2: Данни. За нас всички находки са ценни, тъй като специално в това находище те са много рядки и се налага да прехвърляме кубици от седиментите преди да попаднем на находка.
1: А вие и вашите колеги следвате и в каменелости от древна растителност. Какво могат да ни разкажат те за климата и природата по нашите земи преди милиони години?
2: Въз основа на това, което знаем за климатичните условия, в които обитават съвременните растения, може да направим изводи за това в какви условия са обитавали техните фосилни предшественици. По този начин да разберем как се променя климата, защото в нашото находище има данни за един климат. По-късно в годините с промяната на растителността вече имаме данни за промяна в този климат, в температури, в влажност, в сезонност.
1: А след като приключи експедицията, какъв е пътят на една находка? Колко време отнемат анализите и кога аудиторията може да научи окончателните резултати?
2: Това е много интересен въпрос. Благодаря за него, защото обикновено хората не си дават сметка колко труден и понякога объркан е пътят да идентифицираме принадлежността на фосилите към дадена група. У нас, за съжаление, няма специалисти по динозаври. Ние започнахме да се учим на нашите, вече имаме познания. Достатъчно да работим до някъде, но отнема много време четене, както казах, много сравняване, прилагане на методи, които дават информация всеки сам по себе си. Впоследствие отнема време да се обобщи, да се прецени как точно да бъде сравнена с познати в наши дни обстановки. Различно. Мога само да кажа, например, че за материалите от някои по-особени фосили отнема над 10 години почистване, консервация, изследване, сравнение и написване и публикуване на статии.

0: Без работата на терен и коректното и правилно събиране на находките, това къде са намерени, в кой пласт, в каква ситуация, дали са единични, дали има други покрай тях, как са разположени спрямо посоките на света. Без тази първична информация следващата не е възможна, но следващата е една детективска работа, която понякога, както казах, продължава десетилетия.
1: Какво бихте казали на младите хора, които мечтаят да станат палеонтолози? Има ли България много неразкрити тайни, които чакат своите откриватели?
0: О, България с много големи възможности да се открият нови находища, не само по отношение на мезозойската фауна, но и на неозойската. Ние сме една от богатите в Европа страни в това отношение. Проблемът е, че младите хора трябва да четат и да знаят, че е необходимо много търпение. Резултатите при нас идват бавно. Преди това трябва да има сериозна подготовка. Тоест, изискват се усилия, които трябва да бъдат вложени. Още от студентската и от ученическата скамейка, защото тогава се полагат базите, като на начин на мислене, запаметяване на някои фактологии. Упоритост да не се отказват, да не се предават лесно пред трудностите.
1: И предполагам нестихващо любопитство.
0: О, без това не можем. Който няма любопитство, не става добър учен.
1: Чухме разговор с доцент доктор Латинка Христова от Националния археологически институт с музеи при БАН за тази годишната експедиция на археолозите край на находището за динозаври край Трън.

0: да срещнем змия. В двора, около къщата, на вилата или по време на разходка сред природата. И тогава първата реакция обикновено е страх. Но как трябва да постъпим, ако пред нас се появи змия? Трябва ли да се опитаме да я прогоним? Какво категорично не бива да правим? И кога една змия всъщност представлява опасност? За това как да реагираме спокойно и правилно, ако открием влечуго у дома или в двора, разговаряме с Владо Русев, лицензиран ловец на влечуги.
1: Аз понеже работя като земеделски производител вече близо 20 години и постоянно съм по полето, по кърищата и така нататък и имах постоянна среща с разни змии и по този начин ми стана интересно какви са змиите, какви обитават нашия край и почнах да чета за тях, да ги проучвам, да се интересувам от тяхното поведение и по този начин разбрах, че това е една много интересна материя и се впуснах в нея с пълна сила.
0: Змиите предизвикват страх у много хора. Заслужават ли тази лоша репутация или по-скоро ние не ги познаваме достатъчно?
1: Ами да, естествено, че второто. Аз затова съм предприел една инициатива по социалните мрежи. Постоянно представям най-различни змии в добрата им светлина и се опитвам тази информация да достигне до много хора, нали, да разберат, че грешат основно за змиите, защото реално една змия никога не напада първа. Тя или се отбранява, ако бъде нападната, или ако бъде настъпана по невнимание и така нататък. Но няма такава змия, която да ни предпочита да избяга преди всичко и такава, която да тръгне да те напада за удоволствие, както повечето си мислят, че змиите просто хапят за кеф.
0: Когато видим змия, какво трябва да направим, ако сме на открито навън срещнем змия?
1: Ами то, точно там по-скоро не трябва да правите нищо. Просто може да е заобиколите или ако толкова ви пречи да минете в близост, понеже змиите са глухи и да им крещите, те няма да ви чуят. По-скоро може да създадете някаква вибрация, като тропане с крак, с пръчка, с камък. Те са много чувствителни от към вибрации. Веднага ще изчезне в посока различна от вашата и няма да ви притеснява, но най-добрият вариант е просто 2-3 метра отстрани на нея да я заобиколите. Тя ако ви види, веднага ще изчезне. Ако не ви види, просто тя ще се остане да лежи там, а вие ще се продължите по пътя. Не трябва абсолютно никакви действия, особено на открито.
0: А ако срещнем змия в двора на дома си?
1: Ами тогава, ако ви притеснява нейното присъствие, е най-добрият вариант да се извика някой като мен. Но проблема е, че такива няма много. Ние се броим на пръсти на едната ръка в цялата страна. Такива лицензирани змиеловци, които сме назначени към дадена община. Затова хората влизат в един омагьосан кръг, почват да звънят на 112, полиция, пожарни и така нататък. И най-често от всякъде им отговарят, ще не се занимават с такова нещо, да си потърсят някой ловец на змии по интернет, а то такива липсват. И в крайна сметка хората не знаят какво да правят. Звънят ми от цялата страна ежедневно хора, които точно с този проблем се сблъсквали. Питат ме как да постъпят, които са по-смели, ми изпращат снимка, обяснявам им, ако е безобидна змията. Ако са по-смели, казах как да я заловят и преместят. Дори ако е отровна, пак някои от по-смелите слушат съветите ми. Има си други начини, по които пак успяват да я преместят чрез разни съдове, пръчки и така нататък. Не би да я бутнат с дълъг предмет в по-дълбок съд, но като цяло това си е голям проблем и затова и най-често змиите биват убивани в такива ситуации, на който не му е проблем да съжителства с нея, но не иска да я вижда, просто я плаши, както казах по някакъв начин и тя се оттегля. Много често пък змиите са само преминаващи, веднъж ги видят, по-стоече не ги виждат. Няма ефикасни препарати, ако това ще бъде следващ въпрос, който да прогони уреди и препарати, които да прогонят една змия, тъй като Змията реално свиква с всяка една миризма и всяка една вибрация на уред. Просто известно време е малко шашавена, но се привиква с всичко и това спира да я прави впечатление. Най-добрият лек, така да го кажа, да няма чезми в дворовете, е да площите да бъдат изчистени, да няма натрупване на отпадъци, дървета, камъни, строителни и битови и така нататък, да е ниско окосена тревата. И когато една змия няма скривалище, къде се скрие, тя просто минава и заминава, ако нали се появи. Но най-често избягва и появата на такива места.
0: Получавали ли сте сигнал за змия на необичайно място? Коя е най-необичайната ви мисия?
1: Ами чак необичайно не, но миналата година, може би близо половината ми сигнали бяха за змии, които са вътре в, навлезли вътре в домовете на хората, в спални, в кухни, в пердета оплетени, зад гардероби, в бани и така нататък. Имаше много змии вътре, а сега тая година няма такива случаи. Все още е към този момент съм нямал. Явно година с година не се прилича. Но е доста важно хората, когато движат из двора, из градината и така нататък, да си държат вратите на къщите затворени или прозорците да имат комарници, защото първо, че змиите са добри катерачи, второ, ако са излезли да се препичат някъде на двор или градина и нещо ги изплаши, те тръгват в някаква посока, търсят първото възможно укритие

0: първи петли.
1: Понякога природата ни напомня, че е съвсем близо до нас, дори когато най-малко очакваме. Лятото е сезонът, в който по-често можем

0: ако има отворена врата, голяма вероятност по този начин да влезнат в дома ви. Другия вариант по-скоро е с багаж, да кажем, от село. Някой отишъл на село, направил се земнина, напълнил я в каси на двора, буркани, шишета с домати и така нататък. Пак се появи някаква змия в близост, нещо я изплаши, тя тръгва, свива се между касите, между бурканите или бутилките и така нататък, и по този начин може да се пренесе в дома ви, в града, дори и на 10-я етаж. И затова и много хора се чудят как змиите се качват толкова нависоко. Рибарите също много често с такъмите, които разпръсват по бреговете на язовира, куфари и така нататък, също може змия да влезе вътре, по този начин пак да се я пренесат в къщи и после се чуят как змия се е оказала на 10-я етаж на блок в град.
1: Вие не само ловите змии, но и ги снимате. Какво виждате през обектива, което повечето хора не успяват да забележат?
0: Да, змиите, те са едни много потайни същества, затова и срещите с тях са много редки. И точно тази потайност някак предизвиква вниманието ме. И отделно изпитвам едно много голямо спокойствие, когато видя как се движи змия, особено когато тя не ме е забелязала, как се движи, как се пълзе. Аз вкъщи също си гледам змии. Имам в пола дори голям терариум, точно пред дивана, за който стоя, със същата цел, но там е внос на змия с документи от вън, защото нашите змии са забранени за отглеждане в плен по няколко закона, повечето дори. И просто да я наблюдавам, да я намеря, да я видя много често, като ми писне от всичко ежедневни проблеми, така нататък, както и преди два дни. Плащам си багажа, качвам се някъде в планината, оня ден бях в Стара планина отново и хем комбинирам разходка, чист въздух, свежест и по този начин се търся и влечуги и си ги описвам абсолютно всякакви данни за тях, някои от тях попадат и в научни статии. Като цяло това е едно много-много успокоително забавление и хобби, което, нали, ми се е превърнало и в работа вече. Но много малко хора виждат нещата през тия очи. Я много колеги, много познати, с които го правим и заедно, и те самички, но като цяло са капка в морето на фона на масовото мнение за тия влечуги.
1: Имате ли любим вид змия, която ви впечатлява с поведение или пък с красотата си?
0: Ами да, определено това е черната усойница, тъй като аз задълбочено почнах да я търся преди няколко години. В смисъл, преди това имах няколко неуспешни години в търсене, но откакто я открих за първи път преди 3 години, вече си я намирам редовно, тъй като съм открил хабитати. Тя едно, че е уникално красива, може би най-красивата змия в България, но и факта, че е, нали, змията с най-токсична отрова, също допринася. И вече съм открил много бройки от тях, като сега ще бъдат описани в научна статия, тъй като това е нещо много рядко, трудно се открива, като изключвам случайни срещи на туристи, нали, които дори не знаят какво виждат. Когато се търси, наистина е много трудно и затова от години събирам данни, за да се даде, нали, малко повече яснота за този вид, тъй като наистина е много рядък и още по уникален.
1: И на финала на нашия разговор един въпрос с усмивка. След толкова години сред змиите, кое е по-лесно да разчетете? Поведението на една змия или поведението на една жена?
0: Да, определено е интересен въпрос, но то да се разчете поведението на една змия, общо взето, е мисия невъзможна. Колкото и да си мислиш, че познаваш даден човек, жена в случая, колкото и време да си прекарал с нея, тя винаги има с какво да те изненада, винаги може да бъде непредвидима. Просто, както се казва, от една жена винаги може да вдигнеш ръце и да останеш безсилен, докато змиите са сходни поведенията, просто различните видове, някои от различните видове имат различни поведения, но веднъж като ги като им го разбереш, то важи за всички. Там промяна в поведение няма, докато при жените е нещо страшно.
1: Само
0: мога ли да добавя нещо много важно като информация, че тази пролет открих змия в България. Това е пепелянка меланис, т.е. чисто черна пепелянка, която за пръв път е официално документирана, открита и документирана в България. То може и някой да е виждал някога, но нали, като не е знаел за какво става въпрос. Тази е официално документирана, описана в научна статия, която вече е изпратена и за публикуване в международно престижно научно списание, която все още не е излезнала, но сме в момент на очакване. И като цяло тази змия наистина е нещо уникално, тъй като и в световен мащаб случаите, които са описани подобна змия, се броят на пръсти, и то на едната ръка, т.е. ние знаем само за два такива описани случая, но те дори няма и приложена снимка към тези статии. И не е ясно дали са изцяло черни или има частични меланисти, които по-често се срещат, но при тях се личат шарки, а такава чисто черна змия е наистина нещо уникално като откритие. И то я открих точно в България, там по разни следи ходих, и това наистина е нещо уникално за науката като цяло.
1: Владо Русев, ловец на змии.

Ето, така събудихме утрото на 25 август с музика от Пиринския край, с истории за хората и местата около нас, с традиции, природа, изкуство и малко пътуване милиони години назад, чака до времето на динозаврите. Говорихме за онези неща, които ни напомнят колко интересен е светът, когато се вгледаме в него. И колко много истории има около нас, стига да имаме любопитството да ги чуем. Благодаря ви, че избрахте да започнете този ден с нас. Благодаря ви за компанията, независимо дали сте на път, на работа, у дома или просто сте ни слушали с първото си кафе. Надявам се, че сме направили тези два часа малко по-топли, усмихнати и приятни. Аз съм Мария Благоева, звукорежисьор на програмата е Павел Петлички. За музикалното настроение се доверихме на

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Кърнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3.

Сливен – 87,8, Слънчев бряг – 102,5, Смолян – 101,6, Соколарци – 88,2, Струпец – 94,7, Тетевен – 87,7, Трън – 97,6, Трявна – 89,6, Тутракан – 88,5, Търговище – 92,8, Хасково – 105,8, Царево – 102,2, Шумен – 102 МГц, Шумен 2 – 94,5, Ябланица – 89,2, Якоруда – 101,7. На средни вълни

Добро утро! Вие сте с Българското национално радио. Аз съм Александър Стаменов, а в следващия час следим за вас актуалната пътна информация в страната, новините от пътя и времето. А ето каква е прогнозата. Днес ще преобладава слънчево време, преди обяд над Североизточна България и планините на места ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и ще намалее. Около и след обяд над Западна България ще превали. Ще духа слаб до умерен вятър, а максималните температури ще бъдат между 31-36 градуса, а в София около 32 градуса. Равносметката от вчерашната буря с градушка в София. Обилен дъжд.

обща сградушка с времетраене не повече от 15 минути причини множество щети. Столични квартали останаха без ток временно, улиците бяха наводнени, а шахтите запушени от падналите корони на дърветата. В Столична община са постъпили над 50 сигнала за паднали дървета и над 15 сигнала за завиряване. Някои от дърветата са паднали директно върху автомобилите. Имаше и сигнали за паднали светофари. Един от тях беше на кръстовището на булевардите България и Иван Гешов. Временно трамваите бяха спрени да се движат по това трасе, докато се разчисти. На горещеният асфалт преди бурята изпари капките дъжд и създаде ниска мъгла, лишавайки водачите от добра видимост. Множество катастрофи и задръствания блокираха повечето булеварди в София. Всичко това се случи за по-малко от час. Ако се намирате на пътя при такива обстоятелства, трябва да вземете следните мерки. Не напускайте автомобилите, докато не приключи бурята. Ако не може да се придвижвате свободно, спрете някъде и изчакайте на място. Спазвайте по-голяма дистанция от автомобила пред вас. Натискайте спирачките плавно и по-рано, за да избегнете инцидентите на пътя. Шофирайте с по-ниска скорост, за да имате повече време за реакция. Най-важното е да не се опитвате да се приберете възможно най-бързо. Това прави пътуването по-опасно. Животът е с предимство пред времето, което ще спестите. Така че, когато се случват такива неща, моля ви, спазвайте тези съвети, които току-що ви казахме, защото вчера в София имаше множество катастрофи, които блокираха булевард България, булевардите Драган Цанков, Пейо Яворов, имаше километрични задръствания и беше изключително трудно придвижването. Останете с нас, ще следим актуалната пътна обстановка. В следващото включване ще ви дам новините от пътя, а вие сега може да се насладите на музикалния плейлист и си подгответе една топла чаша чай или кафе за по-приятно изживяване. Останете с нас!

Добро утро, вие сте с Българското национално радио. Ето какви са новините от пътя. Промени в движението на участъци от автомагистрала Хемус в следващите дни. От днес до 27 август между 8 и 16 часа ще се почистват шахти в средната разделителна ивица в района на село Потоп. Поетапно ще се ограничава преминаването в изпреварващата лента в платното към Варна, а трафикът ще се насочва в активната лента. Днес от 9 до 18 часа ще се монтират преброителни камери на автомагистралата на изхода от София. Поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък, 27 август, от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери в района на село Осиковска Лъкавица. Ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение. Автомобилите ще преминават в активната лента. Временна промяна на движението на Подбалканския път в Софийска област в следващите дни. До 28 август временно ще се промени организацията на движението в участък от първокласния път София-Бургас на територията на Софийска област за полагане на пътна маркировка. Работните дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив. Превозните средства ще преминават в свободната лента. До 28 август временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил заради ремонти. До 28 август между 7 и 16:30 часа ще се почистват окопи и шахти на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. През следващите дни от 7 до 17 часа на автомагистрала Струма също ще се коси край пътна растителност. Последователно ще се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в двете посоки, извинете. Трафикът ще преминава в лента, в която не се работи. Ще продължим и работата по полагане на маркировка по пътя София Благоевград в област Кюстендил. Ще се работи по пътя между 8 и 17 часа. В периода до 28 август ще се работи по пътя Самоков Дупница. Ще се работи между 6 и 17 часа. Поетапно ще се затваря едната лента, а автомобилите ще преминават в лентата, в която не се работи. През седмицата на пътя Гюешево Кюстендил София между 7 и 17 часа ще се работи на пътя. Последователно ще се затваря едната лента за движение, трафикът ще се пренасочва в свободната. Останете с нас, имаме още пътна информация, но това ще получите в следващото ни включване. Сега се насладете на музиката.

Казвам се Александър, на 11 години. Едно специално нещо, което бих помолила на някои, повечето шофьори, не карайте кола след като сте пили. Същото става и за наркотиците. Не ги приемайте, не е добре, могат да станат катастрофи. Бъдете по-концентрирани на пътя. И да, това е.

Аз се казвам Юлето и съм на 6 години. Веднъж един шофьор се навря на една малка дупка, докато при мама, и той щеше да бусне един друг отпред.

добро утро, вие сте с Българското национално радио и за пореден ден ще посрещнем заедно изгрева на слънцето, за което много ви благодаря. Надявам се, че сте се подготвили с топла чаша чай или кафе за старта на деня. А ето какъв е трафикът на българските контролно-пропускателни пунктове на границата. На границата ни с Румъния, Гърция, Северна Македония и Сърбия всичко е наред. Трафикът е нормален, но трафикът с Република Турция е интензивен на Капитан Андреево на входа за леки автомобили, така че трябва да се съобразите с това при вашето пътуване. Всички полети на всички летища са напълно редовни, няма никакви закъснени и забавения. Надяваме се така да е през целия ден. Ето каква важна информация трябва да знаете, ако пътувате по автомагистрала Струма. При пътен възел Дамяница Ново Делчево ще има ремонт на настилката и е затворено за всички. Има обходен маршрут през третокласният път, но срока е до 18 часа днес. Тоест, надяваме се днес да приключи този ремонт. Също така, проходът Шипка на 22 септември, да, знам, не е близко до тези дати сега, но на 22 септември от 9 до 15 часа ще бъде затворен за транзитно движение. Обходът отново ще е по прохода на Републиката. По-паметливите от вас изпомнят, че преди няколко дни, всъщност преди седмица, се случи същото нещо и транзитният трафик премина през прохода Шипка и другите трябваше да преминат през прохода на Републиката. Говорейки за автомагистрала Струма, няма как да не се сетя и за Кресненското дефиле. Движението вчера там посока Кулата беше изключително активно. Пред целия ден имаше километрична опашка, започвайки след тунела Железница и завършвайки на изхода от град Кресна. В късния следобед падна скална маса пред един от автомобилите и две жени пострадаха. Ако движението отново е толкова активно, може да използвате

като алтернатива пътя през Банско и Гоце Делчев. Той е по-заобиколен, но също така движението е по-спокойно през него. Към този момент трафикът посока Кулата е спокоен, както може да предположат някои от вас. За един час преминават около 313 автомобила. Но също така много важно да спомена, ако видите трудности на пътя или искате да дадете сигнал за инцидент, обадете ни се на телефон 0885-120-130. По този начин помагате и на останалите шофьори на пътя, които ни слушат. Останете с нас, имаме още хубава музика, имаме и едно прекрасно утро заедно. Усмихнете се!

Ай, когато светофарата е зелен. Здравейте, аз съм Павла, на 5 години, дано да ви хареса песничката.

Постепенно повече автомобили излизат на пътя. По-осезаем трафик се образува на пътя Драгичево, посока София, където дори се образува задръстване в района на Владая. Градското движение по останалите градове остава спокойно, с леки забавения на светофарите на големите булеварди. Ето какви промени на големите пътища ни очаква днес и следващите дни. Промени в движението на участъци от автомагистрала Хемус в следващите дни. До 27 август между 8 и 16 часа ще се почистват шахти в средната разделителна ивица в района на село Потоп. Поетапно се ограничава преминаването в изпреварващата лента. Днес от 9 до 18 часа ще се монтират преброителни камери на автомагистралата на изхода от

София. Поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафикът ще се осъществява в лентите, в които не се работи. В четвъртък от 9 до 18 часа ще се подменят преброителни камери в района на село Осиковска Лъкавица. Ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение, а автомобилите ще преминават в активната лента. Временна промяна на движението на Подбалканския път в Софийска област в следващите дни. До 28 август ще бъде тази промяна. Работните дейности ще се извършват от 8 до 17 часа в отсечката между село Мирково и границата с област Пловдив. Превозните средства ще преминават в свободната лента. Шофирите с повишено внимание и съобразена скорост. До 28 август временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа в област Кюстендил заради ремонти. Днес, както и до 28 август, между 7 и 16.30 ще се почистват окопи и шахти на автомагистрала Струма. Дейностите ще се извършват поетапно и в двете посоки на движение. Временно се ограничава трафикът в изпреварващата лента и навлизането в аварийната. През следващите дни от 7 до 17 часа отново на автомагистрала Струма ще се коси край пътна растителност. Последователно ще се ограничава движението в активната и изпреварващата лента в двете посоки. Ще продължи работата по полагане на маркировка по пътя София Благоевград в област Кюстендил. Ще се работи по пътя между 8 и 17 часа. До 28 август ще се работи по пътя Самоков Дупница. Ще се работи между 6 и 17 часа. Поетапно ще се затваря едната лента. Автомобилите ще преминават в лентата, в която не се работи. Това е актуалната пътна информация към този момент. Ако искате още пътна информация, може да намерите в интернет сайта на bnrnews.bg, където може да слушате и BNR Traffic Plus за повече трафик информация. А сега останете с програмата на Българското национално радио. Хубав ден!

Златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и

Часът е 7. Започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 25 август, вторник. Аз съм Рад Каменски. В началото чуйте акцентите. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Комисията по отбрана ще обсъжда договор

0: Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Даниел Инков с още информация.
1: Проектът предвижда да бъде създаден списък на длъжностите с висок корупционен риск, а тестовете за почтеност да се провеждат при първоначално назначаване, повишаване или преназначаване, както и при мотивирана препоръка на инспекторат. Сред длъжностите, които се предвижда да попаднат в обхвата на този закон, са главни и административни секретари, служители свързани с обществени поръчки и концесии, управление на публичните средства и държавни имоти. Резултатът от успешно издържан изпит ще бъде валиден 3 години. При отрицателния резултат служителят няма да може да участва в определени процедури за заемане на длъжност с висок корупционен риск в продължение на една година. Предвижда се също държавните служители да могат да работят дистанционно до 2 дни в рамките на работната седмица. Работата от разстояние ще се извършва с съгласието на служителя и при наличие на необходимите технологични и организационни условия. Депутатите ще трябва да обсъдят и два законопроекта за промени в закона за подпомагане на земеделските производители. Първият е внесен от Десислава Танева и предвижда възможност за прилагане на нови форми за подпомагане на финансиране от Социалния фонд за климата, както и за въвеждане на инструмент за управление на риска чрез взаимоспомагателен фонд. Вторият законопроект е внесен от Георги Георгиев и предвижда възможност земеделските стопани и организации, които са регистрирани като юридически лица с нестопанска цел и работещи в обществена полза, да получават целево финансиране за покриване на членския си внос в Европейската земеделска организация. От групата на Възраждане заявиха, че няма да подкрепят втория законопроект. Депутатите от ГЕРБ СДС, Демократична България и Движение за права и свободи заявиха принципна подкрепа. Пленарната зала ще вземе окончателното решение. За новините, Даниел Инков.
0: Инициативен комитет Народна сила издига за президент доцент Георги Димов, а за вице-президент генерал Димитър Шивиков. Кандидатурите им ще бъдат представени в столичния парк хотел Москва в 11 часа. Репортерът Мария Костова информира за ясните до момента участници в кандидат-президентската надпревара.
2: Президентът Илияна Йотова вече оповести намерението си да участва в предстоящата надпревара,

0: като каза, че кандидатурата й ще бъде издигната от инициативен комитет. Тя беше подкрепена от БСП и от Прогресивна България. По решение на управителния съвет на БЗНС, бившият военен министър Николай Ненчев беше номиниран за кандидат-президент. Ясна е и още една от кандидатурите за президент, тази на бившия служебен министър на земеделието в кабинета на Андрей Гюров Иван Христанов. Той ще бъде независим кандидат, издигнат от инициативен комитет, в който ще влезе музикантът Денис Ризов от Ахат. Съгласно правилата на Централната избирателна комисия, заявленията за регистрация на партиите и коалициите се подават в ЦИК до 9 септември, на инициативните комитети до 14 септември, а предложенията до ЦИК за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент се правят до 17 часа на 22 септември. Изборите за държавен глава са насрочени за 25 октомври, а вероятният балотаж на 1 ноември. За новините, Мария Костова.
1: Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
2: България иска да придобие 7 кораба тип минеловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Към договора е включено и съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Корабите разполагат със съвременно оборудване за откриване, идентифициране и унищожаване на мини. България ще плати ремонтно-възстановителните дейности на 7-те кораба до степен, която покрива стандартите за оперативна готовност на НАТО, както и обучение на украински екипажи и на минни ловци, пише в предложението на Министерския съвет. Максималната стойност на ремонтно-възстановителните дейности за един кораб е до 6 милиона евро или общо 42 милиона евро. Депутатите ще решават и за ратификацията за промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата Страйкър. Част от тях предвиждат оскъпяване при купуването на ракетите Джавелин с аргумента, че те са нужни тази година, а не през 31-ва. Намалена е цената на договора за боеприпасите на бойните машини Страйкър. Цената за 183 бойни бронирани машини Страйкър и 15 машини за логистика поддръжка се вдига с 44 милиона и 790 хиляди долара. България се отказва да поръчва дронове Skyrider. За новините Добромир Видев.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министърът Калоян Калоянов ще присъстват на церемонията по почитане на паметта на загиналите при изпълнение на служебния си дълг бургаски полицаи Атанас Градев и Йордан Илиев. Двамата загинаха при опит да спрат с полицейски автомобил автобус, превозващ незаконни мигранти на кръговото кръстовище Трапезица в Бургас. Трагичният инцидент се случи през 2022 година, когато служебен министър на вътрешните работи беше Иван Демерджиев, а длъжността директор на бургаската полиция изпълняваше старши комисар Калоян Калоянов. С подробности слушаме кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: Възпоменателната церемония ще се проведе пред мемориалния паметник, изграден на мястото на инцидента, където автобусът с мигранти блъсна полицейски автомобил и премаза двамата полицейски служители. За четвърта поредна година бургаски полицаи, ръководството на община Бургас и представители на държавни институции ще отдадат почит пред саможертвата им и ще поднесат венци и цветя на паметника. В церемонията ще участват министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместник министърът Калоян Калоянов. За смъртта на двамата полицаи на 20 години затвор беше осъден на първа съдебна инстанция сирийския гражданин, шофьор на автобуса Омар Аднан. Преди месец той обжалва присъдата си и сега се чака решението на Бургаския апелативен съд. След възпоменателната церемония, от 11 часа пред сградата на бургаската полиция ще бъде даден старт на републиканският турнир по полицейска стрелба, който се провежда в памет на Атанас Градев и Йордан Илиев. От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Американският министър на отбраната Пит Хексет заяви, че администрацията не изключва използването на военна сила срещу Иран. Според него е възможно да има удари навсякъде в Ормузкия проток или около територията на страната. Хексет също така каза, че Техеран не може да се справи с икономическия натиск, на който е подложен. Съединените щати разшириха секторите на иранската икономика, срещу които налагат вторични ограничения. Според Министерството на финансите във Вашингтон, Техеран използва 5 сектора – дигитални активи,

0: технологии за автоавиация и корабоплаване, за да се поддържа икономически. Нови санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции, заподозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. Министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесант представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Бесант отказа да посочи държавите, които ще бъдат обект на санкции, или да разкрие кога ще влязат в сила тези санкции. Вместо това той заяви, че ще им предостави време да се съобразят с новата директива. Преди изявлението Иран заплаши както с евентуален военен отговор, така и с по-нататъчно намаляване на износа на петрол от Персийския залив в отговор на всякакви икономически мерки на Съединените щати. Иранският министър на икономиката Али Маданизаде обаче заяви, че Съединените щати ще се провалят и този път. Според него Ислямската република разполага с двугодишен план, за да се справи с последствията от санкциите. За новините, Елизабет Гогова.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. Британският премиер Анди Бърнам призова събралите се членове на коалицията на желаещите да направят всичко възможно, за да укрепят отбраната на Украйна срещу руските въздушни удари. Междувременно в централата на ООН в Нью-Йорк десетки страни публикуваха съвместна декларация, в която потвърдиха подкрепата си за суверенитета и териториалната цялост на Украйна и призоваха Русия да приеме незабавно, пълно и безусловно прекратяване на огъня. В Киев президентът Володимир Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са пристигнали в Киев, за да демонстрират своята подкрепа и призова съюзниците за допълнителна военна и финансова помощ. В съвместна декларация повече от 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. А руският постоянен представител в ООН Василий Небензя обвини западните страни, че използват Украйна като инструмент за оказване на натиск върху Москва, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България не участва в срещата на коалицията на желаещите за Украйна. Великобритания ще стане първата чужда държава, която ще получи достъп до огромно количество данни от украинските бойни полета, използвани за обучение на модели с изкуствен интелект за идентифициране и поразяване на руски цели в рамките на широко партньорство за споделяне на технологии, съобщава Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
2: Премиерът Анди Бърнам и украинският президент Володимир Зеленски подписаха партньорство с изкуствен интелект в понеделник в Киев, отваряйки украинската платформа за данни Avengers Labs за британски изследователи и технологични компании. Базата данни се основава на милиони наблюдения, събрани от хиляди камери и сензори, разположени на украинските бойни полета. Съобщението дойде по време на първото пътуване на Бърнам в чужбина като министър-председател, по време на което той обеща да запази пълната подкрепа на Обединеното кралство за Киев и осъди скандалните заплахи срещу Великобритания от Москва. Министерството на отбраната на Украйна казва, че Avengers Labs сега обработва над 100 000 видеопотока от дронове на месец и открива около 70% от вражеските цели, появяващи се в изображенията. Данните идват от това, което Министерството на отбраната на Украйна нарича свой универсален военен набор от данни. Огромна колекция от реални бойни изображения, предимно от дронове и акустични сензори, които са организирани и ръчно етикетирани. Британските военни са особено заинтересовани от данните, събрани от акустични сензори, разположени в цяла Украйна и използвани за идентифициране на приближаващи руски дронове. Правилно нагласени тези сензори могат да бъдат много по-точни от радарите и биха могли да бъдат използвани за защита на военни съоръжения и критична инфраструктура, пояснява Financial Times. От Лондон, Веселин Пълнов.
1: Отново у нас остава в сила частичното бедствено положение за землищата на хасковските села Малево, Динево, Кривополе, Любеново и Корен заради големия пожар, който към момента е обхванал около 12 000 декара, като продължава работа на северния му фронт от село Динево към Малево. Ограничено е разпространението към селата Любеново, Кривополе, Корен и учебния военен полигон там. Няма опасност за населените места, съобщават от областната администрация. Задимено остава в района на петте села. През нощта на място останаха екипи на пожарната и добро.

0: доброволци. Днес продължава издирването на 58-годишния мъж, изчезнал при наводнението след проливния дъжд в пещерския квартал Луковица. Вчера в издирването участваха екипи на полицията, дрон и следови кучета. Ситуацията в пещера и Батак се нормализира, но пътят между двете населени места остана затворен през нощта. Тази сутрин след оглед на пътния участък ще бъде преценено дали движението може да бъде възстановено. При Кресненското дефиле, край разклона за село Стара Кресна, където по-рано върху автомобил се срути скална маса, трафикът вече е възстановен в двете посоки. Остава в сила частичното бедствено положение в Сатовчанското село Кочан и по част от пътя между Кочан и Жижево, заради щетите нанесени от поройния дъжд. Заповедта беше издадена вчера от кмета на общината Арбен Мименов. В сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио следват спортните новини. Ще ги чуем от Илиян Христов. Добро утро!
1: Добро утро! Волейболистките от националния ни отбор загубиха от състава на Сърбия с 0 на 3, третия си мач от втора група на Европейското първенство в Брно, Чехия. С победа и две поражения националките ни са пети в класирането, а утре ще играят срещу австрийките. Последни срещи от шестия кръг в първа футболна лига. Ботев Враца, Ботев Пловдив 1 на 0 и Локомотив Пловдив Арда 0 на 1. Лидер в класирането е Лудогорец с 16 точки, следван от Левски и ЦСКА с по 13, двата отбора с по мач по-малко, ЦСКА 48 и Арда също с 13 точки. А старши треньорът на Спартак Варна Ясен Петров подаде оставка, която бе приета от ръководството на клуба. Той пое Спартак на 31 юли на мястото на напусналия Гьоко Хаджиевски и за 4 мача начело на тима спечели една победа и допусна 3 поредни загуби. Пети кръг във втора лига, Вихрен Сандански и Фратрия 2 на 2. Футбол и от чужбина, Висша лига на Англия първи кръг, Фулан Челси 2 на 3. Първенство на Испания, втори кръг, Осасуна Леванте 0 на 0 и Малага Ла Коруня 1 на 1. Шампионат на Италия, първи кръг, Болоня Лацио 0 на 1 и Рома Фиорентина 4 на 0. Европейската футболна централа повери реванша между АЕК и Левски от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига на най-добрия френски съдия и един от най-добрите в света – Клемант Юрпен. Двубоят АЕК Левски е в сряда от 22 часа и ще бъде предаван по програма Хоризонт. Сините заминават за Атина днес преди обед. Стартът на 73-та колоездачна обиколка на България ще бъде даден в събота в Приморско с първи етап до Бургас. Финалът е на 2 септември в Троян. Участие в обиколката ще вземат 17 отбора от 11 нации. А третия етап от колоездачната обиколка на Испания не завърши. 15 км преди финала във френския курорт Фонт Ромео, колоездачите бяха застигнати от градушка, която направи продължаването на състезанието невъзможно. Словенецът Тадей Погачар запазва лидерската си позиция, а състезанието ще продължи днес с четвъртия етап. 105 км с начало и край в Андора Лавеля. Иван Иванов се класира за втория кръг на тенис турнира в английския Роухемптън. 6 на 0, 3 на 6 и 6 на 4 над Райан Пенистън от домакините.
0: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
2: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 13 градуса в Драгоман и Казанлък до 23 във Варна. В високопланинските синоптични станции са от 8 градуса на Мусала до 17 градуса на Мургаш. И в София е 17 градуса при 90% относителна влажност и 949 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в източна България умерен вятър от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. В София около 32 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Преди обяд ще има времени увеличения на облачността, по-значителни над северното крайбрежие. Ще духа умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат 28-30 градуса. Температурата на морската вода е около 25 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Днес и утре за монтаж на преброителни камери временно ще се промени организацията на движението в два участъка от автомагистрала Хемус на територията на Софийска област. От 9 до 18 часа ще се работи при 6 км на магистралата, като поетапно ще се ограничава преминаването на автомобили в изпреварващата и в средната лента в двете платна на движение. Трафика ще се осъществява в лентите, в които не се работи. Утре от 9 до 18 часа при 61 км на Хемус поетапно ще се ограничава трафикът в изпреварващата лента в двете посоки на движение. Автомобилите ще преминават в активната лента. И сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Тестове за почтеност при назначаване и повишаване на държавни служители на длъжности с висок корупционен риск. Предвижда проект за промени в закона за държавния служител. Той ще бъде разгледан от парламента на извънредно заседание. Комисията по отбрана ще обсъжда договорите за новите кораби за откриване и унищожаване на мини от Белгия и Нидерландия. Предвижда се и обсъждане на пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Съединените щати не изключват употребата на военна сила срещу Иран. Ислямската република обеща да отвърде на разширените икономически санкции на Вашингтон, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Великобритания и Франция обещаха да засилят военната подкрепа за Украина с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производство на ракети Storm Shadow. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Веселка Христова и Рад Каменски.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Добро утро и здравейте на 25 август във вторник. Да бъде успешен ден. Пожелаваме заедно с екипа, който работи до 9.30. Диляна Мандраджиева ще избира музиката. Новините ще следи и представи Антуаната Петричанска. Аз съм Живка Танчева. Накратко темите и нашите събеседници до този час. Как върви подготовката за 15 септември след ремонтите на хуманитарната гимназия? Ще включим за разговор директора Емил Начев. Как ще се разпределят 400 милиона евро, рамката на финансите на Пловдив след проведеното обществено обсъждане, ще ни разкаже Даниела Добрева. Още репортаж от Пазарджик на Невена Петрова за това как общината там предостави на Медицинския университет Пловдив обновена сграда, където ще се обучават медицински сестри. С политолога Страхил Делийски в 9 без 15 ще анализираме политическото лято и очакванията за изборите през октомври. Монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивския диоцез, ще ни разказва за храмовия празник на катедралата Светия Лудовик в Пловдив. Зона култура ще представим заедно с куратора доцент Геннадий Гатев националните есенни изложби в Стария Пловдив. Слушайте ни само след 7 минути, ще чуем и добро утро ден!

0: тук започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Добро утро, ден! Добро утро, ден! Излъчваме разказа началото на деня на инженер Красимир Джамбазов, човекът, който направи историческия фестивал в Пловдив, Филипопол, древен и вечен. Кой е хубавия ден за вас?
1: Хубавия ден е всеки ден, който се събуждам здрав и мога да посрещна предизвикателствата на деня. Годините назад имах една тежка контузия, много неочаквана, когато бях в абсолютна кондиция, нищо не предполагаше, нямаше някакви застрашаващи фактори, просто претърпях инцидент и установих изведнъж, просто като мигваш и не можеш да станеш от леглото. Значи искам да кажа, че в момента, в който се събудиш и станеш свободно от леглото, това вече е един добър ден.
0: Сега да ви попитам по заобиколен начин за едно друго ваше хобби, което е пурите. А каква музика слушате с вашия клуб, който е посветен на хората, които обичате пури?
1: Най-често съм забелязал, че се слушат джаз. Не случайно нашите големи събития сме канили Петър Салчев. Събитието се казваше Казино Роял 2024 година. През 2025 поканихме Васил Петров. Събитието се казваше Fly Me to the Moon, което е адресирано към Франк Синатра, който е също почитател на пурите.
0: Да кажем обаче, че пурите не са за всеки.
1: Да. Така е в Америка, в Западна Европа са над 21 години са хората, на които е разрешена продажба, така че не бих препоръчал, въпреки че съм ценител на за младите това хоби. По мое лично мнение, с което не искам да кажа, че пушенето на пури е безвредно, но е по-малко вредно от цигарите, тъй като се очаква вътре да има само тютюневи листа, докато цигарите има и немалка част от химическата промишленост.
0: Като заговорихме за хоби, музиката, освен джаза, който ми казахте сега, вашата музика коя е? Какво слушате? Какво
1: минал съм през различни периоди в зависимост от възрастта, на която съм бил. Разбира се, през рока, бил съм на концерти на Purple, Цепелин, на Бон Джови, на...
0: Значи сте ценител на рока.
1: Guns N' Roses, да, но в момента слушам предимно джаз. Просто защото ме успокоява. Особено има и такова течение smooth jazz, което е по-бавно, по-мелодично. Нямам нищо против и джаз импровизацията, но те по някой път в продължително слушане могат малко да ме напрегнат, така че чувам лекичко с поричката, с уиски. Това е моя начин. Това е моя начин за релакс.
0: А кажете ми за вашия сутрешен ритуал.
1: Аз имам много сериозно отношение към ритуалите, в това число и сутрешния си ритуал. Той започва с система физически упражнения, тъй като работата ми е свързана предимно пред компютъра. Имам нужда от раздвижване. Сутрин започвам с гимнастика, която включва и дълбоко йога дишане. Това е една практика във всички също езотерични общества и в други. Дишането е изключително важно. След това взимам душ, преди да отида на работа. Най-интересното е, че под душа слушам Добро утро, ден в едно специално радио, което съм си взел, водоустойчиво.
0: Браво на вас! Ориентирате по този начин за часа, доколкото разбирам?
1: Абсолютно да. Когато дойде време за интервюто с вашите гости, разбирам, че вече трябва да бързам за работа.
0: Личи ли си денят от утрото за Красимир Джамбазов?
1: Ами, чувал съм, че има такива поговорки. По някой път се личи, по някой път зависи. Нещата са много динамични и се променят.
0: А имат ли дните лице за вас?
1: Да, слънчевите дни ги асоциирам с усмихнати, по-мрачните, дъждовни, с по-така... тъжно настроение, но пък някои хора казват, че няма нищо по-добро от лошото време, защото тогава може да седнеш до камината и се запалиш пурата. Така че, както казах, когато човек е здрав, всеки ден е хубав.
0: Кой е любимия ви сезон в тази връзка? Пролет, лято, есен?
1: Лятото за мен.
0: А къде? На море, на планина, на пътешествие?
1: Най-добре на пътешествие.
0: Аромат. Да кажем за ароматите. Пловдив, асоциирате ли го с някакъв аромат?
1: От детството си бях в улица цялата с липи. Имаше аромат на липа.
0: Това е пролетно време. Май, юни.
1: Да, това съм запомнил от детството си. А в днешно време всеки петък вечер има аромат на пури.
0: А планирате ли деня, спазвате ли съответно плановете?
1: Да.
0: Примерно, как почва седмицата?
1: Смятам, че са щастливи хората, които могат да си позволят да не си планират деня, но за съжаление ми се налага да планирам деня и да се старая да изпълнявам по точки, за да могат да максимално от задачите да изпълнят. Така че налага ми се.
0: Колко важно е времето за вас?
1: В този ред на мисли много е важно. Почти никога не стига. Може би две денонощи, ако бяха едно, можеше да стигнат. И когато времето не стига, се намалява ми съня.
0: Означава ли това, че сте работохолик?
1: Не. Значи, мечтая си за времето, когато няма да имам списък с задачи и ще си пия спокойно кафето и ще си пуша пората. Просто такъв период от живота, в който задачите са много.
2: Добро утро, ден!
0: И след добро утро ден, сега към темата, свързана с дъждовете, пороите, които заляха Пещера и Батак. Много дъжд се изля там. Видяхте и в социалните мрежи. Каква е ситуацията? Пътят Пещера-Батак остава затворен за движение след бурята. Каква е ситуацията сега? Ще ни опише заместник кмета на община Пещера, Галабина Карамитрева. Здравейте!
3: Здравейте! Ситуацията в момента се нормализира. Нивото на реката е спаднало. В квартал Луковица има наводнени 9 къщи. Започваме почистване на улицата.

0: на къщите, да видим хората от какво имат нужда, за да помогнем за почистването на техните къщи. Има един изчезнал човек в реката, който все още не е открит.
1: Всъщност, каква е ситуацията, свързана с този мъж? Той е спасявал жената и детето. Те къде са семейството?
0: Значи, семейството са природнини. Когато е предошла реката, той е тръгнал да спасява жена си и детето и го е отнесла реката.
1: Да, всъщност днес екипи ще продължат издирването в Стара река, да, така ли?
0: Да, да, ще се продължи издирването в Стара река.
1: Всъщност полицията е на място и сега в момента, така ли разбирам?
0: В момента, да. Да, в момента, за да не се допуска навлизане на хора надолу към реката, за да не стане от по-голямо бедствие.
1: Да. Кажете ни за тези 9 къщи, как може да се помогне общината или на областно ниво? Имате ли обявено извънредно положение, кризисно?
0: Не, нямаме в момента обявено извънредно положение. Имаме общински кризисен щаб. Ще започнем първо с почистването и след това в къщите да видим какви са пораженията.
1: Всъщност, затворен ли е още пътя Пещера-Батак?
0: Да, затворен е и доколкото разбирам, тъй като областният също е тук, ще остане затворен.
1: Областният управител имате предвид?
0: Областният управител, да, на Пазарчик.
1: Да. Защо се налага затварянето? Има пропаднали участъци или как опишете ситуацията?
0: Има пропаднали участъци на места, мантинели, които са изкъртени. Има голяма вероятност при завоите да пропадне пътя, още ако тръгнат с кола нагоре.
1: Да. Какъв е алтернативният маршрут?
0: Алтернативният маршрут през Пещера е през Свети Константин.
1: Днес какво разчиствате? Само този квартал Луковица, други зони има ли?
0: Днеска основно, нали, ще разчистваме тук квартал Луковица, но ще обследваме и в града, където има поражение и така нататък.
1: Какви поражения има в града? Има
0: в града
1: засегнати?
0: Няма кой знае какви поражения, но където има нужда от почистване.
1: Да. Друг път виждали ли сте такова ниво на Стара река?
0: Значи имало покачване на реката друг път, но като вчера не съм виждала лично.
1: Всъщност това означава, че не е било почистено речното корито или какво точно означава?
0: Значи речното корито в рамките на града е почистено, просто доколкото разбрах от Батак, Нова махала, тръгнала голяма струя вода, която по пътя си е завлекла дървета, дънери, камъни, това е причинило тази приливна вълна.
1: Да, разговаряхте ли с вашия колега кмета на Батак Георги Харизанов? Там каква е ситуацията? Можете ли да ни кажете за Батак?
0: В момента не мога да ви кажа каква е ситуацията. Знам за вчера, че в града е излязла реката и има улици, които са пострадали.
1: В Батак.
0: Но не мога да ви кажа, да.
1: За областният управител Борислав Богославов, какво можете да поискате, каква помощ на общинско ниво, община Пещера от областния управител?
0: Ами след като направим тук обследване, какви са щетите, ако не можем да се справим ние сами, ще поискаме от него помощ, но нека първо да видим какви са щетите.
1: Сиреч днес описвате щетите, така ви разбирам.
0: Да, да, да.
1: Благодаря за това включване. Това беше заместник кмета на община Пещера Галбина Карамитрева.

0: Точно днес на 25 август се обелязва храмовия празник на католическата катедрала Свети Людовик в Пловдив. Тържествената литургия ще бъде отслужена от епископа монсеньор Румен Станев тази вечер от 18 часа в съслужение с свещениците от Софийско-Пловдивския диоцез. Повече ще ни разказва монсеньор Станев. Здравейте!
1: Здравейте на вас и на всички слушатели. Празнуваме 25 август храмовия празник на катедралния храм в Пловдив и на покровител Свети Людовик и на нашия диоцес, на нашата епархия. 25 август е, защото това е денят, в който Свети Людовик умира през 1270 година и в църквата, в църковните среди, понякога, не понякога, много по-важно е моментът, в който започва вечността, отколкото когато се раждаме на този свят. Така че, когато празнуваме обикновено светците, е денят на тяхната смърт, т.е. зараждането им в небето.
2: А кажете ни как е избран точно той да бъде патрон на име на храма в Пловдив?
1: Сега в света се говори повече английски язик, но на времето не е било така. Френският е бил доста важен. В Пловдив също, когато идват мисионерите от Италия, са получавали много помощи от Италия, от Франция. В Пловдив имаме така известния френски колеж, който е давал интелигенцията на България със освобождението. Има двама френски свещеници, които са намалили 5 пъти репарациите на България след Ньойският процес, договор. Така че Франция в тези години е помагала много на нашата епархия и за това катедралният храм е кръстен на този светец.
2: Всъщност в Пловдив е имало френски девически колеж и отделно е имало и мъжки колеж френски, нали?
1: Да,
2: така, да припомним да. Това, 20 век, началото на 20 век. Кога е съградена катедралата?
1: Катедралата се започва през 1857 година и осветена 4 години по-късно, 61 година.
2: А как ще премине деня? Всъщност, вие няма през деня, вечерта ще отслужите служението, нали?
1: Да, обикновено винаги преди святата литургия имаме една молитва посветена на Дева Мария, броеницата така наречена. И от 18 часа е тържествената литургия, която е със служение със свещениците от цялата епархия, със верните, който може да дойде, разбира се, защото е работен ден. По принцип винаги си е на литургията сутрин в 8:30 и вечерта в 18. Не променяме, за да ги объркваме.
2: Да. Кажете ни сега малко за вашия празничен календар. Това е служението през август. Какво предстои?
1: В църквата имаме постоянно светци. За нас е важна неделята, защото това е денят Господен. Денят, който е посветен на Възкресението и на Бог, така че за нас неделята се оставя център на богослужението. Имаме към краят на седмицата също мъченичество на Свети Иван Кръстител и така нататък. Може би по-интересно да кажем няколко думи за Свети Людвиг, който не е толкова познат в България.
2: Безспорно, да. Не е много познат, така е. Може би за вас католиците, католическата общност в България известен, но така за нас останалите християни не е.
1: Свети Людвиг е бил френски крал, живял от 13 век. Ако говорим с оригиналното име е Луи, така на френски. Много интересно за него е, че той се подписвал Луи от Пуаси. Не се е подписвал, че е бил крал на Франция и че е бил толкова важна личност, защото в Пуаси той получава светото кръщение. А че светото кръщение ние ставаме християни, чеда на Бога. За него е било много важно това и е наблягал много на този момент от неговия живот, когато е станал християнин. Но също много голямо влияние оказва неговата майка, защото той на 12 години става крал. А тя е казвала, че по-добре да умре, да го видим мъртъв, отколкото да извърши смъртен грях. Виждаме какво възпитание се е получавал на времето. Днес може би е един урок, един пример за нас, защото може би много

0: повече родители са съгласни да видят децата си успели, дори по незаконен начин, отколкото да са морално сградени. Също едно много интересно нещо е за свети Лудвиг, свети Луи може да кажем, неговото писмо към своя син, който е трябвало да наследи кралството Филип. Той се обръща към него с няколко много важни неща. Казвам на първо място да обича Бог, да пази душата си, да бъде справедлив и да не забравя бедните. Този важен момент, когато е така давал последна пътсия като наследство, той не казва как може да бъде по-могъщ цар, крал, как може да увеличи богатството си, а е давал такива духовни напътствия. Имала 11 деца, за нас е важно също, защото не е бил монах, не е бил свещеник. Много често в християнството се смята, че само тези, които са посветени на Бог, са свети, но ние виждаме, че всеки един човек е призван, който е кръстен да бъде светец, да води свет живот, да бъде пример за другите, да ги води към Бог. И свети Лудвиг, въпреки че е бил крал, че е имал много голяма отговорност като държавник, е успял да направи това, така че това е един пример и за нашите държавници, и за всеки един от нас. Разбира се, ние сме една малка църква диаспора, не можем да обхванем много хора, но доброто е, както казва Евангелието, малко квас заквася цялото тесто. Каквото можем, правим и се надяваме така да повлияем както квасът на цялото тесто, на цялото общество, да можем да бъдем по-добри, да си помагаме, да бъдем изпълнени с Божията любов, с Христовата любов.
1: Монсеньор Румен Станев, епископ на Софийско-Пловдивския диоцез, ни разказа за храмовия празник на катедралата Свети Лудовик в Пловдив. До година, през 2027 година, в първите месеци, ще отбележат 170 години от нейното съграждане.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1.

8 часа, новини на Радио Пловдив. До обяд на 25 август, вторник, ще ги представя Антуанета Петричанска. Добър ден! Остава затворен пътят Пещера Батак, издирват

0: дни, а предошла, когато е предошла реката, той е тръгнал да спасява жена си и детето и го е отнесла реката. Ще се продължи издирването в Стара река.
1: Полицията е на място и сега в момента, така ли разбирам?
0: В момента, да. Да, в момента, за да не се допуска навлизане на хора надолу към реката, за да не стане от по-голямо бедствие. Нямаме в момента обявено извънредно положение, имаме общински кризисен щаб. Ще започнем първо с почистването и след това в къщите да видим какви са пораженията. Речното корито в рамките на града е почистено, просто доколкото разбрах от Батак, Нова махала, тръгнала голяма струя вода, която по пътя си е завлекла дървета, дънери, камъни, това е причинило тази приливна вълна.
2: Заместник-кметът на община Пещера Галабина Карамитрева. В акцията по издирването на изчезналия 58-годишен мъж участват доброволци и допълнителни екипи от полицията и пожарната в Пазарджик. Заради трудния терен са използвани и следови кучета и дронове. Пътят Пещера-Батак остава затворен, въведен е обходен маршрут през Варвара, Гара Костандово, Ракитово, Батак. Народното събрание се събира днес на извънредно заседание, за да обсъди и приеме на второ четене промените в закона за държавния служител. Той беше обсъден вчера също на извънредно заседание на правната комисия в парламента. Срокът за приемането му изтича на 31 август, а от него зависят плащания от плана за възстановяване и устойчивост. Измененията въвеждат задължителен тест за почтенност при кандидатстване за ръководни и експертни длъжности с висок корупционен риск, свързани с провеждането на обществени поръчки и управлението на публични средства и държавна или общинска собственост. Комисията по отбрана в парламента ще обсъжда договорите за новите минни ловци от Белгия и Нидерландия. България иска да придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски. Към договора е включено съоръжение за обучение на екипажи, резервни части и допълнително оборудване. Депутатите ще решават и за ратификацията на промените в трите договора за доставката на бойните машини за пехотата «Страйкър». Окръжният съд в Пловдив ще разгледа мерките за неотклонение на тримата членове на пловдивския клон на неонацистката организация «Кръв и чест». Заседанието на втората съдебна инстанция идва след оспорване на решенията на районния съд в града, който остави за постоянно в ареста 42-годишния Ивайло Колев, на 39-годишния Евелин Велев наложи парична гаранция от 1000 евро и освободи 18-годишният му син Теодор Велев. На тримата са повдигнати обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, след като при съвместна акция на ДАНС и МВР в частно заведение, използвано за щаб-квартира на Кръв и чест, бяха задържани 18 души. При обиските разследващите конфискуваха знамена с свастики, нацистки символи и неонацистка литература. Към наказателна отговорност бяха привлечени единствено Ивайло Колев и семейство Велеви. Пред окръжния съд Ивайло Колев обжалва постоянното му задържане под стража, а районната прокуратура настоява за най-тежката мярка за неотклонение и спрямо другите двама обвиняеми – Ивелин и Теодор Велеви. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
3: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Чухте новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте от екипа ни на 25 август. Какво ще чувате до 9 в програма точно днес? След песен ще говорим за готовността да приемат ученици в хуманитарната гимназия в Пловдив след ремонтите там. Малко по-късно ще разкажем и за бюджета на Пловдив, който ще бъде прият на 17 септември на сесия на Общинския съвет. Додават разговор и с политолога Страхил Делийски. Слушайте ни, работим екипно, музиката е избор на Диляна Мандраджиева, аз съм Живка Танчева.

0: Слушате Радио Пловдив. Сега към темата, която вълнува и родители, и ученици, и учители от хуманитарната гимназия в Пловдив. Ще включим директора Емил Начев, за да ни разкаже как върви подготовката за 15 септември след ремонта на знаковата им сграда. Здравейте, господин Начев!
1: Добро утро на вас и на служателите на Радио Пловдив.
0: През месеците имахме възможност да информираме за напредъка на ремонтните дейности.

0: и през юли разказахме за това как се ускорява ремонта. След това през август с кмета на район Централен Георги Стаменов споделихме, че ремонта върви към приключване. Постовременно от опозиционните партии в Общинския съвет изразиха опасения, че ремонтите няма да приключат в срок. Към днешна дата, 25 август, какво можем да разкажем?
1: Ами истината е, че ремонта продължава. Доста интензивно се работи, най-вече по паркетния етаж. Надяваме се, че строителите ще изпълнят своето така, обещание, което дадаха към нас, което поех като ангажимент, всичко да приключи на време и учебната година да започне по нормален начин. Вече се очертава ясно, че борбата ще бъде за всеки ден и всеки час. Може би до последния момент ще има някакви дейности, които да се вършат. Което няма да ни пречи, ние пък междувременно това, което е готово, да почнем да го оборудваме и вече сме започнали.
0: От кой етаж започнахте?
1: Ами, реално там, където има предоставени класни стаи, включително на третия и на втория етаж. Да. Вече има ситуирани мебели, лека по лека оборудваме с съответните дъски, класници, стаи, всичко, което е необходимо да стартира учебната година.
0: Да. Как върви паралелно ли с основно училище княз Александър I и вие заедно работите?
1: Да, с колеги сме в абсолютен синхрон, заедно движим нещата, заедно координираме действията си, разбира се, с строителя и възложителя. Днес ще има такава среща отново в 11 часа, на която ще присъстват и доста родители, които така са притеснени наистина за това дали ще успеят да се случат нещата, само за това, че ние непрекъснато ги информираме за етапа на строителството чрез сайта, чрез директна комуникация с родители, които се обаждат непрекъснато притеснени какво ще се случва, дали ще се наложи отново така поредна година децата да са извън сградата. Тук искам да кажа, че получаваме мощна институционална подкрепа в лицето на община Пловдив, на регионално управление на образованието, които са подготвили резервен вариант, не дай Боже да се случи това нещо, разбира се. Ако нещо се обърка, как ви казвам, до последния момент ще се борим с всяка една минута, всеки един ден, нещата да ги приближим към успешен край.
0: Да, сигурна съм, че ще успеете. Тъй като работите заедно, екипа е наличен. Кажете ни обаче резервния план за всеки случай. Пак ще учите в Тракия ли?
1: Ами специално хуманитарна гимназия в Тракия, това, което съм видял в писмото на господин Павлин Панов, все още няма оформена официална заповед. Разговаряйки, разбира се, с отдел образование на община Пловдив, те потвърдиха, че евентуално, ако се наложи за някакъв период от време, надявам се кратък. Също се надявам да не се случи това нещо, да бъдем в тези трети тракийски училища, в които миналата година така проведахме учебния процес. С колегите от трите училища вече сме се напаснали, абсолютен синхрон сме. Пак казвам, надявам се да не се случи това тази учебна година, да стартираме 15 септември в нашия си дом.
0: Какъв е процента за възможност на това, господин Нацев, така като гледате ситуацията?
1: Над
0: 50% или?
1: Над 50%. Аз съм оптимист, винаги съм бил оптимист за това. Всички знаем, че ремонтът е доста тежък. Ремонтът не е правен 140 години, основен ремонт на тази сграда. Тя буквално е завършена през 1885 година и от тогава сериозен и не само сериозен, а основен ремонт не е правен. Правени са частични ремонти, аварийни или пък текущи ремонти, подбойдисване и така нататък. Така ли не, че това нещо трябваше да се случи? Аз, мислейки за нещата, си спомням, че Търговската гимназия, която е също една емблематична сграда за Пловдив, така каквато е сградата на хуманитарна гимназия, беше в ремонт 2 години.
0: Нали?
1: Ние сме далече от този срок. Реално интериора или вътрешния ремонт около година продължава вече. С различна интензивност, непрекъснато излизат различни проблеми. Ето сега се оказва, че актовата зала има проблем с осигуряването на нейното отопление. Търси се решение, нещата се движат на крак, буквално се взимат решение така ежедневно. Проблема е, че всичко това трябва да бъде съгласувано с паметници на културата, тъй като сградата е с такъв статут.
0: Така е, да. Когато започна ремонта, тук пристигна кой министър на културата, за да, започнете този ремонт. Кръстю Кръстев беше тогава в един служебен кабинет. Актовата зала, тя изцяло ли е ремонтирана? Тя е много знакова за вашето училище.

0: Или ще...
1: Амбиантовата зала е предвидена...
0: Вратите, прозорците...
1: Те прозорците са сменени още миналата година на актовата зала. Интериора не трябваше да бъде обновяван. Сега проблема е с осигуряване на отоплението на самата актова зала. Трябва да бъдат подменени съответните отоплителни уреди. Знаете, че цялата сграда беше окомплектована с конвектори, които ще ползват топлата вода, зимата ще ни отопляват, лятото ще ни разхлаждат и тук не беше предвидено това нещо. Сега в последния момент се решава точно на крак какво ще се случи. Вчера имахме така дълги разговори и се търси решение от специалисти, от инженери, от архитекта, разбира се, от проектанта и така нататък, възложителя, разбира се.
0: Да. А господин Начев, 35 паралелки ще имате и тази година, много желано училище, хуманитарната гимназия, за това нямаме спор. Възможно ли е да се стигне до това една част от децата да учат в гимназията, а други да бъдат в Тракия?
1: Трудно ще организираме учебния процес, директно ви казвам. Едни и същите учителите няма как да прихождат от центъра на града до Тракия в едно междучасие. Така че този вариант напълно го, аз лично го изключвам. Ако се наложи, пак казвам, в изключителен случай, бихме приели варианта за известно време, да кажем 15 ден или месец. По-добре да сме в Тракия всички, отколкото този вариант, за който говорим. Плюс това, ако продължава ремонта, няма как да пуснем и така ученици в сградата, тъй като все пак носим отговорност за живота и здравето им.
0: Безспорно. А на кой етаж продължава ремонта, така да приключим?
1: На патерен етаж е най-интензивно, на всички етажи на практика е приключен. Изчакваме вкарването на мебелите и монтирането на вратите. Вратите са доставени, разкарани са по етажите. Просто строителят се въздържа в момента да ги монтира, защото при внасянето на мебелите е възможно да бъдат нарушени тяхната цялост, така да се каже, да бъдат надраскани или не дай Боже нещо да се щупи.
0: Да, до кой септември ще стане ясно? Дата имате ли, на която ще...
1: Нямаме ясна дата. Последната дата, която строителят беше поел като ангажимент, беше 15 август. Датата ни беше спазена, така че се въздържам да поема ясен ангажимент. Пак казвам, мисля си, като човек със опит, че до последния момент ще се работи и ще се налага да така интензивна работа, включително в събота и недели, включително и в така удобно.

0: жанр работен ден, така че това е моето виждане.
1: Благодаря ви за това включване в ефира на Радио Пловдив, директора на Хуманитарната гимназия в Пловдив, Емил Начев. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Шейкър.
2: За вашето неделно разнообразие
3: и много настроение.
2: За жените и ежедневието.
3: За мъжете и всичко останало.
2: Опитай нещо различно. Различно.
4: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.
5: Близо 400 милиона евро е тази годишната финансова рамка на Пловдив. Местните приходи са за 147 милиона евро, а субсидията от републиканския бюджет за държавно делегираните дейности е за над 253 милиона евро, като от тях 220 милиона евро е трансфер от държавата. Това стана ясно по време на общественото обсъждане на бюджета за 2026 година, което се проведе снощи в Дума на културата Борис Христов.

0: се Даниела Добрева, слушаме репортажи.
1: Общественото обсъждане премина при препълнена зала, в която присъстваха районни и заместни кметове, общински съветници, представители на администрацията и много граждани. Пред журналисти преди началото, кметът Костадин Димитров посочи, че изпълнението на бюджета и за миналата, и за тази година до момента е много добро.
2: Това, което политичани трябва да знаят, това е първият бюджет в евро. Успяхме да направим така, че в годината общината да не спре работа и много от планираните приходи и разходи са вече реализирани. Като говорим за приходи, 2025-та е изпълнение на 97,5% от планираните приходи, което не се е случвало от 5 години. А след като тази година вече имаме и изплащане на редица от поетите ангажименти в предишните управления, можем да кажем, че следващата година ще имаме по-малко разходи по заеми и дългови, които общината е поела в годините. Едно изключително добро изпълнение на бюджета, 400 милиона лева в тази година. Смятаме, че изпълнението на приходната част е изключително важно и показателно. Както миналата, така и тази година смятаме, че ще си изпълним нашите ангажименти. Ще имаме много висок процент на изпълнението на приходите на община Пловдив.
1: Кметът представи първо приходната част на бюджета, като посочи, че очакваните приходи от местни данъци ще са в размер на над 58 милиона евро. По думите му, планираните приходи от такса битови отпадъци са за 36 милиона евро. Той посочи още, че преходният остатък в бюджета е в размер на 48 милиона евро. За култура и спорт общината е заделила 32 милиона евро, за образование 175 милиона, за социални дейности са заделени 41 милиона евро, 18 милиона са заложените пари за здравеопазване. Над 102 милиона евро са предвидени за капиталови разходи. По време на обсъждането бяха направени много предложения. Сред тях бяха тези на кмета на Централен Георги Стаменов.
3: Господин кметът, благодаря. Това е първият бюджет след близо 11 години предлагане, в който се отделя целево средство за хълмовец. Ясно и категорично в бюджета има отделени пари, дали за напоителни системи, дали за наблюдение, но целево с тях. Това наистина е политика, която знаете в годините се опитвах да наложа. Вие го направихте, за което от моя страна поклон. Тук може би трябва да отворя една скоба, че предполагам чисто техническа грешка е, че няма заложени средства за САХАТП, или така наречения Данов хълм. Място, посещавано от много туристи, самото сърце на Пловдив, има вода догоре, където трябва да се реабилитира напоителната система и което са необходими ремонти по подпорни стени и камени сипарета, за да придобие наистина вида, за който всички ние ще му се радваме. Затова предлагам да се заложат средства в рамките на 200 000, целево за САХАТА. По същия начин предлагам да се заложат и 200 000 за Трихълмията. 50 000 евро за ремонт на входа на античния театър, който мисля, че е изключително необходим и нуждаеш се от това, а останалите средства за калдерамини настилки и тротуарни такива.
1: Стаменов поиска и 100 000 евро за детска площадка в парка на улица Родопи, който вече е общински. Допълнителни средства в бюджета за различни проекти в район Западен предложи районния кмет Тони Стойчева. Граждани настояха да се предвидят пари за детските спортни школи, за облагородяване на парка зад хотел Санкт-Петербург, улица Саламуткуров и булевард Марица Север, а също и за Бунарджика. Павел Начев от Пловдив, град на хората, настоя да се предвидят средства за подобряване на транспорта, а също за нови велоалеи, напояване на зелените площи и да бъдат предвидени по 200 000 евро за всички районни кметства, които да отидат за междублокови пространства. И още.
4: Според нас трябва да има повече неща, които са свързани с това града, да се фокусира повече върху хората и тяхното развитие, което може да откроим като допълнение, което може да бъде сложено и то да бъде сложено в сравнително разумни рамки. Няма да ви обчудя, като първото нещо е свързано с транспорта и то всъщност е в три основни направления. Не само в направлението за градския транспорт, за което така последно доста активно си говорихме в Общинския съвет. Ето в момента отправяме едно предложение да бъде вкаран в този текущия бюджет, първоначална вноска, първа вноска за първите 100 автобуса, които да бъдат закупени от Екобус, не от тези, които са текущите, спечелени от Европейска програма преди много години и които чак сега започвате да изпълняват, свързани с 20-те електробуса за тези две линии, които даже и не съществуват в момента, а допълнителни автобуси, които са с едногодишното предизвестие, да започнете да вземате от частния производител.
1: Общинският съветник Гошо Кычков от ГЕРБ заяви, че е

0: Воен за този бюджет.
1: Част от парите са изразходвани, ама има пък заложени пари, които няма да може да ги похарчим и те ще тръгнат като дали като преходен остатък, дали за другия бюджет. И честно казано на мен, понеже не съм финансист, не ми е ясно точно как ще стане. Защото правим ни пари, правим един бюджет. Отделно ние трябваше да харчим една 12-та част от бюджета, но позволихме по други законови начини да изхарчим повече пари, конкретно за спорта. Мисля, че спортните клубове тази година раздадахме, смисъл не сме раздали ни, а те си ги заслужиха пари доста от бюджета, така че какво да ви кажа, такъв бюджет, ако кажа, че е добър, верно, аз съм от управляващите и мога да ви кажа, че това е най-добрият бюджет, който сме измислили, ама ние докато го стартираме, докато върнем похарченото и тя годината ще свърши.
0: Според Борислав Инчев от Браво Пловдив е много важно да се работи по приоритети и определени програми.
2: Предложенията, които ни изпратихме, са за почти 1 400 000 евро. За тези суми седат реално разписани проекти, които ние лично считаме, че са важни. И те са в няколко насоки: озеленяване, обществен градски транспорт, велостоянки, хълмовете, видеонаблюдение. Смятаме, че са важни, защото това са проблеми, които хората масово идентифицират като такива, които считат, че са важни. Наясно сме, че срока за изпълнение на този бюджет е кратък, но пък следва да отчетем, че той реално се изпълнява от началото на годината и както и господин Димитров каза, администрацията има много неща, които е направила. Много е важно ние да имаме приоритети, много е важно ние да работим по определени програми. Нещата, които ние сме посочили, са именно такива. Те трябва да бъдат хем приоритетни, хем са програмно ориентирани. Така че въпрос наистина на желание, на търсене, дори не бих казал на свободни средства, защото средства реално има.
0: В залата имаше обикновени пловдивчани, които след края на обсъждането казаха.
3: Като говори кмета, ми е ясно, че той ще се похвали с това, което прави, с приходите, събираемостта, какво е направил и така нататък. Аз обикновено като гражданин гледам критично и гледам какво не е направил. Така че харесах много изказванията на хората. Както каза Павел Начев, да се подобри поливната система във връзка с възникването на пожари задължително. На младежкия сега във връзка с случая се активираха и искат да правят много неща. Охрана задължително трябва да има.
4: Според мен едно обществено обсъждане не бива да е в 16 часа, защото повечето от гражданите са на работа и това ги възпрепятства. Хората, които бяха вътре, повечето по някакъв начин бяха, било то политически обвързани, било то имат някакъв интерес. Малко по-добре от предишни години, но със сигурност как ще бъдат изразходвани тези средства, нас това не е страх, че парите биват по някакъв начин усвоени от фирми близки до управляващите и оттам нататък реално за града няма почти нищо.
0: Очаква се бюджетът да бъде гласуван на сесията на Общинския съвет, която ще се проведе на 17 септември.

0: Община Пазарджик предостави на Медицинския университет Пловдив напълно обновена сграда, която да се превърне в университетски филиал за обучение на медицински сестри. Очаква се през следващата академична година филиала да стане факт, а до тогава сградата ще продължава да се ползва за така нареченото изнесено обучение на медицински сестри. Това ще реши проблема с недостига на здравни специалисти в региона. Репортажът по темата е на кореспондента ни в Пазарджик Невена Петрова.
1: Сградата бе предоставена на официална церемония. Кметът Петър Кулински символично връчи ключа на декана на факултета по обществено здраве, професор доктор Станислава Харизанова.
2: В бъдещия филиал на Медицински университет Пловдив, който ще се разкрие в град Пазарджик, ще се обучават студенти от три специалности: медицинска сестра, акушерка и лекарски асистент, регулирани, защитени професии с ключово значение за функционирането на всяка една здравна система. Всички знаем, че недостигът на тези специалисти е сериозно предизвикателство не само за България, но и в световен мащаб. И затова именно разкриването на филиал в град Пазарджик ще даде възможност младите хора да получат качествено медицинско образование именно тук, близо до своя дом, което е една инвестиция с дългосрочно значение за целият регион.
1: Ремонтирането на сградата започна поетапно през 2024 година със средства от бюджета на община Пазарджик. Тази година бе ремонтиран и трети етаж, като инвестицията е на стойност 162 000 евро, дарени от нестопанска организация. Кметът Петър Кулински.
3: Преди две години, 24-та година, в кабинета на ректора на Медицинския университет Пловдив, професор Ручков, ние стиснахме ръцете си относно това да надградим нашето партньорство и още същата година бяха факт нови две специалности, които разкрихме тук за акушерка и лекарски асистент. Но най-важното, ние тогава постигнахме едно принципно съгласие заедно да работим за една по-голяма цел, а именно разкриването на филиал на Медицинския университет Пловдив, едно от най-реномираните висши учебни заведения тук в Пазарджик. Защо е важно това за нашия регион? То дава една огромна устойчивост на един важен стратегически сектор като здравеопазването. Наша цел е наистина жителите на община Пазарджик да получават едни качествени услуги по здравеопазване, здравни услуги, а това няма как да стане без подготвени и квалифицирани кадри. Знаете, че специалистите по здравни грижи, най-вече медицинските сестри, са най-дефицитната професия. Има огромни затруднения в намирането на медицински сестри. Именно чрез разкриването на един филиал на Медицинския университет Пловдив тук и по-специално в направление здравни грижи, ние даваме една устойчивост, една стабилност за десетилетия напред, за да може тези най-дефицитни професии тук, лечебните заведения в Пазарджик, да не чувстват недостиг.
1: Област Пазарджик е една от големите области в страната, с 12 общини като част от тях са в Родопския район. С откриването на филиал на Пловдивския медицински университет в Пазарджик ще се разшири достъпът на висшето медицинско образование и ще се направи стъпка към решаването на проблема с недостига на медицински сестри. Още повече, че Пазарджик е сред градовете с най-много болници на глава на населението. Доктор Елисавета Генчева, която като общински съветник бе инициатор за отпускането на общински стипендии за добрите медицински студенти.
4: Това е един изключителен шанс Пазарджик отново да бъде университетски град и да живне, да има много млади хора и най-вече да се реши проблема с здравеопазването.

0: тъй като грижата на медицинските сестри, акушерките и медицинските специалисти е незаменима. Каквото и друго да се опитваме да направим, включително и ние като лекари, това е най-добрият достъп до пациента. Имам малкото участие, че трябва да се отдава дължимото на младите хора, които решават да се отдадат на тази професия и да може да се гласуват стипендии за най-добрите, включително и с моя малък принос. Така че ако това се оказа стимул да се задвижат нещата, аз специално се радвам.
1: Очаква се филиалът да бъде открит през следващата академична година. През тази обучението на медицински сестри в Пазарджик ще продължи да бъде под формата на изнесено обучение, като за улеснение на студентите има и реновирано общежитие.
2: Дай Боже до година тук, в началото на академичната година, ние да отрежем лентата на новия филиал. Най-важното е, че началото е дадено, вече няма връщане назад. Пазарджик ще има филиал на медицински университет.
1: От Пазарджик, Невена Петрова.

0: Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре. Треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Радио Пловдив, програма точно днес, следва и разговора с политолога Страхил Делийски. С него очаквам да анализираме политическото лято и очакванията за изборите на 25 октомври, когато ще се реши кой ще е президент на България. Президентските избори, кандидатите, подкрепата и кампанията, която ще гледаме и ще слушаме. Здравейте, господин Делийски.
2: Здравейте.
1: Първо да кажем за програмата, управленската програма на кабинета Радев. Какво ви прави впечатление в нея? А всеки ден има новини за тази управленска програма. Последно беше за ресора правосъдие.
2: Най-общо казано, да, по отношение на идеята за развитие, по отношение на концепцията за тип държава, защото това са основните неща, които ние можем да оценим характеристиките на дадена управленска програма. Не толкова по някакви конкретни детайли, колко души ще бъдат преместени от тук и тук и какъв точно параграф в даден закон ще бъде промен. Това е технология. Тя е нещо различно. Не, че не е важна, но важно е концепцията, защото ние имаме така една солидна заявка от Прогресивна България, извинявам се, за трансформативна заявка, която естествено трябва да бъде реализирана през управленска програма. В този смисъл, след целият този увод, го правя, за да направя следната оценка. Това не е концепция, различна от тази, която сме виждали последните 20-ти на години в България. И това е горе-долу същата идея за това какво трябва да прави държавата, същата идея за това какви трябва да са взаимоотношенията между пазара и държавата. В този смисъл нищо по-различно. Това го казвам един път, за да успокоя онези, които смятаха, че видите ли, това правителство ще катурне толкова терената ни стабилност. И да кажа на онези, които очакват, че това правителство ще направи някакви радикални промени, и това няма да е. Не го казвам, не мога да кажа това дали е за добро или за лошо, въпрос на перспектива, но това е основната оценка. Вече от тук нататък явно начинът, по който ще оценим как се реализира тази програма, вече ще бъде функция на това как ще трябва да се вглеждаме в детайлите, кое как е направи.
1: Така е, господин Делийски, да ви попитам за тази мощна реминисценция, която вчера ни се наложи да повторим пред камерите, пред микрофоните. Премиерът Радев каза, няма да допуснем мутренските времена да продължават да съществуват в България. Какво е това сега като заявка?

0: Бе, това е образ. Това е образ, който е част от езика, с който Радев и хората около него легитимират смисъл от тяхната властова заявка. Нищо повече, защото да се опитаме да операционализираме мутренското поведение. И то отдавна не е онова, което сигурно и вие си спомняте от началото и средата на 90-те години, в който може би на всеки му се случвало да си изпати по един и друг начин. Това е в основата на образа на мутрите. Съвременното заграбване на обществен ресурс не се прави от хора с санцузи, а се прави от хора с костюми и якички. И то не е характерно само за България. Това нещо можем да го видим и в най-различните индустриални държави. Да, при нас огромният проблем е, че ние имаме една в икономически модел, който е изцяло, айде не изцяло, но огромна част от българската икономика е зависима от публичен ресурс. С други думи, голяма част от българския бизнес е бизнес по силата на възможността да вземе някакви пари от държавата. Казано още пък с по-други думи, държавата България служи не толкова като инструмент за създаване на здраво общество, за туширане на равенства, инструмент за произвеждане на хора през силно здравеопазване, образование и така нататък, а служи като инструмент, чрез който се събират пари от целокупното население, от мен и от вас, и след това се преразпределят на тези, които се наричат бизнесмени през обществени поръчки и така нататък. Това е, как да кажа, ако въобще можем да говорим за мутри, то това е легализирана мутризация, която в рамките на това, което са ни предложили като програма, аз не виждам концепция, чрез която да се делегализира тази мутренска държава.
1: Да.
0: Тоест, тя е заложена в философията на това за какво служи държавата. Ние трябва да си дадем сметка, че огромна част от дефектите на функциониране на българската държава не са по силата на някаква народно-психологическа характеристика на българина, като крадлив и не знам какъв. Нито са по силата на някаква историческа обремененост. Те са единствено по силата на логиката, системната логика на държавата, която сме избрали да имаме. За какво ни служи тази държава? Това е.
1: И сега към другата тема, свързана с изборите, които ще проведем за избор на президент. Очаквате ли така мощно участие от партиите? Ще надминат ли броя до сегашни кандидат президентски двойки? В тази насока какво е вашето усещане?
0: Ми, на този етап виждаме мижа с интерес, както свикнахме да наричаме този тип.
1: Активността, да.
0: Виждаме мижа в интерес от гледна точка на заявките. А това остава един месец до официалната кампания. Нали? Ви давате сметка, че това е изключително несериозно.
1: 25 септември, да.
0: Това е точно един месец.
1: Да.
0: Това е изключително несериозно, като и говори за способността на политическите партии да изпълнят своята функция. Още повече, че виждаме, това са... Говори се само за граждански кандидати, но няма политически партии в България. Но това ние в политологите първо ще го анализираме, защото това е важна динамика. И тя е част от делегитимирането на политическите партии като инструменти за правене на политика в България. Благодарение на което, нали, са възможни всякакви политически заявки, включително и такава като прогресивна България, които да

0: уберат огромна част от недоволството. Това е първото. Второто, което ми прави впечатление е, че още партиите не са се приспособили към новата ситуация, новата структура на противопоставяне в българската политика. Голямата победа на Прогресивна България промени структурата на противопоставяне в българската политика. Тя успя да събере, Прогресивна България успя да събере в себе си различни напрежения. Знам дали да ги премери, но да ги събере. И по този начин онези разделения, с които бяхме свикнали българската политика, не изглежда толкова видими. Ще ви дам веднага един пример. За Прогресивна България са гласували както хора, които имат сантименти към Русия, така и хора, които имат сантименти към лоши сантименти към Русия. За Прогресивна България са гласували както хора, които искат силна социална държава, която преразпределя от богатите към бедните, така и хора, които искат същата държава, която имаме в момента, с ниски данъци и ниски заплати.
1: Това е абсурдно.
0: Еми, така беше построена кампанията. Те изключително умело успяха в кампанията да съберат такива различни перспективи. Така че, защо казвам всичко това? Защото тези избори, президентски, ще бъдат много интересни от това дали ще се появи и ако какво ново разделение в българската политика, така че да успее да събере около себе си достатъчно публика. Защото политиката се движи от такъв тип разделение. Аз не казвам омраза, казвам нормални политически разделения.
1: Да, да, но кой ще сблъскат с Илияна Йотова? Кой Андрей Гюров и кой друг? Той имената там не са никак много.
0: По коя линия ще дойде разделението? Нали, да има сблъсък.
1: Примерно външната политика или пък какво друго не мога аз да измисля.
0: Чудесно, добре. Естествено, че на първи прочев това трябва да е външната политика. Но какво разделение може да има между госпожа Йотова и господин Гюров по отношение на външната политика, при положение, че госпожа Йотова е един много балансиран, умерен, проевропейски политик? Не виждам, нали? Разбирате ли, това, което много е вероятно да се случи, понеже няма налични, то не че няма налични такива разделения, те много има в България, но няма партии, които да ги акумулират и да ги разкажат на политически език тези разделения. Това е. И когато липсва способността на партиите да формулират линиите на политически конфликт, които линии на политически конфликт отговарят на това, което се случва долу в обществото, то тогава им се принуждават да влизат в такива изкуствени разделения. Сега изведнъж, понеже няма за какво, евентуално господин Гюров Зорлен ще трябва да разказва как госпожа Йотова е проруска. Тя не е. И разбирате ли, това са все неща, които няма как да събудят въображението на българския избирател.
1: И за това няма да минем и 50+, нали така?
0: Нищо не се знае. Нищо не се знае, но ми се струва, че ситуацията е така, която не предпоставя. Второто нещо. До сега имахме, нали, огромно разделение по силата на нови и стари, на промяна и статукво. Един, два, три политически цикла минахме в това. Нали, ако искаш да вземеш гласове, казваш, аз се боря с корупцията. Така е 20-30 години. Всички печелят изборите, боря с корупцията.
1: До тук сме, господин.
0: Сега и това разделение липсва, защото то беше обрано скоро от Прогресивна. Трябва да се измисли нещо.
1: Така
0: това искам да апелирам към партии, да погледнат долу какви са проблемите и да ги формулират на политически език. Така ще си свършат работа.
1: Благодаря за това участие на политолога, университетски преподавател Страхил Дилийски пред Радио Пловдив.

9 часа, новини на Радио Пловдив. Аз съм Антуанета Петричанска. Остава в сила частичното бедствено положение заради пожара в Хасковско. В Бургас почитат паметта на полицаите, които загинаха при опит да спрат автобус с нелегални мигранти. Съединените щати планират да отнемат визите на 200 000 кандидати за убежище. Дете е причинило големия пожар, който обхвана 14 000 декара край хасковските села Динево, Корен, Кривополе и Малево. В борбата с огъня се включи хеликоптер и сериозен човешки ресурс. След близо две денонощия пожарът бе локализиран. Директорът на областната дирекция на МВР в Хасково, старши комисар Мирослав Христов, обясни пред националната телевизия, че, цитирам, след като са изпушили цигарите си, едно от децата с запалката си запалва тревата, по негови думи, да види какво ще стане, да почисти сухите треви. Малко след това, като се запалва, вследствие на силния вятър, пожарът се разраства, почват по техни думи с подръчни средства да гасят, но не успяват, след което изплашени побягват към село Динево, обясни директорът на полицията в Хасково. А

0: празва споменателна церемония в Бургас ще бъде отбелязана четвъртата годишнина от гибелта на полицаите Йордан Илиев и Атанас Градев. Двамата загинаха при опит да спрат автобус с незаконно превозвани мигранти, преминали държавната граница. На възпоменателната церемония пред паметника на загиналите полицаи ще присъстват министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев и заместникът му Калоян Калоянов. По-късно през деня министър Демерджиев ще даде старт на републиканския турнир по полицейска стрелба, посветен на паметта на двамата полицаи. Иран обеща да отвърне на разширените икономически санкции на Съединените щати, които според американците ще прекъснат икономическия живот на Иран. Техеран изрази увереност, че основните търговски партньори ще устоят на кампанията за натиск от Вашингтон. Иран заяви, че има двугодишен план за противодействие на разширените санкции, след като Съединените щати обявиха най-голямата финансова офанзива досега срещу Техеран. Министърът на икономиката на Иран Али Мадин Заде посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Американският министър на финансите Скот Бесънт представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Нови санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции за подозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. Администрацията на президента на Съединените щати Доналд Тръмп се готви да отмени туристическите и бизнес визите на около 200 000 чужденци, подали молба да получат статут на бежанци в страната. Associated Press цитира документи, според които през следващите седмици Държавният департамент ще обяви отмяната на така наречените визи B1 и B2, издадени между 2016 и 2026 година, чието притежатели са подали молба за получаване на убежище. Ако това се случи, мярката ще бъде най-голямата еднократна масова отмяна на визи в историята на Съединените щати, отбелязва агенцията. Мярката е поредната стъпка от затягането на имиграционната политика на администрацията на Доналд Тръмп. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: в утринната програма на Радио Пловдив.
1: Здравейте, програмата продължава. Само след пасен време ще разказваме за националните есенни изложби, които ще бъдат открити на 1 септември в Стария град с куратора на изложбите, доцент Геннадий Гатев, след 9.30 Антена Спорт.

0: ще разказваме сега с доцент Геннадий Гатев за националните есенни изложби в Стария Пловдив. Тази година те са под мотото Огледала на града. Здравейте, доцент Гатев!
1: Здравейте!
0: Вие спечелихте кураторския проект. Януари месец разказахме за това. Тогава нямахме още яснота колко дами ще участват съвременни художнички в националните есенни изложби. Сега вече имаме да разкажете за проекта, за новото, което можем заедно сега да представим пред пловдивчани.
1: Да, благодаря. Проект, както вече казахте, е озаглавен Огледала на града. И това е една изложба за паметта, за паметта на мястото. Тя събира художнички от различни поколения, които изследват съществуването не само на архитектурата и на историята, а по-скоро нейното трансформиране като личен опит, като следа, като принадлежност. И в този смисъл Пловдив, бих казал, е отправната точка, но не е единствения предмет на изложбата, тъй като чрез диалогът между исторически и съвременни гласове, проект

0: според мен предлага друг начин да мислим самият град. Не като завършен образ, а като живо човешко преживяване. И аз имам едно изречение, което мисля, че е водещо за изложбата, че градът започва там, където архитектурата се превръща в човешка памет. Това е, според мен, изключително важно. Самото
1: как
0: преживяване...
1: Точно? Как точно? Там има фигури, елементи от архитектурата, от кое? От приемането на Пловдив като забележителна инсталация? Как точно?
0: Да, по принцип Пловдив има изключително дълга хилядолетна историческа и културна традиция. Този разказ, който е невероятно красив, няма нужда и не се нуждае да бъде пренаписан, но той би могъл да бъде разширяван през погледа на неговите на обитателите на града. И тук има и един друг въпрос. Начина, по който ние проектираме нашето собствено време върху историческото време на града. Защото града не ни принадлежи, той принадлежи единствено на времето. Ние имаме привилегията и отговорността да проектираме по определен начин нашето собствено време върху историческото време. Това е изключително важно според мен. А също така е важно да се отбележи, че градът не съществува единствено като декорация, като туристическа представа на неговите основни символи, които, разбира се, са толкова популярни и красиви, а той съществува като памет, като въздействие, като емоция. И именно това е интересното, което според мен би трябвало да бъде разгледано, защото това е една гледна точка, която до момента е оставала в страни от официалният разказ, исторически, културен, архитектурен, за представата на града, която е наложена в момента.
1: Да ви попитам, доцент Гатев, съвсем буквално. Какво се отразява в огледалата на града?
0: В огледалата на града се отразява личното пространство и личната емоция, личното преживяване, това, което всеки човек носи от един град. Това според мен е нещо много важно и важно е също така не само емоцията и преживяването, а идеята за града. Дори Атанас Кръстев казва в неговите спомени, в неговата книга, че много хора считат, че стария град се появил едва ли не от само себе си. Хората не отчитат, че появата на стария град и на тези забележителности на Пловдив, на които сега ние се възхищаваме и заради които хиляди туристи и чужденци кръстосат стария град дори при 40 градусови температури, за да ги снимат, те са се появили поради факта, че тази представа е съществувала във въображението, във визията на хората, които са отделили от тяхното време и които са го изградили първо в своята мисъл. Дори френския философ Гастон Бачуар има една сентенция, че пространството не се измерва с неговите архитектурни размери, широчина, дължина и височина. Неговите размери се определят от мащаба на въображението, на мечтанието на неговият обитател. В този аспект аз премествам тази представа от архитектурна декорация и архитектурни елементи, които ние виждаме, към едни невидими връзки. Защото да се случи тази изложба и да се провежда тези есени изложби в продължение на 60 години, това нещо не е случайно. А между тази изложба в момента, предишните есени изложби и началото на хората, с които съвременните артисти дори не ги познават или дори не знаят тяхното съществуване, но има едни връзки, които протичат и които са довели до тази ситуация в момента, за да имаме възможността да показваме тези изложби и хората да се възхищават на този феномен.
1: Доцент Гатев, вас ли е плаката? Вие ли направихте плаката за изложбата с дамата с роклята на точки?
0: Плаката е, моя идея. Да, визията е моя. Да,
1: да представим имената и да разкажете как да тръгнем по къщите, за да разглеждаме есенните изложби.
0: Не
1: можем всички. Откриваме много и пловдивски имена, да?
0: Да, сега първо искам да кажа, че изложбата не е по някакъв начин хронологично-историческа, така че в някои от залите жените художнички от началото на 20 век, които са едни от най-големите представители...
1: Тя ще

0: кажем, да, Елисавета Консулова Вазова, да.
1: Едно изключително голямо име. Една художница, която не е толкова популярна, но е с много силно присъствие дори в това е Мария Доспевска от рода Доспевски, също и свързана с Захари Зограф, който е чичо на баща и на дядо и. Но бих искал да кажа, че аз не включвам тези първи художнички като търси някакво продължение или стилови характеристики или някаква близост в техническото изпълнение или използването на средствата на живописта. По-скоро тези първи жени художнички са очертават по някакъв начин ранните гласове в българската художествена култура и те са свързани с промяната на мястото на жената в художествен живот на страната. В случая съвременните художнички, които се присъединяват към се включим в тази изложба, те работят в различни медии, в живопис, фотография, видео, инсталация, така че посетителите ще могат да видят може би едни от най-активно работещите изявени млади художнички в момента. Това са Гелите Радева, Анна Стоя, Боряна Пандова, Драгана Павловска, Елена Велкова, Здравка Василева, която ви отплоди, Веслава Христова, Дуре Дилова, Ива Яранова, Вика Христова, Ина Василева, Йохана Траянова, Леда Старчева, Мариана Василева, която работи в Берлин, Марта Джорина също в Германия, Петра Димитрова, Русица Гецова, Светлана Мирчева, Симона Халачева, Стева Василева, Трендафила Трендафилова.
0: Започнахте ли подреждането вече на изложбата?
1: Да, в момента, да, от днес започва подреждането на изложбата. И вероятно това ще бъде не толкова лесно, защото, както вече казах, изложбата не протича хронологично, което би създало една много лесна представа и една лесна идея за подреждане, но тя би била много лесно и предсказуема. Така че мисля, че изложбата ще бъде подредена по един интересен и любопитен начин. Така че и зрители, които не са толкова близо до съвременното изкуство и до тенденциите и до насоките, смятам, че ще усетят изложбата като преживяване, така както аз бих искал тя да бъде усетена.
0: Благодаря ви за това участие в програмата на Радио Пловдив, кураторът на националните есенни изложби 2026 в Пловдив, доцент Геннадий Гатев.

0: Това лято ела на кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

До тук бяха минутите за програма точно днес. Благодаря, че започнахме заедно и този вторник. Да бъде много успешен. Това ви пожелаваме от екип Утро. Диляна Матраджиева и Живка Танчева. До чуване!

0: 9.30 водещите новини. Пътят Пещера-Батак остава затворен, издирват изчезнал след пороя мъж от пещера. 13-годишно момче е причинило пожара, обхванал близо 14 000 декара в Хасковско. Народното събрание се събира на извънредно заседание заради закона за държавния служител. Комисията по отбрана в парламента ще обсъжда новите машини за армията. Представят първата у нас електрическа ЖП мотриса Алстом. Съдът в Пловдив решава за мерките на тримата обвиняеми от кръв и чест. В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти. Съединените щати планират да отнемат визите на 200 000 кандидати за убежище.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

Малко след 9.30 водещи новини на Радио Пловдив в този час, представени от Тони Петричанска. Стартира и сутрешното издание на предаването на Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, а Диляна Мандриджева на този режисерския пул. Тя е музикалният редактор на предаването. Ще бъдем заедно до 10 с обзор на всички по-интересни спортни новини от вчерашният ден. Завърши 6-я кръг в родното футболно първенство. Завърши по кошмарен начин за пловдивските Ботев и Локомотив, които инкасираха загуби, съответно от Ботев, Враца и Ярда с по 0-1. Най-напред за Ботев Пловдив, който от 19 часа с нощи изигра матч си под връх околчета срещу семейника от Враца и успя да разочарова своите привърженици, след като загуби гостуването си с 0-1. Преслав Боруков се разписа за домакините в 23-та минута. По този начин възпитаниците на треньора Станислав Генчев записаха трето поражение от началото на сезона и останаха с актив от 7 точки на 6-то място във времето класиране. Ботев Враца пък се измъкна от дъното, постигайки първи успех през сезона и вече е с 4 точки в своя актив. Първата по-опасна ситуация от двобоя бе пред вратата на домакините. След центриране от корнер се получи голямо разбъркване в наказателното поле, при което Карлос Миоти отправи удар, но той бе блокиран. Последва шут на Чидера Окох, но топката мина покрай гредата в фаул. В 22-та минута Мартин Смоленски центрира от левия фланг към наказателното поле, където Преслав Боруков засече с глава, но не точно. Само 60 секунди по-късно домакините откриха резултата. Това стана след ужасяваща грешка на едно от новите попълнения в отбора на Станислав Генчев. Марвин Зенгер, германски централен защитник, се засуети, докато се чудеше как да изчисти една топка, вместо да нацели топката, нацели флагчето за изпълнение на удар. Дори си контузи Зенгер. Мартин Споленски естествено се възползва от неочаквания подарък, овладява топката и е центрира по земя към Николай, към Преслав Боруков. Той пък е засече от 4-5 метра с десния крак и отбеляза за 1-0. Почти веднага след попадението канадчетата създадеха отлична атака, при която Самойл Калу направи индивидуален пробив, преодолявайки няколко противникови футболисти. Последва удар с десния крак от 10 метра, но топката мина покрай гредата в фаул. В 36-та минута Мартин Петков центрира в пенала, където Буруков засече, но Брайан Хайн успя да блокира с тяло и в крайна сметка Даниел Наумов е лови пред гол линията. 3 минути след почивката жълточерните пропуснаха идеална възможност да изравнат резултата. След бърза атака, започнала от ляво, топката бе прехвърлена на дясно, където Карлос Миоти остана очива в очи с вратаря на домакините. Удара бе избит от Любомир Василев, но топката остана пред вратата на врачани. Франклин Маскоте не се разбра какво се опита да направи, нито с глава, нито с задна ножица успя да играе Маскоти в опита си да завърши ефектно тази атака. Минута по-късно стража на домакините Василев направи още едно спасяване отново след удар на Миоти. В 84-та минута Калу получи отляво, влезе навътре и стреля с десния крак, но топката премина над вратата на домакините. Така Ботев записа трета загуба от началото на първенството. Какво каза след двубоя старши треньорът на Ботев Пловдив Станислав Генчев, който заяви, че е изключително разочарован от загубата и от играта на своите футболисти и ако има възможност е щял да направи 10 смени в хода на двубоя. Цитирам, през първата част бяхме безобразно слаби, направихме и груба индивидуална грешка, второто по време създадахме положение и не успяхме да реализираме, първото по време бе най-слабото от началото на сезона. Ако можех да направя 10 смени, щях да ги направя. Това казах на момчета, трудно да се промени целият облик, когато влезеш в мача по този начин. Горчивата чаша обаче за пловдивския футбол не бе изпита до дъно, защото малко по-късно Локомотив загуби шокиращо отново от дома от Арда с 0-1. Може би тази загуба бе с

предизвестена на фона на събитията, които стават на Лута в последно време. По-шокираща като че ли без загубата в предишния кръг от Дунав Руси с 1-2, отново като домакини, две поредни домакински срещи, Локомотив не успя да вземе нито една точка от тях и записа вече 5 загуби от началото на първенството, но за двобоя с нощи на Лута ще говорим само след малко.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Към втория двобой от нашата програма от шестия кръг в първа лига. Той се оказа и последен за шестия кръг. Локомотив Пловдив при Арда. След серия отлагане на матча, вместени от неделя за понеделник, в крайна сметка двата отбора излязаха на лута от 21:15. В опит Локомотив да даде максимум от своите възможности и да вземе трети точки, но въпреки това загуби от Арда с 0-1. Черно-белите играха близо 80.

10 минути се човек по-малко заради изгонването на Жулянова Миса за ректен червен картон. При целия двубой по феновете на трибуните скандираха Крушарски вън срещу собственика на клуба. Доминик Янков в 66-та минута реализира единственото попадение в двубоя след грешка на Адриан Кова при в опит да бъде изнесен топката по предни позиции. Поражението е пето от началото на сезона от 6 мача и остави възпитаниците на Душан Косич на предпоследното 13-то място с актив от 3 точки. Арда е на 5-то място с 13 точки, колкото имат отборите на ЦСКА и ЦСКА 1948. Иначе матчът започна добре за Локомотив, много нахъсани, много мотивирани черно-белите тръгнаха да мачкат своя противник още от първата минута и в 10-та късмета обаче им обърна гръб, след като Крис Лунгвил елегантно се прибори за топката срещу Виктор Любенов и шокира от 7-8 метра с левия крак, но разтреси лявата греда на вратата. Само 6 минути по-късно Локомотив остана с 10 човека при едно диагонално центриране. Желяем Ами не успя да се ориентира добре и не разбра, че зад него има футболист на Арда. Опита се да играе с топката и изритен и волно оградите Вячеслав Белев. Първоначално Воленчинков му каза жълт картон, но бе извикан от вар арбитъра Станимир Тренчев в тази ситуация. След това вече реферът изгони директно Лами с червен картон, анулирайки предишното си решение жълт картон. Въпреки намаления се състав, полючани за втори път бяха много близо до откриване на резултата. След перфектна контратака в 26-та минута, Прависо Марбаев напредна, пусна в дясно от себе си не си види Дрис, той проби по крилото и подаде елегантно към Ефе Али на далечната града. Халфо бе абсолютно сам на 4-5 метра от празната врата и засече с десния крак, но на сантиметри покрай гредата в фаут. Малко след началото на второто полувреме, бившият защитник на Локомотив Мартин Паскалев опита мощен изстрел от сериозна дистанция, но над напрещата града. Така се стига до 66-та минута, когато изключително груба грешка на Адриан Кова, един от опитните футболисти в защита, доведе до откриване на резултата. Венецуелският защитник владееше топката собственост на наказателно поле и се човек по-малко на терена Локомотив би трябвало да се ориентира по-правно в тази ситуация и да изчисти някъде кожената кълба. Вместо това Кова тръгна да прави излишни финтове срещу двама футболисти на Арда. Логично топката му бе отнета от Станислав Иванов, който подаде на Доминик Янков и той с прецизен шут от 15 метра е прати в мрежата за 0 на 1. До края на срещата нищо интересно и пред двете врати, така Локомотив записа пета загуба от 6 мача в първенството. Изявлението на Душан Косич веднага след мача, между другото Душан Косич бе бурно така подкрепен и аплодиран от феновете на Локомотив Пловдив през цялата среща за тези чудеса, тези магии, които успява да прави в Локомотив Пловдив, въпреки ограничение ресурс, с който разполага от към футболисти. Аплодисменти получи естествено и Сашо Тунчев, който винаги така ще бъде в сърцата на черно-белите фенове. Един хубав фейрплей. За фейрплей ще говорим и отделно, между другото, само след малко. Но Косич бе повече от лаконичен в интервюто след двубоя. Толкова така едносрещни отговори на Косич не бях чувал до сега. Личеше си, че е изключително разочарован. Не мога да кажа бесен, напротив, чувстваше се едно бесилие в Душан Косич за това, че няма механизмите, няма остовите, с които да промени нещо в отбора на Локомотив Пловдив при тази ограничена резервна скамейка и футболистите, с които разполага към днешна дата. Ето и какво каза Косич: нещата не се получиха за нас, мога да кажа, че съм горд с момчетата, те дадаха всичко, нямахме и късмет пред вратата на съперника, но това е реалността. Борим се за оцеляване и трябва да намерим решения. Това е новата реалност за Локомотив. Косич вече си е каза и всички трябва да са наясно от тук нататък, че Локомотив до края на първенството ще се бори за своето оцеляване и оставане в майсторската група. Трябва да приемем тази реалност, каза Косич. Никой не иска да губи, но това е трудна ситуация за всеки. Шапки долу наистина пред Душан Косич, който реално си казва нещата. Те се виждат и с просто око, но да, наистина всеки един треньор иска да гради, да прави отбор, да надгражда. Вместо това Локомотив разпродава футболисти,
които бяха основни за черно-белите през миналия сезон. Нормално е да само три гола да са вкарали Локомотив, след като нямат и нападат.

Крисо Лунгвил дълго време рилкуваше контузия, няма го Пере, няма го Сварц, няма го Катене, нито няма свежи идеи в средата на терена. Така че нищо по-логично от това, което се случва на Лута в момента. С мижава селекция, с футболисти, които в последния момент дойдоха и не са обиграни още в Локомотив, няма как да се чакат други резултати. Иначе, още един момент ще остане така запечатан в този матч. Постъпката на Сашо Тунчев, която показва, че футбола наистина е честна игра. И така трябва да се приема, така трябва да се играе. Сашо Тунчев го показа и предизвика аплодисменти от трибуните при поредното завръщане на Лута. Това се случва естествено при всеки един матч на негов тим срещу Локомотив, но снощи специалистът демонстрира поведение, което трябва да бъде пример за всички. Става дума за последните минути на матча от честия кръг. В един момент Сашо Тунчев реши да пусне в игра резервата Атанас Кабов, който трябваше да замени Стаси Иванов. Кабов влезе на терена, но в другия край на терена Иванов още не бе напуснал игрището. Така за няколко секунди Арда беше с 12 футболисти срещу 10 за Локомотив. Реферската бригада проспа естествено цялата тази ситуация. Докато не се намеси именно Сашо Тунчев, той мигновено извика Кабов и буквално на буксир го издърпа от терена, за да го извади. След което обърна внимание на съдиите за какъв гаф става въпрос. Мача продължи, а Кабов пристоя една минута извън терена, въпреки че това можеше да бъде подминато и Арда да се възползва от своето предимство. Но кой му пука Волен Чинков и Тренчев? Общо взето гледаха да си добутат до края мача, без да дават така... без да се влагат кой знае колко много и да... учитат подобни моменти в хода на двобоя, но Тунчев показа наистина, че ферплей е на лице в българския футбол, поне той го демонстрира вчера, с което още веднъж доказва, че не случайно е в сърцата на черно-белите фенове. И не само на тях. Тунчев е просто изключително така добър човек, добър треньор. Хубав футболист беше, даде много на Локомотив и просто с него, с това поведение наистина показва, че така трябва да се действа в подобни ситуации. Независимо залога в среща, независимо резултата и така нататък. Действие, което е за пример наистина и трябва наистина да се дава постоянно за пример това, което направи Сашо Тунчев. Толкова за двата матча на Локомотив и Ботев. Пак казвам, много тежък понеделник за пловдивския футбол. Загуби и за Ботев, и за Локомотив. За Ботев не е толкова фатално, защото те имат доста футболисти и направиха солидна селекция. 10-12 нови футболисти бяха привлечени през лятото. Локомотив е в много, много по-тежка ситуация. Освен това не се знае какво е бъдещето на черно-белите. Вчера призивите за това Крушарски да напусне Локомотив Пловдив, надали ще бъдат чути естествено от ексцентричния бос на черно-белите. Той си прави каквото си иска всъщност и каквото си знае. Както казва той, гоним си целите и си вършим нашата работа. Виждаме, че никаква не е вършен в момента в Локомотив и на управленско ниво. Венци Христов отново бе на трибуните, което засилва още веднъж слуховете, че той ще бъде новият спортен директор на Локомотив Пловдив. Интересно е кой го е назначил. Ако Крушарски тръби, че има ново ръководство в Локомотив Пловдив, кое е това? Ново ръководство, все още няма никаква пресконференция, никакво официално изявление от отговорните фактори на Лута. Пълна мъгла и пълно невидение. Затова наистина Венци Христов какво прави на трибуните? Японският там представител на фирмата, която иска да участва като под някаква форма в управлението на Локомотив Пловдив, отдавна си заминал за страната на изгряващото слънце и ниво пълни стон. Не се чува нищо за евентуална продажба на акции или някакво спонсорство, някаква помощ от японска страна. Нещата, според мен, приключиха до тук. Поредният кьорфишек, както се казва на Лута. И на мускули черно-белите ще трябва да доиграят сезона с това, с което

разполагат. А почнаха и контузии, почнаха и червени картони. Жулянова ми сега ще бъде наказан за два мача. Тежка програма на Локомотив. Нищо добро не чака черно-белите от тук нататък. Ако няма драстични промени на всички етажи на Лолута. От мен Влади Григоров и екипа на Антена Спорт. Лек и спокоен ден.

10 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антуанета Петричанска. Над 1,2 кг кокаин откриха криминалисти от Разград и Варна. Представят първата у нас електрическа ЖП мотриса Алстом. База за дронове ще бъде разположена на гръцкия остров Родос. Земетресение със сила 4,4 по скалата на Рихтер е регистрирано в румънския окръг Вранча. Трусът е усетен минути преди 5 часа тази сутрин на дълбочина над 145 км. Няма данни за пострадали и щети. Полицията в Стара Загора разследва кражба на множество части от тягови двигатели от локомотивното депо в града. Сред изчезналите компоненти са 5 стартора, десетки медни бобини и полюсни шини. Сигналът за кражбата е подаден вчера преди обед от 48.

8-годишен мъж, съобщиха от полицията. На място е изпратен екип от униформени служители, който е извършил оглед. По първоначални данни от депото са откраднати 5 стартора на тягови двигатели, 18 големи и 21 малки медни бобини, както и медни полюсни шини, които ги свързват. По случай е образувано досъдебно производство за квалифициран случай на кражба. Министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев ще представи първата у нас електрическа ЖП мотриса Алстом. На територията на страната са доставени общо 12 влака, финансирани със средства.

0: Пласьор е задържан при специализирана полицейска операция срещу разпространението на наркотици. На 23 август в района на село Ушинци криминалистите спрели автомобил, управляван от 47-годишен варненец. При извършените действия в колата са открити различни разфасовки от общо 30 грама кокаин. Разследването продължило и отвело криминалистите от Разград до Варна. При претърсвания на адрес в града са открити и взети общо близо 1,2 грама кокаин и над 6000 евро в различни банкноти. С прокурорско постановление 47-годишният мъж е задържан под стража за срок до 72 часа. Работата по случая продължава под ръководството на окръжната прокуратура в Разград. Министерството на отбраната на Гърция съобщи, че открита процедурата по създаване на база за дронове в района на военното летище на остров Родос. Това е втората база в Гърция, като другата е на остров Скирос. До сега дроновете на Родос се управляваха от временни постаменти, което затруднява тяхното използване. В Гърция вече съществува система от компании, които проектират и създават собствени безпилотни апарати. В същото време Гърция купува дронове от Съединените щати и Израел. За сега произведените в Гърция безпилотни апарати не могат да покрият напълно нуждите на гръцките въоръжени сили, а това налага и снабдяване от чужбина, информират от Военното министерство в Атина. През това лято на специално военно учение гръцките компании-производители представиха разработваните от тях технологии. По този начин дронове, антидрон системи и други видове безпилотни апарати бяха изпробвани и те отговарят на реалните военни изисквания, коментират специалисти. До Атина се изгражда предприятие, което ще произвежда дронове по гръцка технология, съобщи министърът на отбраната на Гърция. Прогнозата за времето у нас е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Чухте новините на Радио Пловдив в 10 часа.

Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив. Hot on the top.

Започва Hot от The Top с мен Мария Стоева и тон режисьор Александър Кочев. И днес ви предлагаме най-големите световни хитове в момента и най-доброто от класациите на Billboard, UK Top 40, YouTube, Shazam и Spotify. Сега стартираме с номер 14 в Billboard Hot 100 Midnight Sun на Зара Ларсън.

0: Горещите 100.
1: Време е за още хитове от класацията Billboard Hot 100, която се базира на продажбите на сингли, радиоротацията и онлайн стриминга на територията на Съединените американски щати. През изминалата седмица на петото място в Billboard Hot 100 слезе парчето Hey That I Made You Love Me на Ариана Гранде, Boston на Стела Левти се изкачи до номер 4, а Been By Now на Morgan Wallen запазва позиция номер 3. I Knew It, I Knew You на Taylor Swift е на второ място, а номер 1 отново е Choosing Texas на Ella Langley. Това е най-слушаният и най-продаван сингъл в момента в Съединените американски щати.

Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

Поглеждаме сега и към сингъл чарта на Обединеното кралство UK Top 40. До номер 5 се изкачи парчето Boston на Stella Lefty. Четвъртото място е за сингъл Moving to the Sun на Hugel. Номер 3 в UK Top 40 е Choosing Texas на Ella Langley. Втората позиция е за Dive.

0: Barkod Červeno.
1: Баркод Червено ви запознавам с най-продаваните музикални албуми в САЩ за изминалата седмица, представени в класацията Billboard 200. На третата позиция е албума You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love на Оливия Родриго. Второто място е за Ариана Гранде с Петъл, а направо на първо място в класацията влиза This and That на Stray Kids. Погледи към класацията за албуми на Острова, The User's Guide To Being Human на Скрипет под номер 3, второто място е за Кетсай с Wild, а номер 1 е Phoebe Bridgers с Lost Weekend.

10:30 водещите новини. Пътят Пещера-Батак остава затворен, продължава издирването на изчезнал след пороя мъж от Пещера. Дете е причинило големия пожар в Хасковско, обхванал 14 000 декара край 4 села. Народното събрание се събира на извънредно заседание заради закона за държавния служител. Комисията по отбрана в парламента ще обсъжда новите машини за армията. Представят първата у нас електрическа ЖП мотриса Алстом. Съдът в Пловдив решава за мерките на тримата обвиняеми от неонацистската организация Кръв и чест. В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти. В Гърция цените на над 1000 стоки ще бъдат свалени от 1 септември. Съединените щати планират да отнемат визите на 200 000 кандидати за убежище.

на radiopovdiv.bg. Водещите температури. Това е Hot on the Top, мястото, където ви пускам най-големите световни хитове в момента. Още половин час ще сте с мен Мария Стоева и тон режисьора Александър Кочев. Само след малко продължаваме с най-доброто от YouTube, Spotify и Shazam, а преди това слушаме Brand New Channel на Slater.

Амплитуди. Следва малка разходка в основните музикални жанрове, които Билборд представя в класациите си. През изминалата седмица трите основни поп-чарта се оглавяват от Ordinary на Алекс Уорън, I Just Might на Bruno Mars и Golden на Hunter X. Колкото до Hot and R&B хип-хоп хитовете, победител тази седмица е I Just Might на Bruno Mars. При латино хитовете DTMF на Bad Bunny отстъпи първото място на I на Karol G и Drake. В кънтри чарта номер едно е Choosing Texas на Ella Langley. При денс и електронните парчета първото място е за Дракула на Tame Impala в класацията за рок и

Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

0: Преге. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Глобално затопляне.
2: Време за хитовете на YouTube и най-гледаните музикални видеа там през изминалата седмица. На номер 3 в чарта намираме Калиани, ремикс на ARJN и KDS. Второто място е за Hooty Fruity на Кецай, а най-гледаното видео тази седмица е към парчето Дай Дай на Шакира и Бърна Бой. От най-гледаните песни преминаваме към най-слушаните в платформата Spotify. На третото място е сингъл Beauty and the Beat на Justin Bieber featuring Nicki Minaj. Loser на Tame Impala е под номер 2, а на първо място е Шакира и Бърна Бой с Дай Дай.

0: Глобално затопляне.
1: Това е Hot on the Topic, глобално затопляне, където поглеждаме към световната класация за най-търсени песни в Шазам. На третото място е Джамайка на Hugo & Salto. Номер две тази седмица е за парчето Loser на Tame Impala, а лидер е синглът Moving to the Sun на Hugo и Mayo Angel и Ultranate. В българския чарт на Шазам тази седмица третото място е за парчето Moving to the Sun на Hugo. Под номер две е поставен синглът Mimicry на Pack LGJ, а номер едно е парчето Benny Al на Anchor Echoes.

Hot on the topic към финала си, завършваме така, както започнахме с нещо от класацията Billboard Hot 100. Днес ще се върнем през 2000-та година, когато хита на Сантана Мария Мария, част от неговият 18-ти студиен албум Supernatural, оглавява класацията и стои общо 10 седмици. Песента достига и номер 1 в Канада, Франция, Германия, Унгария, Швеция и Швейцария. Дочуване от Александър Кочев и Мария Стоева.

11 часа, новини на Радио Пловдив. Пред микрофона е Антуанета Петричанска. Общината търси варианти болницата в Сопот да не се затваря. НАП затяга контрола върху вноса на земеделска продукция. В Гърция цените на над 1000 стоки ще бъдат свалени от 1 септември. Кметът на Сопот Станислав Стоенчев организира среща за запазване дейността на многопрофилната болница за продължително лечение Иван Раев в града. На срещата са поканени управителят на лечебното заведение доктор Стефан Анастасов и председателя на Общинския съвет Антонина Цочева. Поканата е по повод подадените вчера молби от лекари за напускане на болницата, както и заявка от управителя за прекратяване на договора му. В писмо до кмета доктор Анастасов посочва, че тези действия са заради несъгласие с политиката на администрацията спрямо болницата. Местната власт упражнява политика на геноцид спрямо лечебното заведение, твърди управителят и посочва, че общината не осигурява достатъчно средства за болницата. Кметът Станислав Стоенчев посочва, че разбира напрежението, натрупано от продължителните финансови затруднения на лечебното заведение и уважава усилията на екипа за неговото функциониране в полза на жителите на община Сопот. Кметът е категоричен, че нито той, нито общинската администрация водят политика срещу болницата. Стоенчев организира срещата, за да чуе конкретните искания на лекарите, подали молби за напускане и възможностите те да останат на работа в лечебното заведение. Предвижда се да бъде съставен план за финансово оздравяване и трайно уреждане на задълженията на болницата в Сопот. Всеки внос на земеделска продукция ще бъде поставен под засилен данъчен контрол. Националната агенция за приходите ще проверява не само придружаващите стоката документи, но и фактурите и реалната стойност на сделката, включително при

0: ежегодно ви реалното движение на стоките и цените на пазара. Амбицията на институциите е механизмът да бъде подготвен още преди началото на следващия сезон, така че да има възможност за реакция още при първия по-съществен внос през март. От НАП подчертават, че проверките на стоки с висок фискален риск вече са засилени. Контролът не е ограничен единствено до районите около границата с Гърция. Приходната агенция извършва проверки на товарни превозни средства, включително на малки бусове, с които се превозва земеделска продукция. А в Гърция от 1 септември цените на над 1000 стоки ще бъдат свалени. Правителството и търговците се споразумяха за намаляване на цените на 1150 стоки от първа необходимост. От Министерството на развитието съобщават, че мярката е част от политиката да се облекчи натиска върху домакинствата при осигуряване на стоки от първа необходимост. Всички социологически проучвания посочват, че високите цени и найми са основен проблем за гърците. Договореното намаление с търговците е 5%. При прясното месо се договарят намаленията да достигнат 15%. При млечните продукти, зехтина, бебешките храни и препарати някои търговци са потвърдили намаление с до 20 на 100. Участието на компаниите е доброволно, съобщават от правителството. Производителите и търговците ще решават сами на кои стоки да приложат намаленията. По повод началото на учебната година към списъка с намалени стоки са включени и учебни материали. Министерството на развитието ще следи изпълнението на споразумението и дали по-ниските цени се отразяват на крайния потребител. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Калин Петров.
1: Днес ще преобладава слънчево време. Преди обяд над североизточна България облачността все още ще е значителна и на места там ще превалява, но валежите ще спрат и облачността ще се разкъса и намалее. Около и след обяд над западна България ще се развива купеста и купестодъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

Здравейте! Започна предаването Старино Златни по Радио Пловдив. В следващия час ще бъдем заедно Валя Божилова, Драгомир Симеонов и Александър Кочев.

предаването Старини от Златни по Радио Пловдив. Започнахме с кавър версия на песента на Елтън Джон на Sacrifice в изпълнение на Винс Гил и Дон Хенли. Тази песен е част от един двоен албум с кавъри на песни на Елтън Джон, който излезе на музикалния пазар през 2018 година. Кавъри, записани от Майли Сайрас, Лейди Гага, Ед Ширан, Доли Партън, Мери Джей Блайдж и още много имена от поп и рок сцената. А двете части на албума имат различни имена – реставрация и преустройство. Изпълнителите в преустройство са избрани лично от Елтън Джон. Самия той казва: имах удивителен списък с изпълнители, както нови, така и легендарни. Обадих им се, им предложих да запишат мои кавъри и повечето от тях казаха да, така че се събра един доста изумителен екип. Докато преустройство е повече проект на Елтън Джон,

реставрация е повече проект на Бърни Топин. Самите изпълнители с удоволствие се включват в този проект. Ние сега продължаваме с песни от реставрация. Ще чуем Sad Songs в изпълнение на Дирк Бентли. Веднага след това слушаме и Rocketman в изпълнение на Little Big Town.

0: стари, но златни.
1: Евъргрийни, които никога не бихте спъркали.

0: Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то по радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво
0: и не до там. Грабус!
2: Стари Златни, продължаваме с още кавър версии на песни на Елтън Джон, част от албума Реставрация, който всъщност е повече проект на Бърни Топин. Самия той казва: ние имаме интерес към всякакъв вид музика, не сме останали да работим в един жанр. Още от първия ден, от който работим заедно с Елтън Джон, взехме най-доброто от американската музика и се интересуваме, независимо дали това е блуз, кънтри, госпел, поп или пък чист рок. Всичко това беше в нашето полезрение. Мисля, че и затова музиката ни през годините е била толкова разнообразна. Би било уморително, ако просто си стояхме в един и същи стил през цялата кариера, особено когато тя е толкова дълга, колкото нашата. Дори обложката на албума Реставрация е дело на Бърни Топин. Един от каверите в този албум е номиниран за наградата Грами в категорията за най-добро кънтри изпълнение на 61-та церемония по връчването на наградите Грами. Това е кавъра на Марен Морис на песента Mona Lisa and Mad Hatters. Ще чуем сега в предаването. Веднага след това слушаме и Розани Кеш и Емилу Хари с кавъра на This Train Don't Stop Here Anymore.

0: 11.30 водещите новини. Започва оглед на засегнатите от пороя имоти в Пещера и Батак. Пътят между двата града остава затворен. Дете е причинило големия пожар в Хасковско, обхванал 14 000 декара край 4 села. Търсят варианти болницата в Сопот да не се затваря. На извънредно заседание парламентът обсъжда закона за държавния служител. Представят първата у нас електрическа ЖП мотриса Алстом. Съдът в Пловдив решава за мерките на тримата обвиняеми от пловдивския клон на неонацистската групировка Кръв и чест. В Бургас почитат паметта на полицаите, блъснати от автобус с мигранти. В Гърция цените на над 1000 стоки ще бъдат свалени от 1 септември. Съединените щати планират да отнемат визите на 200 000 кандидати за убежище. Новините на Радио Пловдив до този час представи Антоанета Петричанска. От мен е пожеланието за приятен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radiopovdiv.bg.

По Радио Пловдив продължава предаването Стари, но златни. Ще слушаме до края на предаването песни от албума Дуети на Шарл Азнавур. Албум, в който са събрани най-известните песни на Шарл Азнавур, записани в дует с едни от най-големите звезди на френската и на световната сцена. Тук са дуети, записани с Пол Анка, Селин Дион, Пласидо Доминго, Брайан Фери, Джони Холидей, Хулио Иглесиас, Елтън Джон. Не можем да чуем всички, но ще чуем доста от тях. Преди малко чухме Шарл Азнавур с Джош Гробан, страхотната Ля Боем. Сега продължаваме с дуета му, записан заедно с Лайза Минели и песента Quiet Love. Веднага след това ще чуем Шарл Азнавур и Франк Синатра с Young at Heart.

0: златен корен с ашваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки златен корен с ашваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
1: Споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

До края на предаването оставаме с Шарл Азнавур и дуетите, включени в неговия албум от 2008 година. С изключение на дуетите с Франк Синатра и Дин Мартин, всички песни в този албум са композирани от Шарл Азнавур и не са издавани до 2008 година, когато албума излезе на музикалния пазар. А ние сега продължаваме с страхотния дует на Шарл Азнавур заедно с Дин Мартин. Ще ги чуем с Everybody Loves Somebody Sometime. Веднага след това ще чуем Шарл Азнавур заедно с Селин Дион и песента You and Me. До края на предаването оставаме и с неговите дуети с Стинг и Пласидо Доминго. При това само искам да напомня нещо, което той каза преди да си отида от този свят през 2018 година на 94 годишна възраст. Той каза: вдъхновяваме всичко, телевизията, радиото, книгите, тъй като нямам въображение, подхващам това, което видя. Някои хора имат въображение и въпреки това не са способни да напишат песен. Шарл Азнавур.

Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Евакуация на хора се наложи в община Струмяни, където пороите предизвикаха приливна вълна по две планински реки и има отнесени пътища и мостове. Наводнения нанесоха щети и в Пещера, където изчезна 58-годишен човек.

0: МВР издирва елементи от мощния заглушител, за който миналата седмица беше съобщено, че е открит в столичния квартал Драгалевци. Министърът на отбраната Димитър Стоянов смята, че България е станала обект на иранска хибридна операция. Иран заяви, че е готов да устои на новите икономически санкции, които Съединените щати му налагат с цел да засегнат и основни търговски партньори на Техеран. Следва обобщението на новините в подробности. Пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Започваме с последни новини за тежкото положение в Струмяни, Благоевградско, което се влоши след пороите вчера. Огромни дървета и тонове кал задръстиха планинските реки, като наводниха къщи, отнесоха мостове и пътища, прекъснаха водопровода и електрозахранването. Няма пострадали хора. На място работят десетки пожарникари, горски служители, доброволци, а кметът на общината Емил Илиев обяви бедствено положение. Подробностите в репортажа на кореспондента Никети Тренчева.
1: В общинския център Струмяни, който пострада най-тежко от водното бедствие, движението е почти невъзможно заради затлачени пътища и улици. Ето какво споделиха 90-годишната Нора Груева и бившият ръководител движение на гарата Георги, който гледаше отнесения железен път.
2: Нямаше гръмова, небето светеше. Отгоре направо всичко беше... Ако беше война, щеше да е по-чисто, отколкото сега.
3: Е, как да не се изплашиш? То всичко затъмне просто. Тъмна стана по едно време, не можех да излеза, тук не можеше да се излиза. Вървеше вода доста, имаше много дървета, задръствания, земя там не знам откъде е дошла, те ли са донесли, реката ли е донела, не знам откъде.
1: Десетки хора работят на терен с резачки и тежка техника, като най-важното е да се изчистят коритата на реките. На място действията се координират от главен комисар Александър Джартов и кмета на Струмяни Емил Илиев.
4: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора. Снощи късно вечерта, преди полунощ, бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали.
5: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна,

0: Вечерта преди полунощ бяха евакуирани спешно 7 човека, така че няма пострадали.
1: Слава Богу, след цялата тази приливна вълна няма смъртни случаи, няма изчезнали, няма удавени. Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
2: Според кметът Емил Илиев и хора от Струмяни, водното бедствие е причинено от поройния дъжд и огромните дървета, които двете реки са влачили от гората.
1: Самия факт, че не растат в тази част на общината такива видове, предполага, че дърветата са от високо в планината.

0: на местната Стара река. С наноси в приземните етажи са и 16 къщи, а две от улиците са повредени. В Батак е обявено бедствено положение. Очаква се частично бедствено положение да бъде обявено и в община Пещера. Тази сутрин там подновиха издирването на 58-годишния мъж, който беше повлечен от водите на Стара река. Къщата на издирвания човек е близо до реката. Пътят Пещера-Батак остава затворен. Сочна информация, кореспондентът ни Девена Петрова.
1: Присъствието на областният управител на Пазарджик Борислав Богословов тази сутрин бе извършен оглед на поражението от вчерашното наводнение в Пещера. Обследва се и пътят Пещера-Батак.
2: В участъците, в които има завои, самата вода се е спирала там и е подкопала основата на пътя и асфалта виси конзолно, така че е много опасен и не трябва да се използва. Кмета на Батак е обявил в бедствено положение. Има наводнени 16 къщи. Има отнесен асфалт на две улици.
1: Каза областният управител Борислав Богословов. Обстановката в Пещера се нормализира. Кметът Йордан Младенов.
3: Почистват се пътищата, които бяха заляти при влизането на река Стара. Правят се оглед в квартал Луковица. За съжаление, човекът, който вчера беше обявен за изчезнал, все още нямаме резултат от неговото намиране.
1: Предстои да бъде извършен оглед и на щитите в Батак и в село Нова Махала. За новините Невена Петрова.
0: В столичната община след вчерашната буря са постъпили над 100 сигнала. Екипи на дирекцията аварийна помощ и превенция и на пожарната отстраняваха цяла нощ и сутринта паднали дървета и отводняваха улици. От столичния инспекторат почистваха шахти, за да може водата да се оттече. Почистването на листата, нападали по тротуарите и улиците, продължава и в момента, обяви пред Хоризонт директорът на звеното аварийна помощ и превенция Мария Тенева.
4: За много кратко време паднаха голямо количество листа от дърветата, защото имаше градушка. Имахме около 80 сигнала за паднали дървета и клони, 40 сигнала за частично завиряване на улиците. Имахме сигнали за повреда на светофарните уредби, много бързо и там се реагира. Може би 80% от сигналите бяха обработени час и половина-два след бурята. Цяла нощ са чистили екипите на столичния инспекторат и в момента продължава почистването на улици и тротуарна площ от листата.
0: Това заяви пред нашия репортер Евелина Стоянова Мария Тенева, директор на звеното аварийна помощ и превенция в столичната община. Пожарът в Хасковско е локализиран. Той изпепели 14 000 декара в землищата на селата Динево, Малево, Любеново, Кривополе и Корен, като засегна и част от военния полигон. Вчера кметът на община Хасково обяви частично бедствено положение в засегнатия район. На място остават 6 екипа на пожарната, тъй като все още има тлеещи огнища. С още информация за ситуацията в Хасковско, кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: Частичното бедствено положение, обявено вчера с заповед на кмета на община Хасково Станислав Дечев за територията на селата, остава в сила до утре, съобщи заместникът му Динко Танев. От областната дирекция на МВР Хасково потвърждават, че пожара е запалил 13 годишен от село Динево. Двамата с друг малолетен пушили цигари край язовира над селото и 13 годишният решил да подпали тревата. След като не успели да изгасят пламъците, избягали. С двете момчета в присъствието на родителите им в

0: Полицията е проверена беседа. Предстои случаят да бъде докладван на районна прокуратура Хасково. Тъй като са малолетни, с момчетата ще се заеме местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Най-тежкото наказание, което може да бъде наложено на детето, е подписка, а максималната глоба за родителите му е в размер на 1000 евро. В продължение на 2 денонощия в потушаването на пожара участваха десетки екипи огнеборци, не само от Регионалната дирекция пожарна безопасност и защита на населението Хасково, но и от Сливен, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Доброволци, горски и общински служители. На помощ бе извикан и военен хеликоптер с екипаж от 24-та авиационна база Крумово. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Нивото на река Дунав леко се е повишило през последното денонощие при Силистра. 4 см повече са отчетени там. При Русе, Лом и Ново село обаче има ново понижение с 1-2 см. Застой е отчетен при Оряхово, Никопол и Свищов. Няма заседнали плавателни съдове, сочат данните на Изпълнителната агенция проучване и поддържане на река Дунав. Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Службите проверяват откритите записи в къщата в граничното село Капитан Андреево, която беше обискирана, след като в столицата беше открит мощен заглушител. Въпросният заглушител пък е собственост на търговски дружества, водещи до Размик Чакарян спрякор Ами, потвърди министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, след като вчера премиерът Румен Радев спомена въпросното име.
2: Дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства, имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Чакаме и записи от едно друго устройство, което беше иззето. Говорим за къщата, която е в близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обекта. Те не са малко.
1: Обяви министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев пред журналисти в Бургас. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че Иран е извършил хибридна операция в България. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова.
3: Иран проведе една много добра хибридна операция, за съжаление подпомагана от български политици. Резултатът го виждаме какъв е. Тази хибридна операция ще продължи.
1: Министър Стоянов постави въпроса в контекста на коментарите от българска и от иранска страна около пребивавалите в базата Безмер американски самолети цистерни.
3: Самолетите се заминаха така, както са планирани и за което ние имахме предварителна информация. Просто тая информация нямаше как да бъде споделена с българското общество. Има темп на операцията и този темп на операция се спазва. Трябва да се гледа много по-сериозно в това отношение и да има много по-голяма отговорност от българските политици, когато коментират по безотговорен начин такива позиции от иранска страна.
1: Заяви пред журналисти министърът на отбраната Димитър Стоянов. Съединените щати обявиха, че новите икономически санкции, които налагат на Иран, имат за цел да прекъснат източниците на приходи за корпуса на гвардейците на Ислямската революция и да принудят Техеран да направи отстъпки, включително да отвори Ормузкия проток. Мерките засягат сектори като авиация и корабоплаване, цифрови активи и технологии, като Вашингтон очаква те да окажат негативен финансов ефект и върху основни търговски партньори на Техеран. От своя страна Иран заяви, че има 2-годишен план за противодействие на новите американски санкции. Подробностите от редактора Елизабет Гогова.
4: Министърът на икономиката на Иран Али Маданизаде посочи, че нито Китай, нито Русия са приели мерките на Съединените щати и прогнозира, че други страни ще им се съпротивляват. Американският министър на финансите Скот Бесант представи мерките вчера, но не наложи най-строгите санкции. Той заяви, че страните, които продължават да търгуват с Иран, рискуват да бъдат принудени да напуснат финансовата система, базирана на долара. Нови санкции бяха обявени срещу 60 физически и юридически лица и плавателни съдове, но списъкът не включва нито една от китайските финансови институции за подозрени в улесняване на търговията с петрол на Иран. В отговор на последната заплаха Иран предупреди, че ще спре целия износ на петрол от региона, ако войната продължи. Иранският режим също така издаде ново предупреждение към корабите да не преминават през Ормузкия проток без разрешение. Междувременно началникът на пакистанската армия Асим Мунир съобщи, че е провел разговори с Иран, насочени към предотвратяването на по-нататъчна ескалация на конфликта, както и за повторното отваряне на Ормузкия проток. Мунир е обсъдил регионалния мир и начините за постигане на споразумение чрез преговори. За новините Елизабет.

0: Гогова.
1: Великобритания и Франция обещаха да засилят военната си подкрепа за Украйна с по-бързи доставки на средства за противовъздушна отбрана и достъп до технологии за производството на ракети с далечен обсег Storm Shadow. Украинският президент Володимир Зеленски благодари на чуждестранните лидери, че са били вчера в Киев по повод 35-годишнината, откакто Украйна обявява независимост от Съветския съюз. Там се проведе и среща на така наречената коалиция на желаещите, включваща десетки държави, които подкрепят Украйна. Няколко чуждестранни лидери, сред които премиерът на Великобритания Анди Бърнам, бяха на място в Киев, а други, като германския канцлер Фридрих Мерц и френският президент Емануел Макрон, се включиха онлайн в срещата на коалицията на желаещите. А в съвместна декларация над 50 страни от ООН призоваха Русия да приеме безусловно прекратяване на огъня. От своя страна, руският постоянен представител в ООН Василий Небензия обвини западни държави, че използват Украйна като инструмент за оказване на натиск върху Москва, цитирам, докато фалшиво се представят за защитници на мира. България посреща знаменития оперен певец Йонас Кауфман, наричан краля на тенорите. Тази вечер той ще пее със световно известната българска оперна певица Соня Йончева на лятната сцена пред катедралния храм Свети Александър Невски в София. Двамата ще изпълнят Тоска от Пучини.
2: Очаквам с нетърпение тази среща. Очаквам с нетърпение и вас.
1: Каза Йонас Кауфман във видеообращение към българската публика. Фестивалът Гала в София ще завърши в четвъртък с концерта Синя нощ на Соня Йончева и популярният цигулар Дейвид Гарет. В обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио е ред на водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
3: Добър ден! Футболистите на Левски заминаха за Атина за матча реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. С отбора и последното ново попълнение сръбският полузащитник Марко Груич. Срещата утре от 22 часа ще излъчим пряко по програма Хоризонта. Първият двубой завърши 0-0. На летище София или новото име Васил Левски, изпълнителният директор на клуба Даниел Баримиров бе оптимист.
4: Мисля, че сме добре подготвени и сме готови за утрешния матч. Натрупахме самочувствие и кондиционно сме една крачка пред тях. Искрено желая утре да го покажем. Имаме един много добър изплотен колектив. Аз мисля, че ще направим един много добър резултат, който ще ни позволи да продължим напред и да влезем в групите на Шампионската лига.
3: От Левски са изпратили писмо до футболната ни централа с искане съботното гостуване на Ботев Пловдив от седмия кръг на първенството да бъде преместено за неделя. Мотивът е, че шампионите ще имат само ден за възстановяване след утрешния матч. А тази вечер предстоят още три реванша от финалния кръг преди основната фаза на Шампионската лига. Сабах срещу Апоел Бершева, 1-2 в първия матч, Бодио Глимт, Неймеген, 3-1 преди седмица и Ласк Селтик, 0-3 в първата среща. Футболни резултати от чужбина: Висша лига на Англия, първи кръг, Фулъм, Челси, 2-3. Първенство на Испания, втори кръг, Осасуна, Леванте, 0-0 и Мала Гъла, Коруня, 1-1. Шампионат на Италия, първи кръг, Болоня, Лацио, 0-1 и Рома, Фиорентина, 4-0. Радослав Янков, който е в Международния олимпийски комитет в Лозана, заедно с делегацията ни, водена от председателя на нашата централа Весела Лечева, се подписа на стената на олимпийците в Лозана. Сноубордистът стана един от малкото българи, които оставят подписа си там. Бразилският тенисист Жоао Фонсека се отказа от участие в последния за годината турнир от големия шлем, откритото първенство на Съединените щати в Нью-Йорк, поради контузия. До вечера след 20 часа Григор Димитров ще играе срещу италианеца Лоренцо Джустино в първия квалификационен кръг на турнира, а при жените Елизара Янева излиза на корта след 18 часа срещу чехкинята Уси Хавличкова.
1: От дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Мариана Попова ще чуем сега информация за времето в момента и прогноза до края на деня и утре. Добър ден!
5: Добър ден! Предимно слънчево е времето над по-голямата част от страната, но от планините в Западна България вече започнаха да се развиват и купести облаци. Температурите към този час са от 25 градуса в Гоце Делчев до 33 градуса в Велико Търново. В София в момента е 26 градуса, атмосферното налягане 949 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 58%. След обяд ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развие купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса, в София около 32. През нощта над Северо-Западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над Южна и Източна България ще бъде предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, след полунощ в Северо-Западна България вятърът ще се ориентира от запад-северо-запад. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, най-късно в източните райони, ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, след обяд ще има временни увеличения на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток и югоизток, до края на деня ще се ориентира от запад-северо-запад, ще бъде доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури там ще бъдат 27 до 29 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 25-26 градуса. За утре, 26 август, Националният институт по метеорология и хидрология обявява предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи, значителни по количество и гръмотевици за северо-западните райони, особено по поречието на Дунав, както и за Рило-Родопската област. В северо-западните общини валежите ще започнат още през предстоящата нощ. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: А сега Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението с информация за ограничения по пътищата.
0: На автомагистрала Тракия от 174 до 208 км посока София поетапно ще се ограничава активната лента. Движението ще се пренасочва в изпреварващата лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Хемус от 15 до 19 км посока Варна е ограничена изпреварващата лента. Движението е пренасочено в активната лента. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Струма от 37 до 57 км двете посоки. Поетапно ще се ограничават изпреварващите ленти. Движението от двете платна ще се пренасочва в активните ленти. Скоростта е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-4 в участъка между разбойни и пътен възел Буковци поетапно се пренасочва до посочно в една лента. Пропускателният режим се регулира в светофарна уредба с ограничение на скоростта до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства на 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Няма бедстващи хора в община Струмяни, където пороите предизвикаха приливна вълна по две планински реки, отнесоха пътища и мостове и прекъснаха водопровода. Наводнение има и в Батак, както и в Пещера, където изчезна 58-годишен човек. МВР издирва елементи от мощния заглушител, за който миналата седмица беше съобщено, че е открит в столичния квартал Драгалевци. Устройството е собственик на търговски дружества, водещи към Размик Чакарян с прякор АМИ, потвърди министър Иван Демерджиев. Министърът на отбраната Димитър Стоянов обяви, че България е станала обект на иранска хибридна операция. Без да уточни за какво става дума, Стоянов заяви, че въпросната операция е била проведена с помощта на български политици, които също не назова. Иран заяви, че има 2-годишен план да противодейства на новите икономически санкции, които Съединените щати му налагат, с цел да засегнат и основни търговски партньори на Техиран. Според синоптичната прогноза, следобед облачността над Североизточна България ще намалее, но над Западна България ще се заоблачава и на места ще превали и прегърми, като отново ще има условия за градушки. Най-високите температури ще бъдат от 31 до 36 градуса, по Черноморието 28-30. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Таня Иванова и пред микрофона Николай Петров.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково Тепе. Купи билет, изтрий скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. Синеленд, звездата си ти. Виж повече на sineland.bg.
1: Антена спорт.
2: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена спорт. Всяка сутрин от 9:30 и всеки следобед от 17 часа.
3: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
2: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена спорт.
1: Антена спорт.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейския съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: 13 часа. Новините след обед ще следи Стоян Терзиев. Пловдивския отдел на икономическата полиция пресече крупна схема за прокарване в обращение на фалшиви пари и свързан с това опит за грабеж. Задържания по случая Кръв и чест, 18-годишен Теодор Велев вече е с парична гаранция. Пловдивските криминалисти разкриха серия кражби и грабежи и успяха да задържат техните извършители. Пловдивския отдел на икономическа полиция пресече крупна схема за прокарване в обращение на фалшиви пари и свързан с това опит за грабеж. Подробности за полицейската акция представя Севдалин Палоузов.
1: Арестът на четиримата мъже е извършен в петък след предварително наблюдение и нареждане от главния секретар на МВР. Разследването е започнало в края на юни, когато постъпва информация, че в търговски обекти в Пловдив и Карловския регион се пласират фалшиви банкноти от по 100 евро. При извършеното издирване криминалистите бързо влезли в следите на трима плевенчани на 32, 28 и 25 годишни, които карали кола, на която също подменили регистрационните номера с фалшиви. Същевременно обаче станало ясно, че единият участник в престъпната схема подготвя да извърши крупен грабеж на голяма сума пари от частен дом, но във Видин. За целта той предвиждал да опои със самотворни хапчета собствениците майка и син, като в този случай негови съучастници вече били други два мъже извън първата група. И така, след потвърждаване на опасните намерения за живота на набелязаните жертви, полицаите решили да действат. Така проследената група била блокирана и бързо неутрализирана преди да извърши грабежа. Въпреки това, петият от бандата успял да избяга и в момента се издирва. Разширеното разследване обхваща и териториите на Видин, Плевен и Сливен, където са извършени множество обиски, огледи и разпити, иззети са незаконни огнестрелни оръжия с зарешени номера, както и боеприпаси към тях, а също и неизвестни за сега по предназначението си медикаменти. Специализираната операция на пловдивските полицаи е изпълнена в тясна координация с техните колеги от тези области Видин, Плевен и Сливен, а с постановление на Пловдивската окръжна прокуратура. Трима от арестуваните вече са обвиняеми. Днес един от тях е с искане за постоянен арест, което ще се реши след обед в окръжния съд. Спрямо от другия 64-годишен, обаче е взета мярка за неотклонение само гаранция от 2000 евро, а за най-младия 25-годишен мярката му е просто обикновена подписка. Иначе под досъдебното производство се извършва действие по разследването, като предстои да бъдат привлечени като обвиняеми и други съпричастни към извършените вече престъпления. За новините Седалин Павлозов.
0: Пловдивските криминалисти разкриха серия кражби и грабежи и успяха да задържат техните извършители. Броени часове отнеха на полицаите от трето РПУ да установят и хванат група нападатели, извършили грабеж в район Северен. Бързите действия са предприети след получен сигнал, че снощи пловдивчанин е бил пресрещнат от непознати младежи, които след заплахи и побои отнели личните му вещи и 350 евро в брой. Много скоро разследващите открили още двама техни съучастници на 25 и 19 години. Установяват се вероятни други престъпления, извършени от групата. Полицаите заловиха и крадци от магазини в Пловдив. След сигнали от ощетени търговци, първо е хванат 20-годишен криминално проявен и осъждан младеж, а скоро след него и друг 86-годишен мъж. Окръжният съд в Пловдив наложи парична гаранция

0: на решенията на районния съд в града, който остави за постоянно в ареста 42-годишния Колев, а на 39-годишния Ивелин Велев наложи парична гаранция от 1000 евро и освободи 18-годишния му син Теодор. Днес окръжният съд потвърди мерките на Ивайло и Ивелин и определи парична гаранция от 800 евро за сина на Велев Теодор, който от днес беше без наложена мярка за неотклонение. На тримата са повдигнати обвинения за проповядване и подбуждане към дискриминация, омраза и насилие, след като при съвместна акция на ДАНС и МВР в частно заведение, ползвано за щаб квартира на Пловдивския клон на Кръв и чест, бяха задържани общо 18 души. Регионалната библиотека Николай Вранчев в Смолян организира дарителска кампания за събиране на запазени детски книги и енциклопедии, които ще бъдат предоставени на читалищни библиотеки в областта. Кампанията е под мотото «Дари книга, подари приключение». Целта е събраните издания да достигнат до повече деца и да обогатят фондовете на обществените библиотеки в населените места в Смолянска област. Дарените книги ще бъдат разпределени според конкретни нужди на библиотеките. Желаещите да се включат могат да предадат изданията на място в отдел «Изкуство» на библиотеката или да ги изпратят на адреса на институцията в града. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив, 13 часа, представени от Стоян Терзиев.

Здравейте, хубаво се добът и да ви е свежо и позитивно. Бъдете с нас, слушайте, анализирайте, останалото ще си дойде на мястото. Не се претоварвайте. Лятната ваканция продължава още мъничко, но качествено да бъде. С вас сме до 15. Рати Руков, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Чуваме се на 632-400, кода за Пловдив 032. Силата на кундалини е събитието, за което говорим с Виктория Цуркан. Е най-интересна лекция в петък от 18.30 часа в Елизиум, жизнената енергия в така източните традиции, по принципи като цяло се нарича кундалини. След 14 повече за кундалини и за събитието. Психолог и философ Кремена Дачова накратко ще коментира малките стъпки в живота към голямата цел, какво ни обягва и с какво темпо се движим, какво го определя. Очаквайте още и рубриката Предразсъдъци и следразсъдъци с Жоро Пев Вторнике. Отделяме и минути за кино, разбира се, и взимаме пример от азиатките, които казват, че една от причините да изглеждат много по-млади за възрастта си е, че не обичат да се излагат на слънце, особено лицето. Вход свободен по радио Пловдив. Започнахме. Песен, поздрав за вас!

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

0: Шейкър.
1: За вашето неделно разнообразие
2: и много настроение.
1: За жените и ежедневието.
2: За мъжете и всичко останало.
1: Опитай нещо различно.
0: Шейкър. Всяка неделя от 7 до 10. По Радио Пловдив.

Продължава да правя предаването Ход свободен с нови тенденции. Нови да искате тенденции тази година в различни посоки. Ние обаче ще се съсредоточим върху основната ни тема – ваканция, емоционално здраве, психично здраве, това да си отпочинете физически. Ето една нова тенденция, свързана с отпуските и ваканциите – staycation или ваканция вкъщи, което е била супер полезна, казват, за психичното здраве. Това явление всъщност не е съвсем ново, но изключително така набира скорост последните 2-3 години. Но то възниква още през 2008 в Съединените щати по време на икономическата криза и се така разпространява постепенно и завзема едни много по-сериозни позиции в останалата част на света, особено по време на COVID. Staycation произлиза от думите stay плюс vacation. Разбира се, да си вземеш почивка, докато си стоиш

форма. Италианците са на фокус в това проучване. Оказва се, че при тях също е изключително силно заложено последните няколко години. Ако през 2025-та, например, 25% от италианците са прекарали почивката си у дома, то през тази година процентът се е увеличил значително това лято. Близо 50%, 49% от италианците почиват у дома, т.е. това е всеки втори италианец, оказва се. И това важи за много от европейските народи. Престоят у дома не означава да се излежавате по цял ден, също така да уточним и тази част. От тенденциите може да разгледате околността, да си правите еднодневни екскурзии, да посетите близък град, дори да се запознаете по-добре с забележителностите около вашия град, да се видите с хора, за които обикновено нямате време. Знаете, много от хората си идват от чужбина през лятото, за да се видят с близки и познати. Това била почивка с много ползи за физическото и психическото здраве. Има много причини, поради които това е наистина печеливша идея. Първо от гледна точка на достъпността и екологичността, и може да стигне до ползите за психичното здраве. Това е и много бюджетна почивка. Много по-малко пътуване означава много по-малко въглеродни емисии, които ние така или иначе образуваме. Кола, влак, самолет, няма значение на какво ще се качите. Почивката у дома е екологична от тази гледна точка. Освен това, тя е голяма подкрепа за местната икономика на цейзийска организация, също така, която създава допълнителен стрес това по отношение на емоционалното и психичното здраве. Освен това, пък се наслаждавате и на повече време, благодарение на по-кратките, по-малко натоварващи пътувания у дома с близки, с хора, които не сте се виждали дълго време. И не на последно място, наистина, така основната част, ключова част на тази тенденция staycation, според психолозите, е без планове. Непланираната почивка от дома е абсолютната гаранция за почивка, достойна за името си. Тоест, може да станете сутрин, да нямате план, докато си пиете кафето, всъщност да си направите план за деня. И това значително снижава психическия и емоционалния стрес, който обикновено е свързан с почивките. Още удоволствието също така да не настройвате алармата и да имате свой ритъм и програма, без да се съобразявате с така много други неща, които са свързани с това, ако пътувате някъде за ваканцията или предварително трябва да организирате някаква ваканция някъде, особено ако е на по-далечно място или пък е по-дълга като цяло, т.е. не 2-3 дни, а да речем седмица, 10 дни и така нататък. Поинтересувайте се, има достатъчно информация в интернет пространството за тази тенденция staycation, която между другото набира скорост в Европа наистина през последните няколко години. Ние продължаваме с музика в 13.30 са водещите новини, а след това ще си поговорим и за малките крачки към голямата цел.

0: 13.30, водещите новини. Започва оглед на засегнатите от пороя имоти в Пещера и Батак. Пътят между двата града остава затворен. Продължава издирването на мъжа, завлечен от предошлата стара река. Дете е причинило големия пожар в Хасковско, обхванал 14 000 декара край 4 села. Търсят варианти болницата в Сопот да не се затваря. Нова кандидатска двойка Георги Димов и Димитър Шивиков се включват в президентската надпревара. На извънредно заседание парламента обсъжда закона за държавния служител. Представят първата у нас електрическа ЖП мотриса Алстом. Пловдивски отдел на икономическа полиция пресече крупна схема за прокарване в обращение на фалшиви пари, свързан с това опит за грабеж. 18-годишният Теодор от случая с кръв и чест вече има мярка парична гаранция. В Гърция цените на над 1000 стоки ще бъдат свалени от 1 септември. Съединените щати планират да отнемат визите на 200 000 кандидати за убежище.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Предаването е Вход свободен. Преди малко стана дума за това, че всеки следва свои собствени правила в живота. Общността ни губи свързаност, която е все по-важна, парадоксално, но факт, а ние продължаваме по пътя на живота, често без ясни ориентири. Има какво да направим, ако искаме да го направим, въобще имаме усещането, че нещо не е както трябва. Може би и малките стъпки са решението, за да имаме повече време за реакция и по-ясен поглед към голямата цел. Чуйте краткия коментар на психолога и философ Кремена Дачова. Ето какво казва тя.
1: Кои са спецификите, които определят крачките ни в живота и защо говорим за малки крачки?
2: Аз си позволих да насоча вниманието върху тази тема, защото ние обичайно живеем без да мислим за живота си. Всъщност, вървейки по пътя си, ние правим всекидневно много наброй и най-често малки крачки. И влизаме в един ритъм, който ни свързва с рутината, който ни вкарва в една регулярност на събитията и по-скоро привикваме към този ритъм. Загубваме вниманието си към него. Говорейки за тази тема, аз всъщност обясних, че има някои специфики, които индивидуализират нашите крачки в живота. Първата и най-важна специфика е посоката. Посоката, в която крачим, посоката, в която се движим. Другата компонента, за която говорихме, беше темпото, с което се движим. И обърнах внимание на един много съществен момент. Дали правим тези крачки с желание или без желание? Дали ги правим защото трябва или защото искаме? На пръв поглед са незначими разликите между тези две неща, с желание или без желание, защото трябва или защото искаме, но това е така само на пръв поглед. И вече влизайки в този анализ по-задълбочено, направихме още някои крачки в посока на осъзнаване на пътя, който вървиме. И си дадахме сметка, че всъщност много често толкова сме забързани, с такъв ритъм правим крачките в живота си, че погледът ни е забит напред, в непосредствена близост пред нас. И пропускаме да видим далечината, пропускаме перспективата, губим перспективата. А в втория компонент, който преди малко споменах, защото трябва или защото искам, се прокрадва една много съществена идея. В защото трябва имаме един външен или много наброй външни причини и обстоятелства, които налагат нашите избори, които определят нашите посоки или темпо. В варианта, защото искам, ние самите ставаме проектанти на своите избори, на своите посоки. Да, и на своите цели, разбира се. Но когато говорим за цели, трябва да си дадем сметка за нещо много съществено. В всекидневието си ние не започваме да правим нещо преди да сме го осмислили. Обмисляме, решаваме какво ще правим, как ще го направим, какви средства са ни необходими за това, налични ли са тези ресурси, колко време ще е нужно и така нататък. И ако в обичайния си живот имаме тази култура, придобили сме, усвоили сме тези навици, в големия мащаб на мислене, когато се заглеждаме в живота си като цяло, този начин, този модел на мислене ни обягва. Всъщност ние не мислим обичайно за тази цел в живота си. Не мислим за голямата цел. Нямаме осъзнатост в тази посока. Мислим за малките цели в ежедневието. Мислим за

0: днешния ден, мислим за утрешния ден. Погледът ни е сведен напред и надолу и губим представа за далечността, губим представа за мащабите. Има, разбира се, сред нас личности, които не се вписват в тези модели, които мислят с други параметри и виждат далеч. Ето за това и да реч, че в обичайния случай на повечето от нас в живота им обягва тази съсредоточеност в далечината, съсредоточеност напред и нагоре. Ние нямаме този модел на мислене, тази култура на мислене, в която да се обръщаме, за да вземем най-доброто от нещата, които са ни се случили, от ситуациите, които сме преодолени, и да продължим напред вече с научените уроки. Много често изпадаме в тази драматургия да се обръщаме назад в живота си, в миналото си, и там преимуществено да откриваме недостатъците, недоимък, нещата, които са ни затормозили, нещата, които не харесваме. Лично тази съсредоточеност върху конкретния момент и тази липса на съсредоточеност всъщност е била причина, поради която нашето мислене е разпиляно, нашите действия са разпиляни. Дори да имаме съсредоточеност върху целта като такава, ние не винаги отделяме време и внимание да мислим за това по кой път ще извървим посоката, как ще стигнем до целта си. Да имаме основен маршрут, но би било добра идея да си имаме и резервен маршрут, и от тук вече може да се продължи дискусията, но ще стане твърде дълго, да поговорим за това колко са значими всъщност нашите вярвания, нашата ценностна система и нашите принципи, защото на база на тях ние всъщност правим всички следващи крачки в живота.
1: Вход свободен.

0: Antena Sport.
1: Слушайте всеки делничен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.

едно истинско лято с Радио Пловдив.

Vid на деня. Пардон, вид на деня. Говорят се три дечица. Моя татко, казва едното, има руса коса. А моя татко, хвали се другия, има черна коса. А третото казва, а пък моя татко вече има само глава.

14 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Има данни, че откритият заглушител е потискал сигнали на самолети. 25-годишна жена бе задържана в Пазарджик заради подаден фалшив сигнал за бомба в общината. Смущенията на корабоплаването в Черно море може да струват на Турция над 20 милиарда долара. Има данни за заглушаване на летателни средства. Това е установено и от служители от Държавна агенция национална сигурност, съвместно с Комисията за регулиране на съобщенията. Това каза на брифинг в Бургас министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев в отговор на въпрос дали държавното предприятие ръководство на въздушното движение има записи, които показват заглушаване на летателни средства.

0: превозни средства. Собствениците са търговски дружества, но при внимателното им проследяване връзките води до един човек, който се казва Рамзик Чакарян с прякор АМИ, посочи министърът. По думите му, тези връзки не са директни, но могат да се извлекат от редица обстоятелства. Демерджиев коментира, че дълго време никой не е дръзвал да проверява тези обстоятелства, като междувременно дълго време е имало полицейски патрул, който е стоял срещу заведението в Драгалевци. Министърът увери, че тези времена са отминали. Вътрешният министър каза още, че освен обекта в Драгалевци, е проверена и къща в близост до капитан Андреево. Предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта и очаквам да има доста интересна информация и извън тази, която вече сме установили, посочи той. Задържаха 25-годишна жена за фалшив сигнал за бомба в община Пазарджик. Арестуваната е жител на областния град. Вчера след обед тя подала анонимен сигнал за поставено взривно устройство на електронната поща на общинската администрация. Незабавно към сградата били изпратени полицейски екипи, а служители евакуирали служителите в сградата. Проверката продължила близо 2 часа и не установила взривно устройство или други опасни предмети. В рамките на няколко часа разследващите са установили автора на обаждането. 25-годишната жена е задържана за срок от 24 часа. Икономическите загуби на Турция от нарушаването на корабоплаването в Черно море заради войната между Русия и Украина може да достигнат 20 милиарда долара за 3 месеца, ако конфликтът по маршрута между Черно море и Египет продължи. Това предупреди председателя на съвета за морски транспорт Транс Босфор Мустафа Джан. В интервю за Bloomberg той заяви, че нарастващите рискове за сигурността в Черно море застрашават турския морски сектор, външната търговия и продоволствените доставки. Голяма част от корабите под турски флаг вече са преустановили работа. Джан призова правителството в Анкара да предприеме по-активни дипломатически действия спрямо Русия и Украина. По думите му, оценката за загуби от 20 милиарда долара отразява единствено настоящите условия. Допълнително поскъпване на суровините и пшеницата може да увеличи още повече икономическите щети. Търговският корабен трафик в Черно море се е свил рязко. Допреди 5 месеца през турските проливи преминаваха около 200 кораба дневно, днес броят им е спаднал до между 25 и 30, посочи още Джан. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за

0: Dreskot?
1: Swobodem.
0: Wchod?
1: Swobodem.
0: Zapoczwamy.
1: Zapoczwamy.
0: Zapoczwamy. Здравейте във втория част на предаването. Добре сте ни дошли. Продължаваме с много енергия, малки стъпки към големите цели. Мария Стоева вече е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова и до 15 ви очакваме на 632-400. Кода за Пловдив е 032. Ще събуждаме жизнената си енергия в следващите минути във времето до 14.30. Става дума за събитието Силата на Кундалини. Ще си говорим с Виктория Цуркан, енерготерапевт, холистичен терапевт и учител по йога, която вече близо 20 години, мисля, изследва човешката енергийна система и работи с аурата, чакрите и различни практики за вътрешен баланс и развитие. На 28 август от 18.30 в Център Елизиум Пловдив

0: ще бъде тази лекция. Необходимо е само предварително да се регистрирате, но като цяло всъщност там ще бъде представена и една нова структурирана система, активиране на кундалини енергия. Но да започнем разговор с Виктория Цуркан сега, чуйте.
1: Да кажем и какво е кундалини, да обясни малко повече за тази жизнена енергия.
2: Кундалини е понятие от древна индийска духовна традиция. Традиционно тя се описва като скрит потенциал на жизнената енергия. Символично представя като сила, намираща се в основа на гръбначния стълб, в областта на Муладхара. Образът, който използваме, е навита пружина или змия, като постепенно се разгъва.
1: По този начин си го представяме, нали така?
2: Да, точно това е идеята. Постепенно и осъзнато да преминем през различните енергийни центрове, вместо да търсим бързи преживявания. За мен е много важно практика да бъде постепенно, внимателна и съобразена с индивидуално състояние на всеки човек. Активиране на кундалини енергия е практична структурирана система за хора, които искат да опознаят по-дълбоко себе си, своето тяло, емоции и вътрешен свят. Програма обединява теория, практика, 33 медитации и включва работа с чакри, енергийни тела, дишане, асани, мантри, звуци, медитации,

0: подробно ще работим с личностни качества.
1: Има няколко нива.
0: Първо ниво е основното. Тук започваме от Муладхара чакра. Това е много важна тема за заземяване, сигурност, устойчивост, финансова сила, материална стабилност, родова принадлежност. След това преминаваме към Сватхистхана. Тя е свързана с емоции, удоволствие, творчество, женската и мъжката енергия, вътрешна свобода. И третия център от първо ниво е Манипура. Това е качество като воля, лична сила, увереност, мотивация, способност да действаме и да проявяваме себе си. Във второ ниво ще работим с другите четири чакри. Това са Анахата чакра, любовта, емпатия, състрадание, приемане, връзка с природа. Другото Вишудха чакра, това е комуникация, творчество, истина. Ще работим с практики за осъзнаване на емоции, освобождаване от натрупано напрежение и изграждане на по-дълбока връзка с самите себе си. След това идва и Аджна чакра, интуиция, визуализация, концентрация, целеустременност, вътрешно познание. И на третье ниво достигаме до Сахасрара чакра. Тук темите са свързани с духовността, единство, вътрешна тишина, усещане за смисъл и свързаност. Ще разглеждаме понятия като Висшия аз, ще имаме практики, насочени към връзка с това, което духовните традиции наричат вътрешна същност.
1: И какво се случва с кундалини в крайна сметка, като се мине през всичките чакри и не само? Какво се случва с тази енергия?
0: В традиционните учения кундалини се представлява като потенциална жизнена сила, която постепенно се пробужда и се издига през енергийните центрове. Затова не започваме директно от кундалини. Първо подготвяме основата, след това работим с отделните чакри и постепенно изграждаме практика, като изкачване на стълба, стъпка по стъпка. Целта не е да преследваме необичайни преживявания, а да развиваме осъзнатост, концентрация, връзка с тялото и вътрешен баланс.
1: Защо в крайна сметка създаде тази програма, тази лекция?
0: Занимавам се с човешка енергийна система и холистични практики вече почти 20 години. В практиката си съчетавам йога, медитация, рейки, работа с аура камера, диагностики, терапия с тибетски пеещи купи, хипноза, регресия и други холистични подходи. Исках да събера знания в една система, която човек може да следва последователно от основата към подълбоките нива.
2: С Виктория Цурканов ще малко ще ви кажем за силата на кундалини. Това събитие на 28 август, така че останете с нас.
1: Какво ще се...

0: Силата на кундалини, всъщност това е събитието, за което си говорим с Виктория Цуркан. Добре познато има в Пловдив, енерготерапевт, холистичен терапевт и учител по йога. Вече близо 20 години тя изследва човешката енергийна система, работи с чакрите, аурата, различни практики за вътрешен баланс и развитие. Събитието на 28 август от 18.30 в Елизиум Пловдив. Необходимо единствено да се регистрирате предварително. А чухме за това какво е кундалини, каква е тази енергия за чакрите, също така още малко за самото събитие, какво ще се случва на него, чуйте.
1: Какво ще се случва точно там? С какво ще запознаеш хората?
2: Там ще представя подробно програмата «Активиране на кундалини енергия», която започва през септември. Ще разкажа за тези три нива, за 33 медитации, които включени. И кундалини за мен това не е просто една древна концепция. Тя е символ на скрития потенциал, който всеки човек носи в себе си. Потенциал да се опознае, да се развива и да живее по-осъзнато. Ще правим и практики, ще направим медитация. Заповядайте да направим първа крачка заедно.
1: Понеже хората обичат да видят нещо как се случва, това ще е практическата част, предполагам, от твоя страна.
2: Да, ще има практическа част, за да могат да усетят енергия вътре в тялото. Ще произнасяме определени звуци, ще правим определени движения, упражнения, с които човек да може да усети енергия вътре. И точно къде се намира чакра, ще има една вибрация, пулсация. Всеки по своя начин ще може да усети тази енергия. Това ще бъде един малък достъп така до тази скрита енергия.
1: Може би някои от темите да очертаем на самата лекция?
2: На тази презентация ще научите какво е кундалини, къде се намира тази енергия, как влияе на тялото, ума и емоции. Каква е връзка между кундалини и чакрите? Как можем безопасно да работим с нея?
1: За да е пълноценна работата, най-вече практическата част, какво е нужно предварително да се направи? Колко голяма може да бъде групата? Нужно ли е предварително да се запишат хората, които искат да присъстват на тази лекция?
2: Презентация е подходяща за всички, независимо дали имате опит с духовни практики или тепърва се запознавате с темата. Желателно предварително да се запишете във Facebook страницата на Елизиум Пловдив или в моята Facebook страница Аура Център Самхита. Места, определен брой само и за това.
1: Да, за да е адекватна работата, понеже говорим за духовни практики и за да участват всички в тях и да е пълноценно, е нужно предварително записване.
2: Елате да откриете повече за скрития потенциал, който носите в себе си. Благодаря, Виктория!
0: И аз благодаря на Виктория Цуркан, че се включи да ни разкаже за кундалини и за това събитие, в което може да участвате, за да откриете жизнената си сила, както решите, разбира се. Продължаваме напред в предаването с още хубава музика. В 14.30 са водещите новини, а след това, разбира се, и рубриката «Предразсъдъци и следразсъдъци» с Жоро Пеев.

0: 14.30 водещите новини. Започва оглед на засегнатите от пороя имоти в Пещера и Батак. Пътят между двата града остава затворен. Продължава издирването на мъжа, завлечен от предошлата стара река. Дете е причинило големия пожар в Хасковско, обхванал 14 000 декара край 4 села. Нова кандидатска двойка Георги Димов и Димитър Шивиков се включват в президентската надпревара. На извънредно заседание парламентът обсъжда закона за държавния служител. Представят първата у нас електрическа ЖП мотриса Алстом. Има данни за заглушаване на летателни средства, каза министър Демерджиев. Пловдивският отдел на икономическа полиция пресече крупна схема за прокарване в обращение на фалшиви пари. 18-годишният Теодор по случая с кръв и чест вече има мярка парична гаранция. В Гърция цените на над 1000 стоки ще бъдат свалени от 1 септември. Съединените щати планират да отнемат визите на 200 000 кандидати за убежище.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

предразсъдъци и следразсъдъци. На вечерието на Коледа пътешественикът и жена му оценявали годината, чийто край наближавал. На обяд в единствения ресторант в едно пиренейско село пътешественикът започнал да се оплаква, че не е тръгнал по пътя, който според мнението му той е трябвало да върви. Жена му втренчено гледала коледната елха, която украсявала ресторанта. Пътешественикът си помислил, че тя повече не се интересува от разговора и сменил темата. «Не са ли чудесни лампичките на елхата?» казал той. «Да, така е», отговорила жена му. «Но ако се вгледаш по-внимателно, ще видиш, че сред дозина лампички има една, която е изгоряла», казала жена му. «Струва ми се, че вместо да гледаме на изминалата година от гледна точка на дозината благословения, които я осветиха, ти зацикли на единствената лампичка, която нищо не осветява».

0: Слушайте.
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.
2: Музика плюс. Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: на кино. Холивудска продукция се снима в България.
1: Поредният епизод на култовата сага.
0: Пловдив, домакин на нов кинофестивал. Анджелина Джоли в нова връзка.
2: Всичко отиде на кино.
3: Обича на киното, а насреща се задава един наистина мистериозен трейлър, който ще излезе на бял свят на 4 септември, съвсем скоро, между другото, така че ако обичате този жанр, това е вашия филм, който се казва Хроновизиор на Кевин Уокър и Джак Ауен. Това са режисьорите. Всъщност, първо да кажем какво е Хроновизиор. Всъщност е хипотетично устройство за наблюдение на минали и според някои версии на бъдещи събития. То добива така широка популярност теорията и историята за него през 70-те години на 20 век. През 1972 италианския вестник Доменика Дел Кориере публикува сензационна статия, според която екип от водещи учени е създал апарат, заснемащ исторически събития, а според легенди и дълбоко погребани от времето факти, монах от ордена на Свети Бенедикт е успял да създаде устройство, с което е могъл да възпроизведе не само кадри, но и звуци от миналото. Наистина звучи много любопитно. Това е така историята, която стои зад Хроновизиор, зад това изобретение. Едно от най-провокативните неща, които се твърди, че са видели хората с този Хроновизиор, е именно разпването на Христос. И в крайна сметка се оказва, че някаква могъща организация е потулила нещата, след като тази техника всъщност е успяла да ни отведе толкова назад в миналото. Разбира се, това са наистина легенди, свързани с този Хроновизиор, за който се твърди, че е изобретен през 1972 година, усъвършенстван по-скоро, а е изобретен много назад във времето. Та, този филм е свързан, този трилър е свързан именно с тези истории и легенди за Хроновизиора, а сюжета на филма разказва за Беатрис, която е дълбоко, така наистина, истински уважаван професор от Колумбийския университет в Нью-Йорк, и тя се е заела да напише статия за историческите теории на паметта. Разследванията и по темата е водят до тази предполагаема истинска история за това изобретение Хроновизиора, окултно устройство, също както го наричат, което може да пресъздаде наистина всякакъв кадър от миналото на екрана на телевизора. Мистерията, съответно и историята за този Хроновизиор изцяло поглъща на Беатрис. Тя се опитва да проследи една много странна следа, водеща до различни библиотеки и архиви из Нью-Йорк. Първоначално всичко започва като академично любопитство, като това да изследва тази история като човек, който се занимава с тази тематика, но скоро тя осъзнава, че може да е направи на невероятно откритие и евентуален обаче психически срив, свързан с така изследването и анализирането на тази история за Хроновизиора. Наистина много интересна история. В ролите ще видим Ан Лори Селиер, Никлас Стебен, Никол Рисър, Алекс Колоткин и други непопулярни имена, но пък за сметка на това историята е изключително интересна, а трейлър може да видите в интернет пространството на мистериозния Хроновизиор. Аз лично обичам такива истории, така че ще отида да го гледам. Имате още песен на време до финала на днешния Вход свободен, така че ви очакваме. Слушайте още няколко минути на територията на Вход свободен в този вторник следобед.

Финал на днешния вход свободен с пожелание за хубав вторник следобед. Не забравяйте, че учените разкриха защо зениците ни се разширяват, когато сме изненадани. И това е свързан с един изключително полезен процес за нашия мозък, който преминава в режим на опресняване. Така че апдейтваме се по някакъв начин. Това е всъщност една от причините, поради които зениците ни се разширяват. Другата причина, ако видим някой или нещо, което истински ни привлича и харесва. От време на време си въртим такива факти в главата и някакви анализи или по-скоро мисли в тази посока изкачат в съзнанието ни. Мисля, през лятото е така добър период да се отдадем и на подобни мисли и анализи, свързани с човека и човешкото същество като такова и в каква посока вървим в крайна сметка. Ние наистина вървим към финал на днешното издание. Хубаво да ви е и свежо днес. Слушайте Радио Пловдив. От екипа ни Мария Стоева, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. До нови срещи. Всъщност в неделя сутрин ще ви очаквам в Шейкър по Радио Пловдив. В последната, мисля, августовска неделя на 30 август между 7

мен Дора Бошакова. До нови срещи. Всъщност в неделя сутрин ще ви очаквам в Шейкър по Радио Пловди. В последната, мисля, да, августовска неделя на 30 август, между 7 и 10, така че от мен до тогава.

15 часа, новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Депутатите обсъждат на извънредно заседание на второ четене промените в закона за държавния служител. Част от промените в закона за висшето образование са за облекчаване на административната тежест за такси и стипендии, заяви министър Вълчев. В застрахователната сфера от днес действа системата бонус-малус.

0: депутатите обсъждат на извънредно заседание на второ четене промените в закона за държавния служител, за да се гарантира усвояването на средствата по плана за възстановяване и устойчивост. Председателят на парламента Михаела Доцова мотивира решението си за свикване на извънредното заседание с аргумента, че закона за държавния служител трябва да бъде прият в срок, отбелязвайки, че крайните срокове, които изтичат към 31 август, обхващат не само приемането на законовите промени, но и подготовката на съответния подзаконов нормативен акт, както и неговото обнародване в Държавен вестник. Мерките засягат служители, заети с провеждането на обществени поръчки, управлението на публични средства, както и управлението на държавна или общинска собственост. С промените се предвиждат длъжност в държавната администрация с висок корупционен риск да се заемат след успешно преминал тест за почтеност, като успешно издържания тест ще бъде валиден 3 години и в този период кандидатът ще може да участва и в други процедури за заемане на длъжности с висок корупционен риск, без да преминава нов тест. А при неуспешен опит, в резултат лицето няма да има право да кандидатства за подобна длъжност в продължение на една година от дата на съобщаване на резултата. Част от предложените промени в закона за висшето образование са свързани с облекчаване на административната тежест, с такси, които се определят от университетите и се утвърждават от Министерския съвет, като изискването за утвърждаването им от Министерския съвет отпада. Това каза за БНР министъра на образованието и науката професор Георги Вълчев, след като участва в заседанието на Комисията по образование и наука в Народното събрание. На него беше обсъден и приет на първо гласуване законопроект за изменение и допълнение на закона за висшето образование, внесен от Министерския съвет на 10 август. Законопроектът беше приет с 12 гласа за. Министър Вълчев обясни пред БНР, че ще се използват регистрите, за да се проверяват дипломите по служебен път, а не чрез предоставяне на копия или оригинали. Тази политика за облекчаване на административната тежест ще се опитаме в следващите години да я продължим и това не са единствените мерки, обясни образователния министър. След над 10 години дебати и два неуспешни опита, системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност влиза в сила. Днес са обнародвани и влизат в сила съответните изменения и допълнения в наредбата за задължително застраховане. Това е решителната крачка преди старта на системата бонус-малус в автомобилното застраховане, а застрахователните компании са длъжни да преработят информационните си системи така, че да я прилагат ефективно. Системата бонус-малус е базирана на историята на причинените щети от всеки един шофьор за последните 5 години. Историята им ще се удостоверява централизирано от гаранционния фонд, независимо в коя застрахователна компания е бил застрахован съответния автомобил. Целта е застрахователите да получат пълна и точна информация, удостоверена от гаранционния фонд, с която да оценяват адекватно поетия риск по застраховка, гражданска отговорност на автомобилистите във всеки един конкретен случай. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развие купеста и купесто-дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Радио Пловдив.
1: Разследванията в ден след ден.
2: 42-годишният Ивайло Колев, сочен за лидер на организацията Кръв и чест в Пловдив, остава в ареста. Това реши окръжния съд в Пловдив днес, като потвърди взетата от районния съд с миналата седмица мярка за неотклонение задържане под стража. Съдът потвърди взетата парична гаранция от 1000 евро спрямо Ивелин Велев, а неговият 18-годишен син Теодор, който миналата седмица бе освободен без никаква мярка за неотклонение, днес също получи парична гаранция от 800 евро, която трябва да бъде внесена в 7-дневен срок. Определението на окръжните магистрати е окончателно и не подлежи на протест и обжалване. Припомням, че тримата бяха сред общо 18-те арестувани при акцията на ДАНС и МВР в неонацистския клуб срещу младежкия хълм в Пловдив. Повечето задържани обаче бяха освободени. Миналата седмица районния съд остави в ареста сочения за лидер на пловдивския клуб Кръв и чест и наемател на помещението Ивайло Колев. А след решението на втора инстанция той отново е единственият, който остава зад решетките. Пред съда днес той заяви, че няма никаква връзка с убийството на младежкия хълм. Нито той самият, нито хората, които посещават клуба, по думите му медиите са манипулирани общественото мнение и това на институциите. В съдебната зала прокурор Галина Андреева отбеляза, че има достатъчно доказателства за проповядването на неонацистска идеология и омраза, като представи два разпита на свидетели, включително и на таен свидетел, и фотоалбумът от извършеното претърсване и изземване в самия клуб.
3: На практика в един от разпитите подробно е разяснена структура на организация, включително по привличане и обучение в кавички на нови членове, съответно изискванията за това

0: Имайки възможност да привличат нови хора и да разпространяват идеология, включваща омраза и призиви за насилие, те ще продължат да го правят. Те дори когато виждат, че няма последици спрямо тях, се чувстват герои не само в собствените си очи, а и в очите на много хора, които им симпатизират. Заради прекъсване на този порочен кръг по реновиране на въвличането на нови и нови младежи в това, съда също изложи съображения, че се касае основно за обект на въздействие млади непълнолетни хора. Държавното обвинение настоява да има, макар и на този ранен етап, по-голяма превантивна роля, включваща и задържане. В крайна сметка основният проповядващ идеологията в момента е задържан.
1: Представителят на държавното обвинение Галина Андреева. От своя страна в пледоарията си защитникът и на тримата Ивайло Колев, Ивелин и Теодор Авелеви, адвокат Стоян Мемцов, заяви, че има неяснота в това дали обвинението е за проповядване или подбуждане на дискриминация, омраза и насилие. В своята теза

0: в обществото към разбирането, че символите на комунизма в конкретно в град Пловдив следва да бъдат премахнати. Разбирайте, знаем кой е символ основния, който стърчи над града.
1: Да, не за подбуждането към насилие има ли?
0: За мен няма, но съда смята по друг начин. Аз това съм се аргументирал и тезата, че за мен в случая няма съставомерност на деянието, още по-малко на помагачите, но крайна сметка съда на към настоящия момент реши друго.
2: А защо привличали млади хора? С какво?
0: Това вече са неща, които са част от обвинението, трябва да говорят с прокуратурата. Защо смятат, че са привличали някои, с какво и така нататък? Аз не мога да коментирам. Това са неща, от които прокуратурата твърди, че обосновават извършването на престъплението. Аз не видях доказателства за такова нещо.
3: Тайни Светло, казва нещо по-лично.
0: Тайни Светло разказва една много хубава история, но няма как да ви я пресъздам към момента.
3: Но свързва ли пак това, че не доказва тезата?
0: Пак казвам, една много хубава структурирана история разказва тайния свидетел. А кой е този тайния свидетел, няма как да знае.
4: Адвокат Стоян Мемцов. За проповядване на дискриминация, насилие или омраза, наказателния кодекс предвижда наказание лишаване от свобода от 1 до 4 години, глоба и обществено порицание. За лятното издание на програма Ден след ден, Димитър Владимиров.
5: Разследванията в Ден след ден.

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

0: 15.30 водещите новини. Започна оглед на засегнатите от пороя имоти в Пещера и Батак. Пътят между двата града остава затворен. Продължава издирването на мъжа, завлечен от предошлата стара река. Дете е причинило големия пожар в Хасковско, обхванал 14 000 декара край 4 села. Нова кандидатска двойка Георги Димов и Димитър Шивиков се включват в президентската надпревара. На извънредно заседание парламентът обсъжда закона за държавния служител. В застрахователната сфера от днес влиза в сила системата бонус-малус. Пловдивския отдел на икономическа полиция пресече крупна схема за прокарване в обращение на фалшиви пари. 18-годишният Теодор по случая с кръв и чест вече има мярка парична гаранция. В Гърция цените на над 1000 стоки ще бъдат свалени от 1 септември. САЩ планират да отнемат визите на 200 000 кандидати за убежище.
1: Безгрижно лято. С ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Бедствено положение.

0: Обявено в Батак, а частично бедствено положение в Пещера след вчерашния пороен дъжд в региона. Това съобщи областният управител на Пазарджик Борислав Богословов. Най-критично е било положението след 17 часа вчера, когато водите на прелялата стара река заливат улици в Батак. Там са били евакуирани 8 души. Впоследствие приливната вълна продължава към Пещера, като по пътя водите на реката подкопават републиканския път между Пещера и Батак. Днес областният управител на Пазарджик беше на терен, за да огледа щетите.
1: Нивата на стара река са нормални. В момента течат очистващи дейности по улиците и по домовете на хората.

0: и хора от общината описват какво имущество е засегнато.
1: Колко къщи са засегнати?
0: По информацията, която имам, около 16 къщи са засегнати в Батак и около 9 къщи са засегнати в Пещера. Като в Батак имаме около 3 улици, над които е отнесен асфалта, и други улици, които са с наноси, скални и дърва. Също така има по улиците, но тече в момента почистване.
1: А в село Нова Махала?
0: В село Нова Махала има също наводнени улици и домове. В момента съм на терен и ще отида да посетя мястото, да видя какви точно щети е нанесла стихията.
1: Все още ли е затворен пътя Пещера-Батак?
0: В момента сме точно тук на един от проблемните участъци, по който се отбива към Нова Махала и Фотиново. Виждам какво е състоянието тук. Има паднали мантинели, има компрометирани отстрани подпорни стени. Комисия от областно пътно управление преди мен е минала тук, описали са проблемните участъци и ще се преценява този път дали да остане напълно затворен, както е в момента, или ще се затвори частично.
1: Обявявали ли сте частично бедствено положение?
0: Кмета на Батак е обявил бедствено положение, кмета на Пещера частично бедствено положение, за да могат хората да все пак да получат някакво обезщетение за щетите, които са нанесени.
1: Според кмета на Пещера Йордан Младенов, към момента обстановката се нормализира.
2: Има отстранка обявено частично бедствено положение. Идеята е първо тези хора, които са потърпевши, да кандидатстват за помощи. Вече социалните услуги ги посетиха. Обяснили са им как могат да кандидатстват. А разбира се, че това е да можем общинска администрация по-лесно да си свърши работа по почистване на всички тези наноси, които излезнаха извън които са на реката, и самото корито на реката да се огледа, да се видят всички мостови, тъй като водата беше много бурна. Зачистваме териториите около река Стара река, около болницата беше излезла, покрай пазара и долу в квартал Луковица. Вече водата се е върнала в коритото, спокойна е, нямаме притеснения, но идеята е да направим комисия, с която да видим какви са щетите, да предприемем действия по-нататък и към населението, и за почистване на речното корито, където имаме изготвен проект. И днес ще обсъждаме малко по-късно с щаба при бедствени аварии по-нататъчните ни действия.
1: 9 къщи са засегнати.
2: 9 къщи са извън урбанизираната територия. Са сега и тях, и те ще бъдат огледани, дали са годни за ползване, какъв е тяхния статут и така нататък.
1: Имате ли информация за издирването на 58-годишния мъж в квартал от
2: информацията, която имам към този момент от полиция, е, че той не е намерен, продължават издирвателните дейности, като са работи с дроновите, и като една част от реката е непроходима. Има също така доста голям екип от пожарникари и полицаи, които са по цялото течение на реката по посока си обяга, но за съжаление към този момент няма никаква яснота за проекта.
1: Неговата къща е била почти в коритото на реката.
2: Да.
1: Тези къщи законни ли са били в този квартал?
2: Това сега ще се уточни дали със сигурност, но видимо не са законни. Поне една голяма, по-голяма част от тях. Това е ромския квартал. Къща е силно казано, нали, като дума. Тя дори не е видима така и от в улицата. Тя е изцяло отстрани. Не знам защо там са решили да се направят и кога са направили по-скоро тази къща. Пак казвам, всичко това предстои днеска след щаба. Има и подготвили сме и заповед. Комисия, която ще обследва всичките тези обстоятелства.
1: Има ли вероятност да бъдат съборени тези къщи?
2: Ако те са незаконни, ще тръгнем и в тази процедура, разбира се, защото те по-добре да бъдат съборени от нас и където се казва взаимно с тях, отколкото при следващото подобно бедствено положение да има жертви.
1: Вече да имате ли някаква представа на каква стойност са щетите, или те
2: не,
1: първо
2: не мога
1: ще
2: да кажа. Пак казвам, не мога да кажа, те първо ще се изчисляват, но това, което виждам към този момент, щетите, нали, не може да се каже, са някакви големи, но предстои задължително почистване на речното корито на реката, тъй като има доста наноси. Това, което гледахме от сутринта с колегите от общинска администрация, че последно на 21-а пак е имало подобна вълна голяма, явно през 3-4 години тази вълна идва и това, което трябва да направим и да търсим съдействието от държавата е

0: сериозно почистване на цялостните наносни маси и може би бетониране, подсилване на дигите на река Стара в територията на града, така че при следващата подобна вълна да сме много по-спокойни.
1: И в момента продължава издирването на 58-годишния мъж от пещерския квартал Луковица, който беше отнесен от водите на Стара река, докато опитвал да спаси сина си и жена си, обясни говорителят на областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.
2: Издирвателните действия на изчезналия от нощи мъж започнаха рано тази сутрин, но за момента не са се увенчали с успех. Продължава издирването основно в района на коритото на река Стара река, по посока от пещера към долното и течение, до границата с Пловдивска област, дори ако се наложи. В издирването са включени екипи както на полицията от районното управление в пещера, полицейски участък Брат Сигово, служители на областната дирекция на МВР в Пазарджик с два дрона, така и пожарникари от пещера, от Брат Сигово и от Пазарджик. Има и доброволци от доброволно формирование планинско спасяване, които също са със свой дрон и претърсват речното корито, както и представители на туристическото дружество Купена. За момента обаче тялото на мъжа не е открито.
1: За Ден след ден, Даниела Добрева.
3: Темата в Ден след ден.

0: номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.
3: Рокът, какъвто го обичате.
4: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
3: Вилин! Рок! Блок!

публикуваха за обществено обсъждане промените в Кодекса на труда с новия механизъм за определяне на минималната работна заплата. България пое нов дълг от 95 милиона евро. Войни прочистват района извън завод Емко от невзривени боеприпаси и отломки след инцидента. Министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане нов проект за промени в Кодекса на труда. Законопроектът регламентира изцяло нов механизъм за определяне на минималната работна заплата у нас. Основната цел на предлаганите изменения е размерът на минималното възнаграждение да се определя при стриктно съобразяване с ключови социални и икономически критерии. За целта се предвижда установяването на специални референтни стойности. Чрез тях на всеки 3 години ще се извършва обективна оценка на адекватността на минималната работна заплата спрямо икономическите реалности. От общественото обсъждане на проекта се предвижда при съкратен срок, който изтича на 7 септември. Публикуването на новия механизъм идва на фона на предстоящото решение на правителството за определяне на размера на минималната работна заплата за до година. До кабинета се стига след като в рамките на междуведомствената работна група между държавата, работодателите и синдикатите не беше постигнато съгласие. Според предвидените разчети за следващата година най-ниското възнаграждение в страната се очаква да бъде в диапазона от сегашните 620 евро до 672 евро. Министерството на финансите пласира 10-годишни държавни ценни книжа на стойност 95 милиона евро на вътрешния пазар чрез аукцион, проведен вчера, стана известно от съобщение на интернет страницата на Българската народна банка. По време на акциона са били предложени съкровищни облигации в размер на 150 милиона евро при годишен лихвен процент от 3,5 на 100. Отчетеният според спрямо аналогичните германски федерални облигации в размер на 118 базисни точки става ясно от съобщение на Министерството на финансите. Специализираната инженерна група на сухопътните войски от Военно-медицинската академия изпълняват задача по прочистването на района извън завод Емко в близост до село Белица, община Трявма, разпръснати невзривени боеприпаси и метални отломки след инцидента от 10 август, възникнал вследствие на експлозии. Силите са в състав 17 военнослужещи, един цивилен служител, 6 единици военна техника, съобщиха от Министерството на отбраната. Общата площ за прочистване е 560 декара, като до днес са прочистени около 400, открити са 53 невзривени боеприпаса и над 1000 кг метални отломки. Изпълнението на задачите се извършва при строго спазване на процедурите и мерките за безопасност. Информация за времето ще чуем от дежурни.

0: Синоптик Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава слънчево време, но над Западна България ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност и на места ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Ще духа слаб, в Източна България умерен вятър от изток и югоизток. Максималните температури ще бъдат между 31 и 36 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл Последното бягство на Дон Жуан по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.
3: Радио Пловдив.
4: Фактите в ден след ден.
5: Слушате Радио Пловдив, сега към темата, която вълнува и родители, и ученици, и учители от хуманитарната гимназия в Пловдив. Ще включим директора Емил Начев, за да ни разкаже как върви подготовката за 15 септември след ремонта на знаковата им сграда. През месеците имахме възможност да информираме за напредъка на ремонтните дейности. През юли разказахме за това как се ускорява ремонта. След това през август с кмета на район Централен Георги Стаменов споделихме, че ремонта върви към приключване. Същевременно от опозиционните партии в Общинския съвет изразиха опасения, че ремонтите няма да приключат в срок. Към днешна дата, 25 август, какво можем да разкажем?
6: Ами, истината е, че ремонта продължава. Доста интензивно се работи, най-вече по партията на етаж. Надяваме се, че строителите ще изпълнят своето така обещание, което дадаха към нас, което поеха като ангажимент, всичко да приключи на време и учебната година да започне по нормален начин. Вече се очертава ясно, че борбата ще бъде за всеки ден и всеки час. Може би до последния момент ще има някакви дейности, които да се вършат. Което няма да ни пречи, ние пък междувременно това, което е готово, да почнем да го оборудваме и вече сме започнали.
5: От кой етаж започнахте?
6: Ами, реално там, където има предоставени класни стаи, включително на третия и на втория етаж.
5: Да.
6: Вече има ситуирани мебели, лека по лека оборудваме с съответните дъски, класници, тази всичко, което е необходимо да стартира учебната година.
5: Да. Как върви паралелно ли с основно училище Княз Александър I и вие заедно работите?
6: Да, с колеги сме в абсолютен синхрон, заедно движим нещата, заедно координираме действията си, с, разбира се, с строителя и възложителя. Днес ще има такава среща отново в 11 часа, на която ще присъстват и доста родители, които така са притеснени наистина за това дали ще успеят да се случат нещата. Само за това, че ние непрекъснато ги информираме за етапа на строителството чрез сайта, чрез директна комуникация с родители, които се обаждат непрекъснато притеснени какво ще се случва. Дали ще се наложи отново така поредна година децата да са извън сградата. Тук искам да кажа, че получаваме мощна институционална подкрепа в лицето на община Пловдив, на регионално управление на образованието, които са подготвили резервен вариант, не дай Боже да се случи това нещо. Разбира се, ако нещо се обърка, пак ви казвам, до последния момент ще се борим с всяка една минута, всеки един ден, нещата да ги приближим към успешен край.
5: Да, сигурна съм, че ще успеете. Тъй като работите заедно, екипа е наличен. Кажете ни обаче

0: Верния план за всеки случай. Пак ще учите в Тракия ли?
1: Ами специално хуманитарна гимназия в Тракия, това, което съм видял в писмото на господин Павлин Панов, все още няма оформена официална заповед. Разговаряйки, разбира се, с отдел образование на община Пловдив, те потвърдиха, че евентуално, ако се наложи за някакъв период от време, надявам се кратък. Също се надявам да не се случи това нещо, да бъдем в тези 30 тракийски училища, в които миналата година така проведахме учебния процес. С колегите от трите училища вече сме се напаснали, абсолютен синхрон сме. Пак казвам, надявам се да не се случи това тази учебна година, да стартираме 15 септември в нашия си дом.
0: Какъв е процента за възможност на това, господин Начев, така като гледате ситуацията?
1: Над
0: 50% или?
1: Над 50%. Аз съм оптимист, винаги съм бил оптимист за това. Сега всички знаем, че ремонтът е доста тежък. Ремонтът не е правен 140 години, основен ремонт на тази сграда. Тя буквално е завършена през 1885 година и от тогава сериозен, и не само сериозен, а основен ремонт не е правен. Правени са частични ремонти, аварийни или пък текущи ремонти, подбойдисване и така нататък. Така или иначе това нещо трябваше да се случи. Аз, мислейки за нещата, си спомням, че Търговската гимназия, която е също една емблематична сграда за Пловдив, така каквато е сградата на хуманитарна гимназия, беше в ремонт 2 години. Нали? Ние сме далече от този срок. Реално интериора или вътрешния ремонт около година продължава вече. С различна интензивност, непрекъснато излизат различни проблеми. Ето сега се оказва, че актовата зала има проблем с осигуряването на нейното отопление. Търси се решение, нещата се движат на крак, буквално се взимат решение така ежедневно. Проблема е, че всичко това трябва да бъде съгласувано с паметници на културата, тъй като сградата е с такъв статут.
0: Така е, да. Когато започна ремонта, тук пристигна кой министър на културата, за да, започнете този ремонт. Кръстю Кръстев беше тогава в един служебен кабинет. Актовата зала, тя изцяло ли е ремонтирана? Тя е много знакова за вашето училище.
1: Ами актовата зала е предвидена...
0: Вратите, прозорците?
1: Те прозорците са сменени още миналата година на актовата зала. Интериорът не трябваше да бъде обновяван. Сега проблема е с осигуряване на отоплението на самата актова зала. Трябва да бъдат подменени съответните отоплителни уреди. Знаете, че цялата сграда беше окомплектована с конвектори, които ще ползват топлата вода, зимата ще ни отопляват, лятото ще ни разхлаждат и тук не беше предвидено това нещо. Сега в последния момент се решава точно на крак какво ще се случи. Вчера имахме така дълги разговори и се търси решение от специалисти, от инженери, от архитекта, разбира се, от проектанта и така нататък, възложителя, разбира се.
0: Да. Господин Начев, 35 паралелки ще имате и тази година. Много желано училище, хуманитарната гимназия, за това нямаме спор. Възможно ли е да се стигне до това една част от децата да учат в гимназията, а други да бъдат в Тракия?
1: Трудно ще организираме учебния процес, директно ви казвам. Едни и същи учителите няма как да прихождат от центъра на града до Тракия в едно междучасие. Така че този вариант напълно аз лично го изключвам. Ако се наложи, пак казвам, в изключителен случай, бихме приели варианта за известно време, да кажем 15 дена или месец. По-добре да сме в Тракия всички, отколкото този вариант, за който говорим. Плюс това, ако продължава ремонта, няма как да пуснем и така ученици в сградата, тъй като все пак носим отговорност за живота и здравето им.
0: Безспорно. А на кой етаж продължава ремонта, така да приключим?
1: На пастерен етаж е най-интензивно, на всички етажи на практика е приключен, изчакваме вкарването на мебелите и монтирането на вратите. Вратите са доставени, разкарани са по етажите. Просто строителят се въздържа в момента да ги монтира, защото при внасянето на мебелите е възможно да бъдат нарушени тяхната цялост, така да се каже, да бъдат надраскани или не дай Боже нещо да се щупи.
0: Да, до кой септември ще стане ясно? Дата имате ли, на която ще...
1: Нямаме ясна дата. Последната дата, която строителят беше поел като ангажимент, беше 15 август. Датата ни беше спазена, така че се въздържам да поема ясен ангажимент. Пак казвам, мисля си, като човек с опит, че до последния момент ще се работи и ще се налага да

0: така интензивна работа, включително съботи и недели, включително и в така удължен работен ден, така че това е моето виждане.
1: Благодаря ви за това включване в ефира на Радио Пловдив, директора на Хуманитарната гимназия в Пловдив, Емил Начев.
2: Фактите в ден след ден.

0: 16.30, водещите новини. Започва оглед на засегнатите от пороя имоти в Пещера и Батак. Пътят между двата града остава затворен. Продължава издирването на мъжа, завлечен от предошлата стара река. Дете е причинило големия пожар в Хасковско, обхванал 14 000 декара край 4 села. Нова кандидатска двойка, Георги Димов и Димитър Шивиков, се включват в президентската надпревара. На извънредно заседание парламента обсъжда закона за държавния служител. В застрахователната сфера от днес влиза в сила системата бонус-малус. Пловдивският отдел на икономическа полиция пресече крупна схема за прокарване в обращение на фалшиви пари. 18-годишният Теодор по случая с кръв и чест вече има мярка парична гаранция. В Гърция цените на над 1000 стоки ще бъдат свалени от 1 септември. Съединените щати планират да отнемат визите на 200 000 кандидати за убежище.
1: Слънчево лято. С ден след ден.

0: No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.
1: Радио Пловдив. Анализите в ден след ден.
2: Следва и разговора с политолога Страхил Делийски. С него очаквам да анализираме политическото лято и очакванията за изборите на 25 октомври, когато ще се решим кой ще е президент на България. Президентските избори, кандидатите, подкрепата и кампанията, която ще гледаме и ще слушаме. Здравейте, господин Делийски.
3: Здравейте.
2: Първо да кажем за програмата, управленската програма на кабинета Радев. Какво ви прави впечатление в нея? Всеки ден има новини за тази управленска програма. Последно беше за ресора правосъдие.
3: Най-общо казано, да, по отношение на идеята за развитие, по отношение на концепцията за тип държава, защото това са основните неща, които ние можем да оценим характеристиките на дадена управленска програма. Не толкова по някакви конкретни детайли, колко души ще бъдат преместени от тук и тук и какъв точно параграф в даден закон ще бъде променен. Това е технология. Тя е нещо различно. Не, че не е важна, но важно е концепцията, защото ние имаме така една солидна заявка от Прогресивна България, извинявам се, за трансформативна заявка, която естествено трябва да бъде реализирана през управленска програма. В този смисъл, след целият този увод, го правя, за да направя следната

0: оценка. Това не е концепция различна от тази, която сме виждали последните 20-ти на години в България. И това е горе-долу същата идея за това какво трябва да прави държавата, същата идея за това какви трябва да са взаимоотношенията между пазара и държавата. В този смисъл нищо по-различно. Това го казвам един път, за да успокоя онези, които смятаха, че видите ли, това правителство ще катурне толкова пенената ни стабилност. И да кажа на онези, които очакват, че това правителство ще направи някакви радикални промени, и това няма да е. Няма да е. Не го казвам, не мога да кажа това дали е за добро или за лошо, въпрос на перспектива, но това е основната оценка. Вече от тук нататък явно начинът, по който ще оценим как се реализира тази програма, вече ще бъде функция на това как ще трябва да се вглеждаме в детайлите, кое как е направено.
1: Така е, господин Делийски, да ви попитам за тази мощна реминисценция, която вчера ни се наложи да повторим пред камерите, пред микрофоните. Премиерът Радев каза: няма да допуснем мутренските времена да продължават да съществуват в България. Какво е това сега като заявка?
0: Това е образ. Това е образ, който е част от езика, с който Радев и хората около него легитимират смисъл от тяхната властова заявка. Нищо повече, защото да се опитаме да операционализираме мутренското поведение. И то отдавна не е онова, което сигурно и вие си спомняте от началото и средата на 90-те години, който може би на всеки му се случвало да си изпати по един и друг начин. Това е в основата на образа на мутрите. Съвременното заграбване на обществен ресурс не се прави от хора с санцузи, а се прави от хора с костюми и якички. И то не е характерно само за България. Това нещо можем да го видим и в най-различните индустриални държави. Да, при нас огромният проблем е, че ние имаме една в икономически модел, който е изцяло, айде не изцяло, но огромна част от българската икономика е зависима от публичен ресурс. С други думи, голяма част от българския бизнес е бизнес по силата на възможността да вземе някакви пари от държава. Казано още пък с по-други думи, държавата България служи не толкова като инструмент за създаване на здраво общество, за туширане на равенства, инструмент за произвеждане на хора през силно здравеопазване, образование и така нататък, а служи като инструмент, чрез който се събират пари от целокупното население, от мен и от вас, и след това се преразпределят на тези, които се наричат бизнесмени, през обществени поръчки и така нататък. Така че това е, как да кажа, ако въобще можем да говорим за мутри, то това е легализирана мутризация, която в рамките на това, което са ни предложили като програма, аз не виждам концепция, чрез която да се делегализира тази мутренска държава.
1: Да.
0: Тоест, тя е заложена в философията на това за какво служи държавата. Ние трябва да си дадем сметка, че огромна част от дефектите на функциониране на българската държава не са по силата на някаква народно-психологическа характеристика на българина, като крадлив и не знам какъв, нито са по силата на някаква историческа обремененост. Те са единствено

0: За какво ни служи тази държава? Това е.
1: И сега към другата тема, свързана с изборите, които ще проведем, за избор на президент. Очаквате ли така мощно участие от партиите? Ще надминат ли броя до сегашни кандидат президентски двойки? В тази насока какво е вашето усещане?
0: Ми, на този етап виждаме мижа в интерес, както свикнахме да наричаме този тип
1: активността, да.
0: Виждаме мижа в интерес от гледна точка на заявките. А това остава един месец до официалната кампания. Нали? Задавате сметка, че това е изключително несериозно.
1: 25 септември, да.
0: Това е точно един месец.
1: Да.
0: Това е изключително несериозно, като и говори за способността на политическите партии да изпълнят своята, функция. Още повече, че виждаме, това са... Говори се само за граждански кандидати, но няма политически партии в България. Но това ние в политолозите първо ще го анализираме, защото това е важна динамика. И тя е част от делегитимирането на политическите партии като инструменти за правене на политика в България. Благодарение на което, нали, са възможни всякакви политически заявки, включително и такава като прогресивна България, които да оберат огромна част от недоволството. Това е първото. Второто, което ми прави впечатление, е, че още партиите не са се приспособили към новата ситуация, новата структура на противопоставяне в българската политика. Голямата победа на прогресивна България промени структурата на противопоставяне на българската политика. Тя успя да събере в прогресивна България, успя да събере в себе си различни напрежения. Знам дали да ги премери, но да ги събере. И по този начин онези разделения, с които бяхме свикнали в българската политика, не изглежда толкова видими. Ще ви дам веднага един пример. За прогресивна България са гласували както хора, които имат сантименти към Русия, така и хора, които имат сантименти към лоши сантименти към Русия. За прогресивна България са гласували както хора, които искат силна социална държава, която преразпределя от богатите към бедните, така и хора, които искат същата държава, която имаме в момента, с ниски данъци и ниски заплати.
1: Това е абсурдно.
0: Еми, така беше построена кампанията. Те изключително умело успяха в кампанията да съберат такива различни перспективи. Така че, защо казвам всичко това? Защото тези избори, президентски, ще бъдат много интересни с това дали ще се появи и ако какво ново разделение в българската политика, така че да успее да събере около себе си достатъчно публика. Защото политиката се движи от такъв тип разделение. Аз не казвам омраза, казвам нормални политически разделения.
1: Да, но кой ще сблъскат с Илияна Йотова? Кой Андрей Гюров и кой друг? Той имената там не са никак много.
0: По коя линия ще дойде разделението? Нали, за да има сблъсък.
1: Примерно външната политика или пък какво друго не мога аз да измисля.
0: Чудесно, добре. Естествено, че на първи прочев това трябва да е външната политика. Но какво разделение може да има между госпожа Йотова и господин Гюров по отношение на външната политика, при положение, че госпожа Йотова е един много балансиран, умерен, проевропейски политик. Не виждам. Разбирате ли, това, което много е вероятно да се случи, понеже няма налични, то не че няма налични такива разделения, те много има в България, но няма партии, които да ги акумулират и да ги разкажат на политически език тези разделения. Това е. Когато липсва способността на партиите да формулират линиите на политически конфликт, които линия на политически конфликт отговарят на това, което се случва долу в обществото, то тогава им се принуждават да влизат в такива изкуствени разделения. Сега изведнъж, понеже няма за какво,

0: евентуално господин Гюров Зорлем ще, ще трябва да, да разказва как госпожа Йотова е проруска. Тя не е. И у нас, разбирате ли, това са все неща, които няма как да, да събудят въображението на българския избирател.
1: И за това няма да минем и 50+, нали така?
0: Не, но нищо не се знае. Нищо не се знае, но ми се струва, че ситуацията е така, която не предпоставя. Второто нещо. До сега имахме, нали, огромно разделение по силата на нови и стари, на промяна и статукво. Един, два, три политически цикла минахме в това. Нали, ако искаш да вземеш гласове, казваш, аз се боря с корупцията. Така е 20-30 години. Всички печелят изборите, боря ги
1: до тук сме, господин.
0: Сега и това разделение липсва, защото то беше обрано скоро от произвинва. Трябва да се измисли нещо.
1: Така
0: това искам да апелирам към партии, да погледнат долу какви са проблемите и да ги формулират на политически език. Така ще си свършат работата.
1: Благодаря за това участие на политолога, университетски преподавател Страхил Дилийски пред Радио Пловдив.
2: Анализите в ден след ден.

0: 17 часа. Информационен обзор на Радио Плодив. Пред микрофона е Стоян Терзиев. Започва оглед на засегнатите от пороя имоти в Пещера и Батак. Пътят между двата града остава затворен. Продължава издирването на мъжа, завлечен от предошлата стара река. Пловдивския отдел на икономическа полиция пресече крупна схема за прекарване в обращение на фалшиви пари. 18-годишният Теодор по случая с кръв и чест вече е с мярка парична гаранция. Бедствено положение е обявено в Батак, а частично бедствено положение в Пещера след вчерашния пороен дъжд в региона. Нивата на река Стара река се нормализират, а в момента текат почистващи дейности по улиците и домовете на хората, описват се и щетите. Продължава издирването на 58-годишния мъж от пещерския квартал Луковица, който беше отнесен от предушните води на Стара река. Даниела Добрева допълва.
1: Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов днес беше на място, за да огледа щетите в Батак и Пещера.
2: Около 16 къщи са засегнати в Батак и 9 къщи са засегнати в Пещера. Като в Батак имаме около 3 улици, над които е отнесен асфалта, и други улици, които са с наноси, скални и дърва. Но тече в момента почистване. И хора от общината описват какво имущество е засегнато.
1: Според кмета на Пещера Йордан Младенов,

0: дупки, скални и дърва, но тече в момента почистване. И хора от общината описват какво имущество е засегнато.
1: Според кмета на Пещера Йордан Младенов, към момента обстановката се нормализира.
2: Имам от сутринта обявено частично бедствено положение. Идеята е първо тези хора, които са потърпевши, да кандидатстват за помощи. Вече социалните услуги ги посетиха. Обяснили са им как могат да кандидатстват. Вече водата се е върнала в коритото.
1: Комисия ще оцени щетите и ще се предприемат действия за почистване на речното корито, за което е изготвен проект. Продължава издирването на 58-годишния мъж от пещерския квартал Луковица, който беше отнесен от водите на Стара река, казаха от полицията. Според кмета Манолов, домът му е бил построен в коритото. Тези къщи законни ли са били в този квартал?
2: Това сега ще се уточни, но видимо не са законни, поне на по-голяма част от тях. Това е ромския квартал. Къща е силно казано, нали, като дума.
1: Има ли вероятност да бъдат съборени?
2: Ако те са незаконни, ще тръгнем и в тази процедура, разбира се.
1: Все още е затворен републиканския път Пещера Батак. Комисия от областно пътно управление са описали проблемните участъци. Предстои да се прецени дали ще остане изцяло или частично затворен. За новините Даниела Добрева.
3: Сочения за лидер на Пловдивския клон на формацията Кръв и Чест Ивайло Колев остава в ареста. Бащата и синът задържани като негови помагачи за проповядването на омраза, дискриминация и насилие са с парични гаранции. Още от днешното заседание на окръжния съд от Димитър Владимиров.
4: 42-годишният наемател на помещението на Кръв и Чест Ивайло Колев остава с най-тежката мярка задържане под стража и след определението на втора инстанция. Така, окръжният съд потвърди взетото миналата седмица решение на районния. Потвърдена от окръжните магистрати бе и взетата вече гаранция от 1000 евро спрямо Ивелин Велев, а неговият 18-годишен син Теодор, без никаква мярка за неотклонение до днес, също получи парична гаранция 800 евро. Определението е окончателно и не подлежи на протест. И обжалване. И тримата бяха сред 18-те арестувани при акцията на ДАНС и МВР в неонацистския клуб срещу младежкия хълм в Пловдив. Прокурор Галина Андреева отбеляза, че има достатъчно доказателства за проповядването на неонацистка идеология и омраза.
5: Нови членове подложени на пробен период, в който да се доказват посредством извършване на деяния, свързани с омраза и насилие.
4: Защитникът на тримата обвиняеми Стоян Мемцов заяви, че няма яснота в обвинението, а в тезата си акцентира върху декомунизацията.
6: Става просто за стикери, с които се настроява обществото към разбирането, че символите на комунизма в град Пловдив следва да бъдат премахнати. За мен в случая няма съставомерност на деянието, но съда реши друго.
4: За престъпленията, в които са обвинени тримата, се предвижда до 4 години затвор, глоба и обществено порицание. За новините Димитър Владимиров.
3: Пловдивския отдел на икономическа полиция пресече крупна схема за прокарване в обращение на фалшиви пари и свързан с това опит за грабеж. Подробности за полицейската акция представя Севдалин Палузов.
7: Разследването започнало в края на юни след информация, че в търговски обекти в Пловдив и Карловския регион се пласират фалшиви банкноти от по 100 евро. Криминалистите влезли в следите на трима плевенчани между 25 и 32 годишни, които освен всичко друго се движили с кола с подменени номера. Същевременно станало ясно, че единият от престъпната схема подготвя грабеж на голяма сума пари – 50 000 евро от частен дом във Видин. С други вече двама съучастници той смятал да опои с сънотворни хапчета собствениците, майка и син и да ограби жилището. След потвърждаване на опасните намерения за живота на набелязаните жертви, полицаите решили да действат. Така проследената група била блокирана и бързо неутрализирана преди да извърши грабежа. Въпреки това петият от бандата успял да избяга и в момента се издирва. Разширеното разследване обхваща и териториите на Видин, Плевен и Сливен, където са извършени множество обиски, огледи и разпити. Иззети са незаконни огнестрелни оръжия с заличени номера и боеприпаси към тях, както и неизвестни по предназначение медикаменти. Специализираната операция на пловдивските полицаи е подготвена и проведена в тясна координация с колегите им от Видин, Плевен и Сливен. С постановление на окръжна прокуратура Пловдив, трима от задържаните са вече обвиняеми, но предстоят още арести. За новините Севдалин Павлозов.
3: От днес влизат в сила нормативните промени, с които се въвежда системата бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два

0: необходимост от хартиени удостоверения. Историята на щетите ще следва и реалния ползвател на автомобила, така че прехвърлянето на собствеността да не позволява заличаването им. Предвижда се и дигитално удостоверение за застрахователните претенции, което ще може да се проверява чрез QR код. Застрахователните компании трябва да адаптират системите си, за да могат да прилагат новия модел. За новините, Яница Марова.
1: Три седмици преди началото на учебната година няма яснота дали ще отвори хуманитарната гимназия в Пловдив. Ремонтите продължават и фирмата изпълнител не спази срока за края на реставрациите в сградата Паметник на културата. Общината готви вариант да пребазира учениците в три училища в жилищен район Тракия, ако строителите не се справят до 15 септември. Информация на Живка Танчева.
2: Срокът за край на ремонтите бе 15 август. Все още обаче тече реставрация на историческата училищна сграда. Вече се очертава ясно, че борбата ще бъде за всеки ден и всеки час, призна директорът на хуманитарната гимназия Емил Начев. Той сподели, че въпреки интензивната работа и монтажа на новото оборудване, все още съществуват притеснения дали ремонтите ще приключат навреме.
3: Истината е, че ремонта продължава. Доста интензивно се работи, най-вече по партията на етаж.
2: Макар и да изрази оптимизъм, директорът на хуманитарната гимназия призна, че има подготвен резервен план за обучение в други училища, ако безопасността на учениците не бъде гарантирана. 35 паралелки от 9 до 12 клас може да се наложи да учат в училищата от район Тракия.
3: Ако се наложи за някакъв период от време, надявам се кратък. С колегите от трите училища вече сме се напаснали, абсолютен синхрон сме. Пак казвам, надявам се да не се случи това тази учебна година, да стартираме 15 септември в нашия си дом.
2: Емил Начев подчерта сложността на проекта, тъй като сградата е паметник на културата и не е преминавала през основен ремонт над столетие.
3: Ето сега се оказва, че актовата зала има проблем с осигуряването на нейното отопление. Търси се решение, нещата се движат на крак, буквално се взимат решение ежедневно.
2: За новините, Живка Танчева.
1: Следват спортни вести с Владо Григоров.
4: Добър ден! Отборът на Левски поиска от Българския футболен съюз да премести гостуването на тима на Ботев Пловдив от събота за неделя. Това стана ясно по-рано днес. От жълто-черния клуб обаче не са съгласни с това предложение. Желанието на Ботев Пловдив е ясно. Програмата е обявена от Българския футболен съюз, съгласувана с Българската профи лига и телевизията, държаща правата за извършване на срещите. И следва да бъде спазена, се казва в специална декларация на жълто-черния клуб. След нейното публикуване в клуба започне незабавна организация по провеждането на матча, който е сред най-значимите сблъсъци в българския футбол. Още футболни новини. Бившият вратар на Локомотив Пловдив Динко Хоркаш напусна окончателно до сегашния си клуб Лас Палмас. 27-годишният хърватин бе трансфериран в клуба от Обединените арабски емирства футболен клуб Ал Васъл. Сделката е за 4,5 млн. евро. Ще припомня, че Динко Хоркаш бе избран за футболист номер 1 на Локомотив Пловдив за 2023 година. Впоследствие той напусна Лута като свободен агент, изигравяйки общо 52 мача с черно-белия екип, в който записа 20 сухи мрежи. Тенис. Григор Димитров започва участието си в квалификацията на открито първенство на щатите по тенис. Първата ракета на България ще се изправи срещу италянеца Лоренцо Джустино в първия кръг на присявките за основната схема. Матчът е насрочен за 19 часа и 30 минути българско време. Димитров е поставен под номер 25 в квалификационната схема. Двубоя с Джустино ще бъде първа среща между двамата тенисисти.
1: Информация за времето ще чуем от

0: среща между двамата тенисисти.
1: Информация за времето ще чуем от дежурния синоптик Мариана Попова.
2: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще бъде предимно ясно. Утре вятърът в цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, най-късно в източните райони, ще бъде умерен до силен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купестодъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив, 17 часа. Приятна вечер, Стоян Терзиев.

След новините на Радио Пловдив в 17 часа, представяне от Стоян Терзиев, стартира вечерното издание на предаването Антена Спорт. Аз съм Владо Григоров, до мен е Мартин Иванов, Калян Сапунджиев, нашите стажант репортери, също така и Мими Стоева, тя е водещ и музикален редактор на Антена Спорт. Доста интересни новини в днешния ден, драги слушатели. Поредната промяна се очертава в програмата на българската А-група или Първа лига, както искате се наричите, и тя идва естествено от шампиона Левски, който желая матча с Ботев Пловдив да бъде преместен за неделя. Матч, който е предвиден да бъде излъчен пряко в ефира на Радио Пловдив. За сега оставаме на позицията за събота 21.15, както е по програма, но все още Българският футболен съюз не е излязъл с окончателно становище по този казус. Аз обаче предполагам, че БФС ще клекне пред отбора на народа, който е силен и не сега в момента, актуален шампион на прага на влизане в основната схема на Шампионската лига. Изобщо цяла България трябва да се съобразява с така хегемона в последната година в българския футбол Левски. От Ботев Пловдив не са съгласни естествено с предложената промяна, но тяхния глас надали ще се чуе в коридорите на Българския футболен съюз. Така че чакаме потвърждение на промяната от събота за неделя. Предполагам, че часа на матч ще остане същия, но 21.15, но пак казвам, предстои да се утвърди тази промяна и официално да я обявим. Иначе Динко Хоркаш вече не е футболист на Лас Палмас, бившият футболист на Локомотив Пловдив, е подписал договор с футболен клуб Ал Васъл от Обединените арабски емирства. 4,5 милиона евро трансфер от Лас Палмас, втородивизионния испански тим, осъществи крупна сделка. Поздрави на Христо Крушарски, който не успя да вземе нито една стотинка от Динко Хоркаш. Ето хората от Испания, далеч, далеч по-дълновидни, с дългосрочен договор, с трансфер за 4,5 милиона евро. Това са солидни пари за всеки един отбор, макар и отбор от Сегунда дивизион в испанското футболно първенство. Така е, един че футболист номер 1 на Локомотив Пловдив за 2000.

2023 година ще продължи кариерата си в Обединените арабски емирства. Новини от леката атлетика. Серо Бюков ще скача с трима световни първенци в Цюрих на турнира от Диамантената лига. Всичко това ще се случи на 27 август. Днес Григор Димитров стартира участието си в присявките на US Open, последния турнир от големия шлем. За жалост Григори спадна толкова в световната ранглиста, че трябва да играе квалификации за класиране в основната схема на турнир от големия шлем. Тези и други спортни новини сме ви подготвили заедно с Калоян Сапунджиев и Мартин Иванов в минутите до 18 часа. I've seen the devil down sunset in every place.

0: Това лято Елана кино в Синеленд Малмарково ТП. Купи билет, изтри скреч карта и спечели от 80 000 уникални награди. Гледай най-горещите филми при нас на IMAX или ScreenX формат. Наслади се на прохлада и киноизживяване от ново поколение. В Синеленд, звездата си ти. Виж повече на cineland.bg.
1: В часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
2: Преге! Синьото цвете.
1: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.

0: И така към футболните теми в вечерното издание на предаването на Антена Спорт. Повечко новини от Ботев Пловдив. Вчера канарчетата загубиха гостуването си на Ботев Враца с 0-1. Трета загуба от началото на първенството. Гарнирана обаче с две победи и едно равенство, което дава нужното спокойствие за сега на отбора. С актив от 7 точки. Доста по-спокойно дишат футболистите на Станислав Генчев, въпреки вчерашната загуба. Дошла по доста нелеп начин, бих казал, с много груба грешка на един от футболистите, едно от новите попълнения на Ботев Пловдив, след което и падна единственият победен гол в срещата. Сега от Калоян Сапунджиев ще научим повече подробности за този мач, неговото мнение и коментар, анализ за този добой. Плюс, естествено, ще засегнем и темата за искането на Левски за промяна на датата за провеждане на следващия двобой от седмия кръг в първенството, а именно срещата Ботев Пловдив Левски. Тя трябваше да се играе в събота от 21.15. Все още тази дата и час са валидни, докато Българския футболен съюз не се изкаже или не утвърди така желанието с преместване на матча, желанието на Левски с преместване на матча за неделя, за да имат сините един ден повече почивка след визитата утре на АЕК в плейофия матч реванш за влизане в основната схема на Шампионската лига. Калояне, слушаме те за матча първо във Враца и след това събитията, които последваха от днешния ден с исканата промяна за провеждането на следващия двобой.
1: Здравейте от мен. Откъде да започна? Наистина не знам. Ужасяваш матч за Ботев. Пореден, бих казал. Въобще от второто по време срещу Спартак Варна сам не съм видял нито едно добро по време от Ботев. Станислав Генчев вчера каза, че това е, че първото по време на матч вчера е било най-слабото му по време, откакто е в клуба. И дори да е прав, въпрос, самия факт, че може да спорим дали това е най-слабото му по време или е някой от предишните матчове, например второто по време срещу Спартак Варна, където отборът тотално капитулира. Мисля, че казва всичко. За самия матч, тотална доминация през първото по време на Ботев Враца, гол след ужасяваща грешка на новото попълнение Зенгер, много очакван, представен срещу Локомотив София, централния защитник. Не оцели топката, оцели фактото за изпълнение на корнер. Оттам успя бившия нападател на Локомотив Пловдив Преслав Баруков да се разпише и да донесе победата на врачани, като поне за мен резултата лъже. 1-0. Даниел Наумов направи страхотен матч. В общи линии единствения футболист на жълто-черните, който се представи на ниво. И не случайно Станислав Генчев заяви, че на повремето, ако е можел, щял да смени всички полеви играчи. Абсолютно никой не направи каквото и да е позитивно впечатление. През второто полувреме имаше някакви положения пред Меоти, пред Маскоте, който в общи на празна врата не знаеш как точно да отиграе топката и в крайна сметка не я и отигра.
0: Според мен той се чудеше как по-атрактивно да изравни резултата. С глава, след това се отказа да играе с глава, реши с задна ножица да е карва топката, нито едното, нито другото. В крайна сметка не успя да цели топката при опита му за задна ножица. При положение, че губиш резултата в 47-та минута, чудесно да изравниш в началото на второто полувреме, имаш на разположение цяло второ полувреме вече да мислиш и за обрат и за пълни три точки, които да прибереш в актива си. Според мен доста непрофесионално отношение от страна на Маскоци, който аз между другото харесвам с неговата борбеност и с неговата физика и голови умения. Вчера просто се нацени в тази ситуация. Като каза, че никой не ти е направил впечатление, Калояне, аз мисля, че Миоти обаче играе на една константна така добра, едно константно добро ниво, Карлос Миоти. Мога да кажа, че Никола Илиев също ми харесва, защото той винаги се е влагал много във всеки един двобой. Да, за другите вече нямам така какво да добавя положително. И естествено един Даниел Наумов, който, както каза и ти, ако не беше той, резултата можеше да бъде доста по-различен още през първото полувреме на срещата и да се обезмисли втората част. Така или иначе, неговите добри обаче намеси оставяха интригата така жива до последния седих сигнал.
1: Точно така, но пък и от друга страна, след импулса в началото на второто полувреме, който имаха канарчетата, матчът се поуспокоя и накрая Ботев Враца като нищо можеха да вкарат. Имаше едно страхотно спасяване отново на Умо в края на матча.
0: Удар на Дани Генов, който влезе на смяна.
1: Точно така, Дани Генов, бивш играч на Ботев Пловдив, да отбележим. Но да, за Меоти съм съгласен с теб, но проблема е, че когато от от 10 полеви играчи играе само един константно, а другите изглеждат се едно са просто там по принуда, за да могат да си вземат заплатата. Няма как да се получи. Все едно гледах Меочи, 9-9 наемници и Наумов. В смисъл, другите просто бяха там все едно колко да си изкарат заплатата седмичната или месечната и да си тръгнат. И да, много слабо и при положение, че само поглеждайки към класирането, Ботев в момента е 6-7 точки. При победа вчера Тима щеше да е с 10 точки, само на 3 от четвърто място и ЦСКА 1948 и Ярда, които са с 13 точки. Това беше пропусната възможност за доближаване и скъсяване на дистанцията спрямо местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. И имайки предвид, че това беше заявената цел и от Илиан Филипов, и от Станислав Генчев, именно участие в Европа.
0: Е, рано е още да има още дълго мачове. 20 кръга има до края на редовния сезон.
1: Така е, но все пак 6 точки разлика си е сериозна, имайки предвид кой е следващият в бой, именно домакинство на шампиона Левски. Там нямам особени очаквания, особено ако играчите на специалиста от Дряново продължат по този начин да се представят. Ще бъде тежък за гледане двубой и само да засегнем, както ти каза малко по-рано, че от Левски поискаха матча да се премести от събота в неделя по първоначална програма. Той трябва да се играе в събота от 21:15, като за момента няма промяна. И ако остане в този час, може да слушате директно и по радио Пловдив и програма Хоризонт. От тима от Ботев преди броени часове в своя декларация за

0: обявиха, че не искат да бъде променен часа на този двубой и предстои да видим какво ще се случи в това отношение.
1: Предстои да разберем решението на Българския футболен съюз. Казахме за целите за Ботев Пловдив, аз все още мисля, че са абсолютно постижими и изпълними. Нивото, на което са останалите отбори, ми дава основание да смятам, че все пак с футболистите, с които разполага Станислав Генчев, солидната селекция, която направиха, все още им трябва, може би, и време на новите футболисти да се сработат с по-старите и изобщо да влезат в час, да разберат какви са исканите, изискваните по-скоро на тренерското ръководство за манера на игра, игровата схема и така нататък. Мисля, че няма да закъснеят резултатите в Ботев Пловдив. Вижда се, че вчера просто не си повярваха в себе си, проява на ниско самочувствие или което не искам да си мисля, откровено подценяване на матча, защото Ботев Враца при всички положения не е от класата на Ботев Пловдив. Смятах, че поне с точка Ботев можеха да се завърнат в Пловдив. Странно наистина, че през второто по време не направиха нужното да дори и тази

цел да бъде, да бъде изпълнена. Дали ще е точка или 0 точки, не, разликата не е толкова голяма. Друго беше победа с 3 точки, която, както казваш ти, би изкачила отбора в постъпите на челната четворка и защо да бъде вече фактор тиме, да се съобразяват с него, да има по-голяма тежест там, където му е място на Ботев Пловдив и фактор. Защото за изминалите сезони някакси непривично, като ще жълто-черния отбор в последните така позиции на временното класиране. Има време, мисля, че наистина и нещото, което може да вдигне Ботев в матч с Левски, да, тук наистина, нали, максимата надежда всяка тук оставете, както се казва, за този двубой, нещата могат да се променят от 12-я играч в този двубой, именно публиката на Ботев Пловдив, сигурен съм, че ще се напълни стадиона, дали ще е в събота или неделя матч, не е толкова голямо значение, поне за мен и за феновете, надявам се, на Ботев Пловдив, разликата не е толкова голяма, да. Ще имат един ден повече да възстановят сините, което не е без значение, но мисля, че подкрепата от трибуните за Ботев Пловдив може да окаже така много сериозна роля за един позитивен, един добър резултат и най-вече една вдъхновена резултатна игра, която да покажат футболистите на Генчев.

загуба от началото на първенството за Локомотив Пловдив, една победа, едва 3 точки в актива на черно-белите, които му дрежат предпоследното място, и то при положение, че Локомотив София е с мач по-малко. Ако столичните железничари си бяха играли мача, който е отложен с ЦСКА, можеше спокойно и Локомотив да бъде фенера на колоната в класирането. Надъхано започнаха Локомотив с Греда от 9-та минута. Тръгнаха да печелят матч от първата минута на двубоя, както казах, но след пропуснатия шанс открил се пред Крис Лунгвил. Удара с левия крак в гредата на вратаря Господинов. Последва и нелепия червен картон, директен за Жулян Лами, въпреки че той дойде и след преглед на VAR системата. Станимир Тренчев привика Волен Чинков, който даде първоначално само жълт картон на Жулян Лами. За мен футболиста на Локомотив Пловдив не извърши умишлено нарушение, просто загуби ориентация къде е футболиста на Арда. В опита си да избие топката, го нацели в гърдите с бутоните. При това може да се даде и червен картон директен, може и жълт, но в крайна сметка Тренчев привика главния съдия на контролния монитор и последва директен червен картон, нещо, което предреши поне за мен края на искът на двобоя, тъй като ясно беше, че 75 минути от тук нататък Локомотив няма как да издържат с човек по-малко срещу качествен съперник, какъвто е отборът на Арда, въпреки че черно-белите имаха някой друг шанс, дори и в намален състав Ефея Ли в 25-та минута пропусна идеална възможност да открие резултата след хубава контратака в основата, на която бе Първисо Марбаев. Той пусна в дясно на Сиви Идрис. Идрис напред на потъщнията, добро центриране в наказателното поле, където на празна врата бе Ефея Ли. Футболистите на Локомотив успя да играе с топката, но не успя да я прати в мрежата на Анатолий Господинов. Естествено, Арда владееха доста повече инициатива, с човек повече, разиграваха повече, стигаха по-често до вратата на Боян Милосавлевич и логичното се случи в 65-та минута след груба грешка на Адриан Кола при изнасянето на топката се засуети венецуелския футболист, вместо да изчисти на посоки. На принципа чистота е здраве, в момент, когато отборът е с човек по-малко на терена, жизнено важно бе Локомотив да устиска това нулево реми, да вземе точка, защото тук нататък всяка една точка ще бъде скъпоценна за Локомотив Пловдив в битката за оцеляване. Трябва да се окажем директно и без заобикалки, да свалим черно-белите очила, както се казва, и да погледнем истината в очите. Това го каза и Душан Косич веднага след двобоя, че реалността вече е съвсем друга за Локомотив Пловдив. Трябва да свикнем с тази мисъл, че от тук нататък това е целта на черно-белите, да останат в майсторската ни група и до година, по какъвто и да е начин. Другата новина, свързана с Локомотив, тя касае всъщност бившия вратар на черно-белите Динко Хоркаш. Той е напуснал окончателно до сегашния си клуб Лас Палмас. 27-годишният хърватин бе трансфериран в клуба от Обединените арабски емирства, футболен клуб Ал Васъл. Сделката е за 4,5 млн. евро. Хоркаш бе избран за футболист номер 1 на Локомотив през 2023 година. Впоследствие той е напуснал Лута като свободен агент, като бе и замразен, между другото, за целия пролетен дял от шампионата, еднолично от Христо Крушарски, благодетеля на Локомотив Пловдив, при положение, че Хоркаш не е искал да предпопише договор с черно-белите или най-малкото не са го харесвали условията, предложени за предпописване на нов договор. Наказанието бе закотвяне на пейката. Кристиан Томов доигра като резервен вратар мачовете до края на шампионата. За мен действие, което попречи на Локомотив още тогава, след натрупаните 9 поредни победи в началото на сезона, да пропусне мачовете в Европа. Защото за мен това си беше истинско престъпление. След 9 поредни мача от 10 кръга да имаш ти 28 точки в актива си с 2 по-малко от максималният точков актив и да пропустиш крайна сметка участие в европейските клубни турнири, това се е за мен престъпление. Няма по какъв друг начин да го окачества. Още повече Локомотив имаше и отбор тогава, заедно с Джовани Бриани, да не ги изброявам всичките футболисти, на които разчиташе тогава треньора Александър Томаш. Той се позагуби. Къде е Томаш? Никой не знае. Дори и моите стажанти репортери не знаят къде е. Мислих, че те имат някаква по-пресна информация. Той чака, чука на тихи обороти някъде в засада. Може би пак за място на Христо Янев. Може би за някое друго място. Треньорските рокади в А група, между

За Локомотив Пловдив да кажем някои така, то не е новини, да направим просто един анализ на вчерашния матч, който вчера белите изиграха и с който се завърши шестия кръг в А група. Загуба от Арда на Лута с 0-1. Пет

станаха хронични. След само 3 мача начало на отбора на Спартак Варна, Ясен Петров, пловдивският Джанини, напусна коритото. И дали пък той няма да е следващия треньор на Ботев Пловдив? Генчев, ако... Ангел Димитров започна да маха като вятър на мелница. Не му харесва този вариант нещо. Станислав Генчев за мен е бригдостта. Дните му са преброени, между другото, на стадион Христо Ботев. Ако загуби от Левски, нали, то зависи как загуби един отбор. Може да загуби с достоинство, може да бъде и смачкан и от съди, и от противника, и от футболисти. Много е важно това. Генчев много трудно може да изкара до нова година, поне за мен. В крайна сметка цялата отговорност лежи на неговите плещи, цялата тази селекция и футболисти, за които остана въпрос преди малко, изнесе така по-голямата част от мачовете до този момент от началото на първенството, са именно негов избор като селекция и подредба в отбора, така че отговорността си изцяло негова. До този момент от два престоя сумарно на начало на Ботев, 2 победи. Се промислувам, първото дошла след 9-ти опит като старши треньор на Канарщата. Така че можем да направим дисекция наляво, надясно, нагоре, надолу, колкото си искаме за Локомотив и Ботев. Лошото е, че няма кой да не чуе, честно казано, и нещата едва ли ще се променят генерално. Но нещата не са много розови нито за Локомотив, нито за Ботев към днешна дата. Иначе, честито на Динко Хоркаш, който е избрал да продължи своята кариера в Обединените арабски емирства, футболен клуб Al Wasl, сделка за 4 милиона и половина евро, пари, които ще получи второ дивизионния Лас Палмас.

Община Карлово ви кани на Ведраре Фолкфест на 4 и 5 септември. Организаторите ще зарадват ценителите на българската музика с изпълненията на Камелия, Нелина, Оркестър Марица, Ансамбъл Тракия и Оркестър Балканци. Ведраре Фолкфест, 4 и 5 септември. Заповядайте на стадиона на село Ведраре.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Значи в рамките на 2 минути трябва да бързо. Завършваме с тенис новини. Мартин Иванов ще ни ги представи. Марти, слушаме те.
2: Здравейте от мен. Григор Димитров стартира днес квалификациите на US Open, като поставеният под номер 25 наш представител се изправя срещу Лоренцо Джустино, който заема 195-то място в 100-ната ранглиста. Матчът е насрочен за 19 часа и 30 минути българско време. Първата на ракета и при дамите Елизара Янева ще стартира от пресявките. Тя се очаква да започне своят двубой срещу Луси Хваличкова от Чехия, световна номер 225, не преди 18 часа българско време. Пожелаваме успехи на двамата ни състезатели и да добавим също още една новина, свързана с US Open. Поради контузия в областта на корема, световният номер 26 Жоао Фонсека ще пропусне открито първенство на Съединените американски щати. Контузията той получи в мастърс турнира в Синсинати. Той, можем да кажем, че набра инерция след този четвърфинал, който записа в на Ролан Гарос. Сега обаче от контузия, подобно на ситуацията с Карлос Алкарас, който за радост се завръща на US Open, сега Жоао Фонсека, за огромно съжаление, ще пропусне турнира в САЩ.
1: И така, с тези новини завършваме, драги слушатели. Антена Спорт ви пожелава приятна и хубава вечер. От мен Влади Григоров, Мартин Иванов, Калоян Сапунджиев и музикалният редактор и режисьор Ангел Димитров. Лека и спокойна вечер.

0: Българско национално радио.
1: Часа на 25 август започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Добър вечер, уважаеми слушатели. Аз съм Лъчезар Вълев.

0: A tu je novinársky akcenty. Сочинят за лидер на пловдивския клон на нацистска организация остава в ареста. Другите двама задържани, обвинени като негови помагачи, са с парични гаранции. Това реши окръжният съд в Пловдив. Подробностите след малко и още в бюлетина. След снощната буря продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни. Частично бедствено положение обявено вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи. Наводнени градини, отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река. Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имот в столичния квартал Драгалевци, съобщи вътрешния министър Иван Демерджиев. От света Пекин се закани да защити интересите си, след като Вашингтон обяви планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Китай. Кремъл отхвърли предложението на Съединените щати за превръщане на спорната област Донбас в свободна икономическа зона. Останете с нас. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Окръжните магистрати решиха, че 18-годишният Теодор Велев трябва да заплати 800 евро. За бащата гаранцията е 1000 евро, съобщава нашия кореспондент Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев, и на баща му. В клуба на ето Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Изнесе и нови данни, базирани на свидетелски показания.
2: В един от разпитите подробно е разяснена структура на организация, включително по привличане и обучение в кавички на нови членове, съответно изискванията за това те да бъдат подложени на пробен период, в който да се доказват посредством извършване на деяния, свързани с омраза и насилие.
1: Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов, като се спря и на цитираните от прокуратурата агитационни материали, разпространявани от групата.
3: Става въпрос за стикери, с които се настройва обществото към разбирането, че символите на комунизма конкретно в град Пловдив следва да бъдат премахнати.
1: Всъщност Ивайло Колев се е занимавал с продажбата на материали с неонацистка символика, коментира също държавното обвинение в отговор на искането на лидера на групата да бъде освободен, за да движи бизнеса си. Пред съдебния състав Колев подчерта също, че той и хората от клуба нямат нищо общо с жестокото убийство на младежкия хълм. В крайна сметка магистратите го оставиха в ареста, докато Евелин и Теодор Велеви са с парични гаранции. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. Решението не подлежи на обжалване. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни, която остана без ток и вода заради снощната буря. Десетки къщи бяха наводнени, 7 човека бяха временно евакуирани от домовете си. Значителни са и щетите по инфраструктурата. Обобщение на нашия кореспондент Кети Тренчева.
4: На терен продължават да работят десетки пожарникари, служители на горските стопанства, аварийните звена в община Струмяни и съседните населени места, както и десетки доброволци. На място вече са и екипи на РМ Запад и на водното дружество в Сандански, които отстраняват авариите по електроснабдителната мрежа и довеждащия водопровод. Служители на НКЖИ се очаква да анализират пораженията върху железопътната линия, 400 метра от която е отнесена от водата. Най-тежко е положението в речните корита, които са задръстени от огромни дървета, коренища и кал, каза главен комисар Александър Чартов.
5: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там

0: Най-голямото натрупване. Това, което е добре, че няма пострадали хора.
1: Десетки местни хора помагат за разчистването на засегнатите от водното бедствие къщи. Придвижването по основните улици е почти невъзможно заради калната маса. Емил Илиев, кмет на община Струмяни.
0: Наводнени къщи са много, но затлачените са две къщи, които са в близост до коритото на реката.
1: Във възстановяването на Струмяни от тежката приливна вълна и наводнението с нощи, с тежка техника и хора участват и строителни фирми, работещи по изграждането на автомагистрала Струма и пътя към граничния пункт Клепало. За новините Кети Тренчева.
2: Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Проливен дъжд е засегнал 9 къщи в село Кочен. Много от градините са изцяло под вода. На места са отнесени участъци от уличната настилка, а най-малко 4 подпорни стени са паднали, съобщи за радио Благоевград кметът на Сатовча Арбен Мименов.
3: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщни на мебели, паркети, техника, хладилници и така, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, в самите къщи. Общинската инфраструктура, заповядах, багер вечерта тръгна, паднали подпорни стени, притеснени хора и така, нямаше начин, но работим вече. Където можем, ще помогнем, където е възможност техника, където не може и с финансови средства.
2: Кметът на Сатовча Арбен Мименов. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река в община Батак и в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Продължава разчистването на улици и наводнени къщи, съобщава нашия кореспондент Невена Петрова.
1: Републиканският път Пещера-Батак е силно компрометиран. Това е становището на специалистите при направения оглед днес. Областният управител на Пазарджик Борислав

0: на оперативния щаб, който се ръководи от кмета на Пещера Йордан Младенов.
1: Целта е да се опишат щетите и да се вземат мерки за възстановяване на щетите.
0: Издирването на 58-годишният мъж ще продължи до светлата част на днешния ден. Утре районът на издирването ще бъде още по-разширен. За новините Невена Петрова.
2: От днес влиза в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Още по темата от репортера Марта Младенова.
3: Системата отчита историята на причинените щети на всеки автомобилист за последните 5 години, независимо на коя застрахователна компания е бил клиент. Данните се събират централизирано от гаранционния фонд. Идеята е шофьорите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети – по-висока. Застрахователите вече ще трябва да подават в реално време информация за всички предявени претенции. Данните ще се използват електронно, без необходимост от хартиени удостоверения. Историята на щетите ще следва и реалния ползвател на автомобила, така че прехвърлянето на собствеността да не позволява заличаването й. Предвижда се и дигитално удостоверение за застрахователните претенции, което ще може да се предявява чрез QR-код. Застрахователните компании трябва да адаптират системите си, за да могат да прилагат новия модел. За новините Марта Младенова.
2: Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Репортерът Мария Костова с подробностите.
4: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната й способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8%. За новините Мария Костова.
2: Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имот в столичния квартал Драгалевци. Полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща близо до Капитан Андреево, на което има записи от камерите на граничния пункт. Това казва в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Като възможен притежател на заглушителната система, той посочи Размик Чакарян, известен с прозвището Ами. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
5: Данните показват, че откритата система е заглушавала сигнала към летателните средства, каза Иван Демерджиев. Той не уточни дали полицията има данни, че в джипа, където е намерено заглушителното устройство, са се качвали и политици, но посочи, че се е спирало разследването на случая.
6: За мен е важно да се отбележи, че дълго време не само никой не дръзваше да проверява тези обстоятелства. Имаше и патрул полицейски, който стоеше срещу заведението, където бяха проведени действията. Крайно време е да се разбере, че тези времена отминаха. Вече живеем в различни времена, в които вместо да се пази този обект, беше извършена щателна проверка в него и не само в него. Също и в къща близост до Капитан Андреево. Там е имало устройство, което на практика записва всички записи от камерите, охраняващи обект. Така че тепърва предстои да анализираме всичко, което е събрано и взето от двата обекта и очаквам да има и доста интересна информация извън тази, която вече се установи.
5: В повече от едно превозно средство са открити заглушителни устройства, уточни още министър Демерджиев. откритата заглушителна апаратура е с голяма мощност, а полицията в момента издирва отсъстващи части от нея.
6: Правим и ще направим всичко необходимо да намерим останалите елементи, както и така да установим повече обстоятелства, свързани с това, което се случва там на това място, защото трябва да припомня, че преди време там потъна и изчезна известния като Пепи Еврото, търговец на правосъдие. Така че мястото е интересно и ние ще направим всичко необходимо да го изясним какво се случва там и какво се е случвало в последните години.

0: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: На провелото се днес извънредно заседание на Народното събрание депутатите приеха окончателно на второ четене промени в закона за държавния служител, с които се въвеждат тестове за почтеност при служители на длъжности с висок корупционен риск. В списъка ще бъдат длъжности, свързани с обществени поръчки и концесии, управлението на публични средства и държавни имоти, както и процедури за придобиване на българско гражданство и предоставяне на право на пребиваване на чужденци. Даниел Инков с подробностите.
2: Механизмът за тестване предизвика най-сериозните спорове. От Прогресивна България защитиха промените като част от ангажиментите по националния план за възстановяване и устойчивост. Мирен Трифонов подчерта, че те не могат да бъдат възприемани като универсален инструмент за откриване на корупция.
3: От всички 20 000 държавни служители, които в момента попадат под обхвата на евентуално решаване на такъв тест за почтеност, 2% са такива, които към момента се назначават временно. Самия закон поставя ограничение колко време те да заемат тази длъжност.
2: Сходни опасения изрази и Надежда Йорданова от Демократична България. Борислав Велишков от Продължаваме промяната също критикува законопроекта заради липсата на достатъчно ясни правила за провеждането и оценяването на тестовете.
4: Вие държахте ли тест? Не, ние бяхме преди 1 декември назначени. Може ли така да работи закона всъщност и какъв крайен резултат ще произведе?
2: Най-остра бе критиката на Тома Биков от ГЕРБ. Според него законопроектът се приема основно заради ангажиментите по ПВУ и усвояването на европейски средства, а не заради реалната антикорупционна реформа.
5: Огромната част от администрацията няма да подлежи на този тест и евентуално някой друг ще подлежи, ама той пък ако не го издържи, тогава пък шефовете му ще решат дали да го оставят.
2: За новините, Даниел Инков.
1: Парламентарната комисия по отбрана одобри придобиването на минни ловци от Белгия и Нидерландия, както и промени в пакета договори за машините за пехотата Страйкър. Добромир Видев информира.
6: България ще придобие 7 кораба тип минен ловец, 3 нидерландски и 4 белгийски в периода 27-30 година. Първия се очаква тази есен, каза министър Димитър Стоянов. Той обясни, че сроковете зависят от това, кога минните ловци ще излязат от въоръжение в съответните държави. България ще ги ремонтира за 42 милиона евро. ГЕРБ и Демократична България изразиха съмнение, че минните ловци ще бъдат изобщо използвани за сигурността на Черно море. Имаше и притеснение, че Белгия и Нидерландия могат да променят условията по договора заради политиката на правителството спрямо войната в Украйна. Министър Димитър Стоянов обясни, че е време да се седне на масата на преговорите, но успокои, че страната ни не е променила отношението си към своите съюзници. Спорове с ГЕРБ имаше и за частта от завишените цени по пакета договор за машините Страйкър. Стоянов обясни, че в документи от договорени от предходни правителства параметри се говори за повишаване на цените заради инфлацията, недостига на суровини и оскъпяването на веригите на доставки. Оскъпяване сега има при купуването на ракетите Джавелин. 78 ракети ще са нужни за тази година за тренировките, каза министърът. Скок има при цената за 183-те бойни бронирани машини Страйкър и 15-те машини за логистична поддръжка. Намалена е само цената на договора за боеприпасите за бойните машини Страйкър. За новините Добромир Видев.
1: Директорът на ЦРУ Джон Радклиф е в Москва за разговори с представители на руското ръководство. Това съобщиха преди малко CBS и Axios. Донбас да бъде превърнат в свободна икономическа зона. Тази идея на американската дипломация за решаване на руско-украинския конфликт е заложена от Украина в документ с предложение за примирие с Русия. Кремъл категорично отхвърли подобна възможност, съобщава редакторът Михайлина Димитрова.
7: Украина вижда възможност за посредничество на Съединените щати за приключване на войната с Русия до края на следващото лято, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от Reuters. Тя е изготвила предложения заедно с американски и европейски експерти, които да бъдат представени на Москва. Сред предложенията са прекратяване на огъня и обсъжданата вече от Съединените щати идея за създаване на свободна икономическа зона в източен Донбас, администрирана от трета страна. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли тази възможност.
8: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
7: Зеленски съобщи днес, че Украина е получила малък брой ракети, прехващачи Patriot, но без да дава подробности.
9: Получихме още няколко ракети Patriot. Колко? Не мога да кажа, но няколко. Имаме нужда от още.
7: За новините, Михайлина Димитрова.
1: Иран е подготвен да посрещне следващата вълна американски санкции, заяви министърът на

економиката на страната Али Маданизадех, като даде да се разбере, че страната му разчита на Китай и Русия. Китай предупреди, че ще защити интересите си, след като финансовият министър на Съединените щати Скот Бесант се закани да изключи от доларовата система страните, които търгуват с Техеран.

0: Веселин Паунов, допълва.
1: Говорителят на китайското външно министерство Лин Джен заяви, че Пекин твърдо се противопоставя на това, което нарича незаконни едностранни санкции и ще предприеме всички необходими мерки, за да защити правата си.
2: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
1: Всичко това се случва след като министърът на финансите на Съединените щати Скот Бесън обяви новите мерки в понеделник, предупреждавайки, че всяка държава, която си партнира финансово с Иран, ще бъде изолирана. Китай продължава да е най-големият купувач на ирански петрол, въпреки че търговията намаля поради блокадата на Съединените щати на иранските пристанища. Бесън определи плановете за санкции като най-голямата финансова офанзива досега срещу Иран. Той не посочи конкретни държави, но каза, че Доналд Тръмп ще се обади на световните лидери с конкретни искания да прекратят взаимодействията си с режима. Предполага се, че освен Китай, най-силно засегнати от новата кампания на Съединените щати могат да са Обединените арабски емирства, Турция, Ирак и Индия. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Български политици са съдействали на иранска хибридна операция срещу страната ни покрай разполагането в безмер на американски самолети за зареждане. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, без обаче да посочи конкретни лица.
3: Те сами могат да се самоопределят. Всяко едно изказване в подкрепа и подбуждане на страха у населението води в тази посока. Всяко едно изявление от тяхна страна, как България е включена в война с Иран и така нататък, това води точно до такъв резултат, до успешна хибридна операция от страна на иранската страна.
0: От ГЕРБ подканиха военния министър да назове политиците, които има предвид, а Ивайло Мирчев от Демократична България отправи призив и към службите за

0: в парламента, българските служби трябва да излязат, той политик или политици, трябва да си поднесат отговорността, да си дадат имунитета, да бъдат разследвани от прокуратурата.
1: Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов видя в твърденията на министър Стоянов повторение на думи и действия на кабинета на Кирил Петков.
2: Аз, като ставя ролята на една страна, бих посъветвал министъра на отбраната да се занимае най-вече с това, което му е основната функция, да създава политики, които да гарантират националната сигурност. Ние имаме на практика една нефункционираща армия. Няма да ни бъдат доставени и без това вече много забавените самолети F-16. А както винаги до сега, българските правителства обслужват чужди национални интереси. Американците дойдоха когато поискаха и си тръгнаха когато поискаха.
1: Каза лидерът на партия Възраждане. Самолетите цистерни напуснаха България миналата седмица. Съединените щати за сега нямат намерение да ги разполагат отново в страната ни, въпреки че имат разрешение до октомври, заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов. С заупокойна молитва и едноминутно мълчание десетки жители на Бургас и представители на изпълнителната власт отдадоха почит на полицайите Атанас Градев и Йордан Илиев, които загинаха през 2022 година в опит да спрат автобуса с мигранти. Срещу обвинения за смъртта им сириец, водач на автобуса, все още няма окончателна присъда. Решението на апелативния съд в Бургас по жалбата на Омар Аднан срещу присъдата от 20 години затвор, наложена му на първа инстанция, се чака вече втори месец. Родителите на загиналите полицаи споделиха пред кореспондента ни Даниела Костадинова.
3: 4 години минаха, делата още не са приключени.
4: За сега не сме доволни.
5: Вие настоявате за най-тежката присъда?
4: Да, но се води ПТП. Защо? Защо това е терористичен акт? Той си пееше песните, не си гледахме записите. Той православе техния Бог, техния Аллах.
6: Нито веднъж не видях погледа на този човек. Някакво разочарование.
1: Училищата ще отворят врати на 15 септември, вторник, а не на 14-ти понеделник, заяви министърът на образованието и науката Георги Вълчев. С това той сложи край на спора в публичното пространство около предложението учебната година да започне на 14 септември с цел да се оптимизира учебното време.
7: На 15 септември, така е по закон. Няма как 14-ти на този етап да се обсъжда това, че имало предложение и че влезе като тема в медиите. Аз казах, че сме чули всяко мнение, че сме се опитали да укрупниме ваканциите така, че да бъдат по-удобни, но всичко, което е извън рамките на закона, няма как да бъде прието.
1: Учебните и неучебните дни в предстоящата учебна година ще бъдат уточнени окончателно през тази седмица, каза още министърът на образованието. А сега е ред на спортните новини. В студиото вече е Светослав Табаков. Добър вечер.
8: Добър вечер. Футболистите на Левски пристигнаха в Атина за реванш от финалния квалификационен кръг на Шампионската лига срещу местния АЕК. След минути старш треньорът на сините Хулио Веласкес и един от играчите ще дадат своята официална пресконференция непосредствено преди да тренират на стадиона. Първият матч завърши 0-0, а от 22 часа утре ще излъчим реванша в ефира на програма Хоризонт. Същевременно от Левски са изпратили писмо до футболната ни централа с искане съботното гостуване на Ботев Пловдив от седмия кръг на първенството да бъде преместено за неделя. Мотивът е, че шампионите ще имат само един ден за възстановяване след утрешния матч. От Ботев категорично се противопоставиха на тази възможност, а проверка на Хоризонт показа, че мнението на Пловдивския клуб се взима само за сведение. От Българския футболен съюз ще излязат с решение, след като получат становищата по въпроса на професионалната лига и телевизията, притежаваща правата за излъчване на първенството. ЦСКА почти сигурно ще може да разчита на двама от футболистите си за ключовия реванш в четвъртък срещу Офи Крит за влизане в основната фаза на Лига Европа. Става въпрос за Джеймс Етоо и Жан-Филип Габамен, които бяха с контузии след първия сблъсък в Гърция, завършил 3-0 за Офи. Спартак Варна информира, че Васил Петров ще води временно представителния футболен отбор. До момента той изпълняваше функциите на директор в детско-юношеската академия на клуба, а сега ще вземе овакантения от Ясен Петров пост до назначаването на постоянен старши треньор. България спечели нови три медала от Европейското първенство по вдигане на тежести за кадетки и кадети до 15 и до 17 години в Прищина, Косово. Данил Жеков в категория до

0: 75 кг заслужи 3 бронзови медала при по-малките тежкоатлети. Националният отбор на България по волейбол за юноши до 17 години загуби от тима на Венецуела с 2 на 3 гейма и отпадна на 8-ми на финалите на световното първенство в Доха, Катар.
1: С информация и прогноза за времето сега слушаме дежурния синоптик Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! Слънчево е и сега времето в източната половина от страната, затова и температурите там бяха по-високи. В Русе 38 градуса. Най-ниски бяха по Черноморското крайбрежие заради температурата на морската вода 27-30 градуса. В останалата част от страната температурите достигнаха 31-36 градуса. Купесто дъждовна облачност се развиваше в следобедните часове над Западна и Централна България и към този час на отделни места в Дунавската равнина и в Рило Родопската област има краткотрайни валежи с грамотевична дейност, количествата на валежите предимно до 10 литра на квадратен метър. Температурите в планините днес бяха от 14 градуса на Мусала до 25 на Рожен в Родопите. В столицата сега температурата е 30 градуса, носителната влажност на въздуха 49%, атмосферното налягане 947 хектопаскала, това е средната стойност за месеца. През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над Южна и Източна България ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в Северозападна България вятърът ще се ориентира от

0: запад-северозапад. Утре вятърът в цялата страна ще е от запад-северозапад, най-късно ще се ориентира той от тази посока в източните райони. Ще бъде умерен, досилен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, остават и условията за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието утре ще е предимно слънчево, а след обяд ще има времени увеличение на облачността, почти без валежи. Преди обяд вятърът ще е от изток-юго-изток, но до края на деня ще се ориентира от запад-северозапад, ще е доумерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. В четвъртък и петък от югозапад температурите слабо ще се повишат, докато от север-северо-исток ще продължи да се пренася сравнително хладен въздух и въздушната маса ще е неустойчива. Ще преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и грамотевици ще има през първия ден в северо-източната част от страната, а в петък главно в централна България. В четвъртък вятърът временно ще от запад-северозапад и дневните температури ще достигнат 30-35 градуса. В петък максималните ще бъдат между 27 и 32 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата на страната слушаме от Христо Драганов от Националния център за безопасност на движението на пътя.
2: На автомагистрала Хемус от 1 до 9 км посока Варна движението се осъществява с ограничена скоростта до 90 км в час. Движението на моторни превозни средства над 12 тона в участъка е пренасочено само в лентата за принудително спиране. От 363 до 350 км на магистралата е ограничено платното посока София. Движението в участъка е пренасочено двупосочно платното посока Варна. Скоростта на движение е ограничена до 90 км в час. Движението по главен път 1-6 в участъка между Карнобат и Айтос поетапно се пренасочва двупосочно в една лента. Пропускателният режим в участъците се регулира от пътни знаци с ограничена скоростта до 50 км в час. Движението по главен път 1-9 в участъка между Обзор и Слънчев бряг е с ограничена скоростта до 40 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти от 25 август. Соченият за лидер на Пловдивския клон на нацистска организация остава в ареста, а другите двама задържани обвинени като негови помагачи са с парични гаранции, реши окръжният съд в Пловдив. След снощната буря продължава разчистването на коритата на реките Злинска и Шашка в община Струмяни. Частично бедствено положение обявено от вчера и в община Сатовча. Там бяха нанесени щети на къщи, наводнени градини, отнесени са участъци от улична настилка. Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на Пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река. Повече от година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип, притежаван от собствениците на обискирани имот в столичния квартал Драгалевци, съобщи вътрешния министър Иван Демраджиев. От света Пекин се закани да защити интересите си, след като Вашингтон обяви планове за разширяване на икономическите санкции срещу Иран и неговите търговски партньори, включително Китай. Кремъл отхвърли предложението на Съединените щати за превръщане на спорната област Донбас в свободна икономическа зона. Чухте вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип в състав редактор Добрин Йотов и пред микрофона Лъчезар Вълев. Представихме ви бюлетина заедно с звукорежисьора Ралица Неделчева.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Здравейте, аз съм Деян Донков и ви каня на премиерата на моя много спектакъл «Последното бягство на Дон Жуан» по текста на Недялко Славов. Премиерата ще е на 1 септември от 21 часа на Античен театър Пловдив и ще открие есения салон на изкуствата в града. Билетите вече са в продажба в мрежите на Eventim и Grabo и онлайн и очаквайте неочакваното.
1: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

0: Българско национално радио.
1: В 19 часа новините представя Лъчезар Вълев. Общият размер на финансирането на предизборна кампания за предстоящите на 25 октомври президентски избори не може да надхвърля 1 022 583 евро и 76 цента за партия, коалиция или инициативен комитет. Това реши Централната избирателна комисия. Тя прие реда и условията за финансиране на кампанията. Репортерът Мария Костова допълва.
2: Партиите, регистрирали кандидати, ще могат да финансират предизборната кампания със собствени средства, средства на кандидатите, както и издарения на физически лица. Това важи и за коалициите и инициативните комитети, като при тях даренията на физически лица могат да са направени на една от партиите в коалицията или на лице или лица от инициативния комитет. Определени да отговарят за приходите, разходите и счетоводната дейност на предизборната кампания. В Сметната палата ще бъде създаден единен публичен регистър на формациите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите, който ще се поддържа от откриването на предизборната кампания до следващите избори от същия вид. За новините, Мария Костова.
1: Инфлуенсърът Стоян Колев е обявен за общо държавно издирване. 39-годишният мъж неправомерно е напуснал жилището си в Бургас и в момента е в неизвестност. Заради това районната прокуратура в Пазарджик поиска изменение на мярката му от домашен в постоянен арест. Още от Невена Петрова.
3: Предложението си за изменение на мярката за неотклонение от районната прокуратура в Пазарджик посочват, че на 24 август вчера са получили информация от главна дирекция изпълнение на наказанията в Бургас, че обвиняемият е нарушил взетата спрямо него мярка за неотклонение домашен арест. Той е напуснал адреса, на който я е изпълнявал и към момента е в неизвестност, поради което е обявен за общо държавно издирване. Стоян Колев е с повдигнато обвинение за грубо нарушаване на обществения ред в условията на продължавано престъпление. Той бе задържан на автомагистрала Тракия на 16 юни след разпространен клип, че шофира агресивно, размахвайки неогнестрелно оръжие под въздействието на наркотици. След 72 часа арест тогава на Колев бе наложен домашен арест. Предстои Пазарджишкият районен съд да насрочи дело за промяна на мярката му за неотклонение. За новините Невена Петрова.
1: Схема за прокарване в обращение на фалшиви еврови банкноти от по 100 евро е пресечена от Пловдивския отдел на икономическа полиция. В разследването са участвали служители от областните дирекции в Видин, Плевен и Сливен. Арестувани са 4 мъже, съобщава нашия кореспондент Кремена Данева.
4: Разследването започнало в края на юни, когато постъпила информация, че в търговски обекти в Пловдив и Карловския регион се пласират фалшиви банкноти от 100 евро. При извършеното издирване криминалистите влезли в следите на трима плевенчани на 32, 28 и 25 години. Същевременно станало ясно, че единият участник в престъпната схема се подготвя да извърши и грабеж на голяма сума пари от частен дом в Видин. За целта той предвиждал да упои с сънотворни хапчета собствениците майка и син, като в този случай негови съучастници били други двама мъже извън първата група. След потвърждаване на опасните намерения за живота на набелязаните жертви, полицаите решили да действат. Така проследената група била блокирана и бързо неутрализирана преди да извърши грабежа. Въпреки това петият от бандата успял да избяга и в момента се издирва. С постановление на Пловдивската окръжна прокуратура трима от задържаните са привлечени като обвиняеми. Днес за един от тях е внесено искане в съда за постоянен арест. Спрямо 64-годишния е взета мярка за неотклонение гаранции от 2000 евро, а на 25-годишния подписка. От Пловдив, Кремена Данева.
1: От идния вторник в Севлиево и повечето села в общината ще бъдат въведени ограничения за ползването на питейната вода за битови нужди. Мярката се прилага всяко лято заради засушаването. Тази година влиза в сила по-късно, отколкото в предишни години, съобщава нашия кореспондент Велина Махлебашева.
5: Забраната, която предстои да бъде въведена от 1 септември в Севлиево, е за ползването на питейна вода за напояване, поливане, миене на улици, моторни превозни средства и други битови нужди. Ограниченията не засягат селата Петко, Славейков, Ряховците и Курмянско, които имат осигурено водоснабдяване.

0: водоснабдяване за стопански цели. Силно намаленият дебит на водоисточниците в Севлиевско налага всички стопански субекти, работещи при непрекъснат процес на производство, да си осигурят необходимия им резерв от вода, тъй като при влошаване на ситуацията потреблението им ще бъде лимитирано. Мерките, които влизат в сила след дни, предхождат евентуален воден режим, неизбежен в случай на драстично засушаване. За новините, Велина Махлебашиева.
1: Времето с Анастасия Стойчева.
2: През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Утре ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, остават и условията за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието утре максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините от 19 часа, представени от Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

В делничната вечер на 25 август ви каним с народна музика да сме заедно. Почти в края на този летен месец, последната седмица, поделяме вечерите заедно с вас, където и да ни слушате. Жива земя е предаването на вълните на Радио Пловдив и ви посрещаме с хубава българска народна музика с посока към българското село.

0: Телефоните за връзка с нас в този час са 632-400 и 60-58-60. Скот на Пловдив 032. Вие сте.
1: Лятото е на превала, сикновение се задава, пък и септември чука на вратата. Това е предаването Жива земя на вълните на Радио Пловдив и обещах, че посоката ще е към българското село и затова ще ви поведем към село Трелисник, Пловдивско, община Марица. Не случайно, защото там ще събират

тази събота и поколенията и родовете на традиционния празник. В село Трилистник ще ни посрещне кмета Мирчо Петров, а в читалището ще разговаряме заедно с секретаря Василка Бекчеванска и с библиотекаря или художника на село Трилистник Танка Герасимова за тези красоти, които е изрисувала както в читалището на читалищната сграда, така и на други обществени сгради. Самата тя ще ни разкаже. И село Стрелци, община Брезово, ще ни посрещнат. Кмета Нешо Георгиев ще ни каже за празника след седмица там и как те ще събират пък родовете си. Обичам те, защото те познавам, е мотото на празниците.

На град Баня и те са винаги в края на летния месец август. Оттам очакваме да се включи Мария Василева, председател на Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий, 1914 година. Очаквайте още вести. Телефоните, на които ви посрещаме тук на вълните на Радио Пловдив, са 60 58 60 и 632 400, кода на Пловдив е 032. Ангел Димитров е на звукорежисерския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански. Здравейте!

0: Слушайте
1: Какво бе?
0: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
1: И с мен Крайо Петровски.
0: Всяка събота след новините в 15 часа.

0: Отива се летния август, задава се месец септември, с него и празника на родовете в село Стрелци. Нешо Георгиев, кмета на село Стрелци, е вече мой събеседник и в началото на септември се подготвяте за празника, който събира поколенията, родовете, пък и близките на вашето село. Здравейте!
1: Добър ден! Здравейте на Радио Пловдив, на всички слушатели! Заповядайте на 5 септември от 18 часа в село Стрелци. Ще свири оркестъра на Ангел Ламбов и приятели. Ще има танцови състави от Пловдив. Танцова формация Иглика с ръководител Петър Стефанов и детска формация Деница с Любомира Барбова. Танцовия състав на Падарско ще участва, танцовия състав на общината от Брезово, фолклорна група от Белозем и нашите местни известни баби. Предполагам, ще е много весело, приятно. Заповядайте да се повеселим заедно.
0: Тази фолклорна палитра, която подготвяте, тя ще е в продължение на час и повече време. Има предистория обаче. Кажете ни за нея в подкрепа на вашия църковен храм.
1: Тази палитра, която се подготвя едночасова, но може и малко повече да дойде, няма значение, е в подкрепа на църковния храм, на местния църковен храм, който започна вътре да се възстановяват иконописите. И затова така решиха църковното настоятелство с подкрепата на кметството и читалището да направим това нещо. Колкото повече хора се отзоват да помогнат за възстановяване на храма, става много хубав. Дай Боже, всеки му да мине да го види и да прецени кой с каквото може да помогне.
0: Всъщност, вие ремонта сте го започнали не от вчера, от преди време. Да, какво е направено до сега в него?
1: До сега това църквата е възстановяват от сигурно 30 години, ама с средства тук, които се събират от местното население, беше направен голям ремонт на покрив. Сега църковното настоятелство започна да възстановява пак частично покрива. Той вече беше на места, вече беше прокапал, пак се възстанови. И сега започна вътре много добре да се... Стълбището се направи вътре с подкрепата на църквата. Сега започна да се изографисват вътре иконите. И най-вече то това остана вече, иконите да се оправят вътре. Има и други работи, но постепенно, дай Боже, всичко да се дойде на местото и да го възстановим както е бил.
0: Имате и едно дейно църковно настоятелство с млади хора, които са двигателя на това настоятелство.
1: Да, имаме много дейно църковно настоятелство сега в момента. Да са живи и здрави всичките. Имена няма да споменавам, че не обичам да споменавам имена. Те си знаят да са живи и здрави. Дай Боже, всеки да е така.

Жива земя е предаването, което слушате във вторник вечер на вълните на Радио Пловдив. Нешо Георгиев ни посрещна в село Стрелци за празника след седмица. Той ни каза, а ние обещахме, че в петък ще гостуваме отново, но вече в читалището. След малко ще ви посрещнем и в село Трелисник, но преди това песен. Песен изпращаме за вас Милка Спасова от село Званичево, Пазаржишко, за Атанас Делев и неговият дядо Атанас Иванов от Стара Загора, големи любители на народната музика, които ни се обадиха преди малко. И село Драгиново се подготвят за празник на 4 и 5 септември, задава се национален фолклорен фестивал с участието на над 1000 изпълнители, певчески, танцови и инструментални формации, за което след седмица ще ни разкаже Бисер Маджиров оттам.

Добре дошли в китното село Трилисник в Равна Тракия. В едно много хубаво време, въпреки че е топло, тази година може да се похвалим с един добър урожай както на плодове, зеленчуци, така и

0: И слушаме, че житните култури добре са прибрали. Най-важното, че до сега нямаше градушки и пожари, които да им прибират печалбата, реколтата на хората, които все по-малко остават да си трудят.
1: Добра година за стопаните, включително и за трилистник, откъдето потеглят към борсите много зеленчуци, много плодове. Едно от плодородните пловдивски села, можем да кажем.
0: Да, може да се похвалим, че малкото хора, които се занимават с земеделие, изхранват много голяма част от, включително и от София, включително и по другите градове, които зареждат с нашата продукция.
1: Гостуваме днес в Трилистник и не случайно, защото в края на тази седмица големия площад, който виждам, ще се напълни с хора, ще посрещате и много гости, пък и всички жители ще се събират. Това е вашия празник, събора на Трилистник.
0: Да, остана една... Направихме една добра традиция вече продължение на 15 години. Разделихме светския празник от църковния, за да може по този начин да отделим и повече внимание на църквата. А така, в края на последната събота от август месец се събираме, хората тогава са в ваканция, децата почиват, площада се изпълва, има време за хора, за веселба, за спомени и да отпразнуваме, хората заслужават един добър празник.
1: И той ще се случи в съботния ден, 29 август, почти края на летния август.
0: Да, в края на август месец, времето го дават хубаво. На 29-ти, който е свободен да заповяда, включително програмата включва сутринта детски празници, тук ваканцията е пълно с деца, карат по хубавите асфалтирани улици, карат колилета, ще има програма и на детската градина, след обяд читалището ще има тържество, ще си възползваме от хората, които са тук, да открием една добра, хубава придобивка с кмета на общината господин Димитър Иванов. Имаме сменен водопровод от съседното село Рогож до Трилистник, който беше компрометиран и във времето даваше много аварии, хората оставаше без вода. Включително и след наводнението беше още по-силно компрометиран и благодарение на програмите, европейските програми, общината кандидатства и ще открием тази нова придобивка за жителите на село Трилистник.
1: Той вече действа новия водопровод, свързва двете селища.
0: Водопровода е прият официално с всичките му проби и така че това е една от поредните хубави придобивки за жителите на нашето село. И след това един хубав оркестър, ръководен от Божидар Стрехин, оркестър Млади Стракийци. Започваме хора и веселие, кой до когато може да издържи. Знаете ли, направи ми впечатление, че хората обичат българската народна музика и там, където има музика, се събират заради народната музика. Това, което лично мен ме радва, това значи, че хората искат българската традиция да продължи.
1: Тоест народната музика сплотява хората, събира ги, а не ги разделя.
0: Разбира се. Както читалищата, това са нещо уникално в света, само в България го има, така и българската народна музика. Виждаме, че в цял свят се събират заради народната музика, за да могат хората да се видят, да се повеселят и да си кажат някои спомени.
1: Така ще бъде и в Трилистник в края на тази седмица. Кмета Мирчо Петров ни покани на празника. Довиждане!
0: Довиждане, заповядайте!
1: И след като погостувахме в кметството на Трилистник и чухте разговора с Мирчо Петров, поздрав за жителите на това пловдивско село с изпълнение на оркестър Тракийско Млади Тракийци, песен за Мария и Виолета Калинова и след това отиваме в читалището на Трилистник.

0: Здравейте, казвам се Василка Бахчеванска и съм секретар на Народно читалище Йордан Колев, 1928 година, село Трелесник.
1: Колко години вече тук в читалищния дом?
0: Ами от 2000-та година, значи 26 години вече съм секретар на читалището. И мога да, така, да се гордея, че през тези 26 години наистина направихме много. Като всички сме работим в екип, защото няма един човек, няма как да една птичка пролет не прави. Работим заедно с детската градина, съвместно с кметство, всички мероприятия и инициативи ги така съвместяваме с тях и нещата се получават. Мисля, че в момента тук се намираме в едногавската сбирка. Виждате колко много е богата сбирката. Това беше така една моя отколешна мечта. Започнах от нулата, от къща в къща, да тропам от врата на врата, за да мога да ги събирам тия неща, защото виждах, че така по-старите от сантименталност ги пазеха, но младите така с лека ръка ги хвърляха по онези години, защото говорим тук някъде от 10-на години го събирам това нещо.
1: Какво има? Нека да кажем на слушателите. Вие сте събрали едно голямо богатство, което разказва миналото.
0: Всичко. Значи, събрали сме миналото на Трелесник и изобщо на нашия край. Като започнем от предмети, виждате колко богато са украсени тук и дрехите с красиви шевици.
1: Да, това са местните автентични костюми.
0: Точно така. Това са носи характерни за местната общност.
1: И още има чакрък, има какво? Нощви.
0: Буталка за масло. И най-което най-много ни радва, имаме стан. Стана ни е дарение от едно семейство от Троян. Значи хората, когато разбраха, че ние така с голям ентусиазъм искаме да направим такава стая, те го продаваха, но просто решиха да ни го подарят на нас на читалището, защото видяха, че просто имаме голямо желание за да направим такава сбирка и да го направим, да го приведем в действие. Защото той може би 30 години беше стоял, основата му беше изгнила. Трудно беше да намерим жена, която да направи, да наслове основата, защото това е по-трудно.
1: Тоест, това си е действащ стан.
0: Действащ, виждате колко много е натъкано. Това е от децата, които идват миналата година, може би към... То всъщност тази година някъде към 200-300 деца са минали тук при читалището. Говорим от Пазарджик, от Димитровград, от Пещера, от Пловдив. Идват деца, които... Имаме уроци, образователни, пътят на хляба и пътят на вълната. И станат и действаш, и на децата ми е много интересно да седнат и да им покажем как на времето бабите, когато не е имало осветление, когато са тези газовите лампи, които виждате, на газовите лампи, как са такали, за да могат да се облекат семействата, които за разлика от днешните са били многолюдни. Значи говорим за 10-15 човека в семейство. И тогава е било изключително трудно да ги изхранват и да ги облекат. И всичко се е вършило на ръка. И съндъка, виждате каква красота е, просто аз така, когато съм психически натоварен, дойда до съндъка и тази красота, която наблюдавам, просто ме разтоварва психически. И поклон пред тези жени, които с такава сръчност са изработили такава красота.
1: А в съндъка има всичко?
0: В съндъка има всичко. Има сукмани, има престилки, има месо.

0: чували, виждат, че тези чорапи красиви, има ръкави, които младите момичета са такали, за да могат, те са били дар за свекър, за свекърва, за зълби, за дебери. Всичко е трябвало в чииза да има от тези ръкави и виждате каква красота е ръкава с наръчно изплетена дантела. Просто нещо, което изгубено безвъзвратно, много малко хора могат да го възпроизведат това, което го виждаме в момента в Сандък.
1: Един етнографски музей сте направили във вашето читалище и винаги е...
0: Мисля, че да, и продължаваме да го обогатяваме. Значи последно ето този, тази стойка с тези сахани, които са и това огледало. Когато дойдат хората и видят какво събираме и с какво желание го подреждаме и го пазим, и хората сами започнаха. Значи аз ви казах, че тръгнах от врата на врата, за да искам от хората, който има да дари нещо. Имахме идеята за такъв музей, казахме, нали, какво имаме идеята да направим. И от началото от къща на къща, от врата на врата, но после хората започнаха сами да си носят нещата, кой каквото открие в къщи.
1: И имате колко експоната? Водите ли се сметка?
0: Ами, честно да ви кажа, не ги водя, но са много, много. Този съндък е пълен, тук е пълно, този скрин е пълен. Просто има неща, които няма къде да ги изложим, защото, както виждате, тя голяма е стаята, 50 квадрата, но пък и не стига за толкова много изпонати.
1: Да. Благодаря за това, което ни разказахте. Видяхме, така да поканим и който идва в село Трелисник да дойде в читалището да го види.
0: Просто има какво да видят, имат тази красота просто на много малко места вече се вижда, защото в етнографските музеи има читалища, които също започват да оформят такива етнографски кътове, но аз се радвам, че започнах рано, преди да още да бъдат унищожени тези нещата. Успяхме много неща да съхраним.
1: С какво друго се гордеете във вашето читалище? Имате танцови състави?
0: Ами имам и детски танцов състав. Певческата група в момента не функционира, защото доста от жените починаха. И сега сме в процес на възстановяване на нова певческа група. Ръководител на танцовия състав е Живко Тонев. Гордея се, че там, където сме участвали, децата винаги са първенци на първо место. Хореографът ни е невероятен, с така голямо желание репетира децата. Читалището остава това духовно средище, основано по време на Възраждането. Мисля, че толкова години след това продължава да изпълнява същата функция. Големи бележити дати отпразнуваме на сцената на читалището. Някъде около 2-3 години не функционираше сцената, защото тавана беше паднала миналата година, направихме един основен ремонт. Ще го видите после киносалона. И се радвам, че там организираме и бележити дати, и концерти правим, юбилейни. Така че има живот в читалището. И мисля, че читалищата имат бъдеще.
1: Благодаря ви и довиждане.
0: Довиждане.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване От дума на дума с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа.

0: Детската градина, пенсионерския клуб.
1: С много желание, просто желанието да се осъществи дава енергия за творческия процес.
0: А разкажете ни откъде започна всичко? Сте завършили това или?
1: Ами не, аз съм самоука, завършила съм техникум публико, пак с изпит по рисуване съм влязла, но общо взето рисувам каквото виждам.
0: Какво ви мотивира да вдъхновява, да започнете такива големи проекти, като и на цяла стена на къща, да речеме?
1: Ими именно това да се осъществи самия проект и да изглежда добре, да кажат хората вау, нали, колко е яко. И също и лека по лека започнаха хората да ме търсят срещу заплащане да рисувам, което вече си зависи от тяхното вдъхновение. Аз се опитвам да вкарам творчество във всяка една поръчка и да се получи по-оригинално.
0: Тук в Трилистник какво сте нарисували? А ето виждам пенсионерския клуб и на хубаво битов кът сте направили на стената.
1: Да, и също се получава нещо като разширяване на пенсионерския клуб, защото е 3D. А също съм направила стената на детската градина отвън с тези цветя, вътре басейн има на детската градина, който също съм нарисувала и така.
0: Тук в читалището?
1: В читалището горе имам танцовата зала, има една голяма шевица, не знам дали я видяхте, под на стената. Друго май не е, само пана, които са подвижни.
0: И в съседни села ви търсят, като че ли?
1: Еми да, наоколо Рогож, Стряма има много почитатели, така да се каже. Но проблема е, че нямам собствен транспорт и винаги трябва да ме разкарват от къщи до работното място. Ако много имат желание да им свърша работа.
0: Най-голямата картина, която сте рисували на сграда, коя е?
1: О, май последната ми беше някаква външна стена с борчета и пейзаж такъв, мисля, че беше към 6 метра. Май тази е най-голямата. Трудоемко е, физически е трудно, защото все пак големи са стените, работи са с замах в един момент, нали, цялото тяло се натоварва. Не е само пипкавата част. А, всъщност да, имам едно младо семейство с детска стая, но също имам и пенсионери, които искат битов кът и така.
0: Какви бои използвате, за да са устойчиви те на атмосферните условия, на слънцето?
1: Акрилни бои са най-добре. Те са водоразредими, нямат тази миризма, която за това може да се рисува и в детска стая без проблем. Но също и на открито, на слънце, на дъжд се издържат също. Това пано, което е там отвън с народните носи и с дубките за лица, хората, които се снимат, то си е постоянно на слънце. И имам неща, които са издържали на открито поне 10 години. Доста устойчиви са акрилни бои.
0: Да, трябва да са качествени. Благодаря, довиждане. А иначе библиотеката в вашето село, библиотеката обновява ли се, увеличава ли се?
1: Да, увеличава се. Имам си клиенти, редовни пенсионери, най-вече и децата, които си взимат училищната литература.
0: Довиждане.
1: Довиждане.

0: Влизаме в читалище Йордан Колев 1928 година в село Трелисник и тук ни посреща...
1: Танка Герасимов се казвам. Аз съм работник библиотека и художник на селото.
0: Това много интересно звучи. Художник на в село Трелисник. Аз виждам толкова красиви неща по сградите, които сте направили. И читалището, детска

0: в продължение на няколко дни. Имаме сега телефонна връзка с председателя на Народно читалище Свети Свети Кирил и Методий, 1914 година, в град Баня. Госпожа Мария Василева ни посреща там. Здравейте!
1: Здравейте, радвам се, че ви чувам.
0: Празниците са пред вас и няма как да не се подготвите за тях. И в този час сте в читалището, разбирам.
1: Имате... Да, кипи трескава подготовка, репетиции.
0: Радвам се. И да кажем от кога започват тези празници?
1: Празника стартира тази година на 27 август, четвъртък, от 19 часа. В парка пред читалището ще е първата изява. Това е една банинска седянка или така наречената фолклорна среща на открито, която е под наслов Ръкоделки и приятели. Тази инициатива се прави за втора поредна година в нашия град по случай празника на града. Тя се осъществява благодарение на прекрасните дами от клуб Ръкоделки към читалището. Целта на тази инициатива е да представим и да припомним на жителите и на гости на града ни, че банинката е плела прашки, чорапи, шила е кенета и дантели. Миналата година в тази инициатива се включиха, участваха едни прекрасни дами от село Пролом, които представиха своите умения в плетенето и бродирането. А тази година към нас ще се присъединят едни изключителни дами от град Хисаря, квартал Момина Баня, които ще ни впечатлят със своите умения да плетат с маниста. След това празника продължава на 28-ми в петък, като отново от 19 часа. В фоайето на читалището една изключителна млада дама, казва се Таня, ще представи своята изложба от картини под наслов «Штрихи с аромат на масло». Иначе традицията на празника и кулминацията е в събота на 29-8, винаги се прави последната събота и неделя на месец август. Като тази година, за разлика от имаме две по-различни инициативи, първата това е, че в 10 часа сутринта пред площада на читалището Сдружение Промяна в Деси е подготвило изненади за нашите малки жители и гости, а именно децата в град Баня, като ще представят различни забавни игри, танци, рисунки, ще забавляват нашите малки участници. След това програмата продължава от 18.30 часа на площада пред читалището. Започва нашето традиционно фолклорно надиграване средногорска плетеница с участието на фолклорен клуб Тракейка към читалището, дамите от групата за народни танци 60+, които съм към клуба на пенсионера в град Баня. И след това ще се радваме на изключителните изпълнения на нашите гости. Това са спортни и фолклорни клубове от град Шумен, от село Кутово, община Видин, от село Попинци, община Панагюрище, след това от община Карлово, от село Богдан, село Столетово и село Васил Левски. И накрая другата изненада е, че тази година няма да има фойерверки, а кмета на град Баня е приготвил една изненада за нашите жители и гости, именно светлинно шоу, като програмата ще продължи след това с изпълнението на оркестър Стара Загора с ръководител Неделчо Тончев. И ще използвам възможността да поканя всички, които желаят, имат възможност да бъдат гости на нашия празник. Всички ще са добре дошли, ще се радваме да се забавляваме заедно.
0: Едни хубави празнични наситени дни. Да. Четвъртък, петък, събота в град Баня.
1: Да.
0: Водата, която имате, лечебните качества на минералната вода, силно има много почиващи в този сезон.
1: Ами, доколкото имаме информация, мисля, че всички хотели са пълни. Не само те, ами и стаите, и къщите за гости, които се предлагат. Тази информация получих съвсем случайно, защото на нашите гости, които ще участват в празника от град Шумен, се наложи да търсим нощувка и се оказа, че няма къде да ги настаним даже.

0: Надявам се да има присъствие, хората да се забавляват, да им предоставим едни положителни и хубави преживявания. Мисля, че всички имаме нужда от тях.
1: Обичам те, защото те познавам. Това е мотото на празниците на град Баня.
0: Точно така.
1: Заповядайте, да. Мария Василева, председателя на читалището, ни покани оттам. До чуване!

0: Българско национално радио.
1: Часа, емисия новини, пред микрофона е Лъчезар Вълев. Пет товарни кораба са били поразени днес от руските въоръжени сили в Черно море, близо до украинското крайбрежие. Това твърдят от Министерството на отбраната на Русия. Един от ударените кораби е бил танкер, акостирал в пристанището Пивденни, друг в разположената наблизо Одеса. Другите три кораба, според Москва, са превозвали доставки за украинската армия. Същият източник твърди за поразени пристанищна инфраструктура в Пивденни и Одеса, както и на складове за гориво в Черноморск. Полицията в Словакия предотврати палеж на фабрика за дронове в източната част на страната. Задържани са трима чужденци, един от тях в Германия, заедно с значително количество запалителна смес, мобилни устройства и подробен план за атаката. В момента, когато атаката трябва да бъде извършена, в предприятието са работили 70 души. Наранявани и щети обаче не са били допуснати заради своевременната намеса на службите. От словашката полиция не уточниха нито името и местонахождението на фабриката, нито страната наела заговорниците. Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Испанското правителство създаде единно командване за овладяване на мигрантската криза в Сеута, начело с министра на териториалната политика Анхел Виктор Торес. Повече от 70 000 мигранти влязоха в испанския анклав в Северна Африка в края на юли. Между 3500 и 7000 от тях все още са в Сеута. Сред тях има и много деца без придружители. Приоритет на министър Торес ще бъде репатрирането на възможно най-голям брой нередовни мигранти в съответствие с испанското законодателство и при спазване на човешките права. Испанското правителство ще създаде приемни центрове и ще продължи да предоставя хуманитарна помощ на търсещите убежище. У нас първият електрически влак Alstom беше официално посрещнат на централната гара в София. Той е част от обновяването на ЖП състава, финансирано със средства по плана за възстановяване и устойчивост. Още от репортера Мила Младенова.
2: Стойността на 12-те мотриси е близо 155 милиона евро. Договорът предвижда доставката и на още 23 влака, които ще пристигнат поетапно в страната, като броят им е общо 35. Целият процес трябва да приключи до края на 2027 година. Първите два мотрисни влака ще влязат в експлоатация от началото на септември. Те ще се движат до Перник, София, Пловдив и Свиленград, защото по тези отсечки има най-много участъци, по които може да се развие скорост от 160 км, каза министър Георги Пеев. От кой от двата оператора ще се използват?
3: От БДЖ ще има и от новия оператор, ако договора влезе в сила, защото така е подписан договора. Пропорционално, в зависимост от линиите, в зависимост от услугата, те ще бъдат разпределени по начин, който е предварително описан в договора.
2: Всеки влак се състои от 6 вагона, от които 2 са първа класа. Той е с нисък под, разполага с 325 места. Пътническата информационна система включва както звукови съобщения, така и електронни табла с информация за пътуването. Всеки вагон е оборудван с просторни багажни рафтове, има възможност за зареждане на мобилни устройства и електрически велосипеди. На въпрос за приключването на ремонта на централна гара, министър Георги Пеев отговори, че изпълнителят е дал план за завършване през 2028 година. Според него трябва да бъде направен план за ускоряване на срока. Той добави.
3: Въпреки това са разработени планове за подобряване на обслужването на самата гара. И ще може хората да не се прекачват на гара Север, защото аз посетих гара Север и там условията са, меко казано, ужасни.
2: За новините Мила Младенова.
1: Анастасия Стойчева с прогноза за времето.
4: През нощта над Северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Утре ще нахлува относително хладен въздух. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, остават и условията за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в столицата около 30. По Черноморието утре максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 20 часа представила Чезар Вълев.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете слушате на binar.bg.

Здравейте, дами и господа рокачи, и добре дошли на вълните на Радио Пловдив, където вече тече четвъртият за месец август Велен Рок Блок. 1632 подред, откакто предаването стартира през далечната 1992 година. Зад микрофон е Велин Станев, над пулт Александър Кочев, а най-важното е, че тази вечер ще ви предложим едно по-различно лятно и купунджийско предаване, за да отпразнуваме месеца на отпуски.

Gosti javni rubriki Power Rock Plate, kušti izdanje, novinarski obzori, predstavljeni na albumi, gosti v studiotu i tazi večer maheme всички rubriki. Nekak govorilnete ostavim za politicite, če pak se zadavat izbori през октомври i ще бъде, знаем какво ще бъде, а какво ще бъде при нас. Предстоят ни 2 часа здрави парчета във всички субжарове на Хапти Хеви Рок и Метал. Едно богато меню от качествено сготвена праведна музика за прочистване на слуха и душата. Та ето така стоят нещата в 1632-ят Велерок блок. Хайде отворете се нещо студено и да започваме!

Twitter, Instagram. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект, човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.

0: Българско национално радио.
1: часа с новинарски обзор на по-важното от този час в студиото Лъчезар Валев. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и

0: Василия, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Подробностите от Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка задържане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев и на баща му. В клуба на ето Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. От Пловдив, Кремена Данева.
0: Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който вчера бе отнесен от придошлите води на Стара река в община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Зелинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването по основните улици бе почти невъзможно за радикалната маса.
2: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
0: Това каза главен комисар Александър Джартов. С наводнени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча, каза кметът Арбен Мимемов.
3: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи, по къщи на мебели, паркети, техника, хладилници, всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, където можем ще помогнем.
0: Потушен е пожарът, който възникна този следобед в пазарджишкото село Тополи дол. Огънят е започнал от сухи треви и навлязал във ферма за овце. Няма пострадали хора и животни, но има сериозни материални щети. Причините за пожара се изясняват. Тази нощ на място остава дежурни екипи, каза говорителят на пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
4: За радост бързо са успяли екипите и собствениците на селскостопанския имот да изведат животните и няма пострадали животни, вътре има доста овце, но са нанесени сериозни материални щети, като има изгорял стопанска техника, извършен е оглед, а на място през нощта ще остане дежурен противопожарен екип.
0: От днес влиза в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщиха от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два на успешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, а тези с повече причинени щети по-висока. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова освободи от длъжност заместника си Ивиан Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени за страховки гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и РЗИ. Заради това колите трябвало да останат в гаражите.
5: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това дирекциите са си обменяли писма. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят за страховките гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
0: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство, открито от ДАНС и полицията в джип в столичния квартал Драгалевци. Това каза в Бургас министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той уточни, че в момента полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт капитан Андреево, на което има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, Демерджиев посочи Размик Чакарян Ами. Според министъра, след като години наред не са предприемани действия в тази насока и пред заведението в София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Електрически разузнавателен дрон е открит от екип на военноморските сили в морето между село Варвара и Царево. От Министерството на отбраната информират, че дронът не представлява опасност за хората. Безпилотният апарат е транспортиран до базата на военноморските сили край Бургас. Специализираният екип е действал по искане на областния управител Дико Диков след разпореждане на началника на отбраната. Директорът на Централното разузнавателно управление на Съединените щати Джон Радклиф е посетил днес Москва.

0: за разговори с представители на руското ръководство. Това съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Боинг на американските военновъздушни сили действително е летял днес от латвийската столица Рига за Москва и по-късно отлетял от московското летище Внуково. Това показват публично достъпните данни за въздушния трафик. Вашингтон е помолил властите в Киев да преустановят временно дроновите атаки по Москва и Санкт-Петербург, докато трае вероятното посещение. Това твърдят източници на украинския канал Суспилне и американския Аксиос. В същото време руснаците бомбардираха Краматорск, Запорожие, Изюм, Конотоп и други украински градове. Оттам се съобщава за най-малко 4 загинали и десетки ранени от мирното население. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли идеята за свободна икономическа зона и чуждо управление в украинската област Донбас, за която претендира руското ръководство.
1: Донбас является...
2: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
0: Китай отправи предупреждение към Съединените щати, че ще вземе ответни мерки, ако администрацията на Доналд Тръмп изпълни заканата си да засили вторичните санкции срещу търговските партньори на Иран.
2: Сътрудничеството между Китай и Иран винаги е било осъществявано в рамките на международното право и не трябва да бъде възпрепятствано или прекъсвано.
0: Това каза говорител на Китайското министерство на външните работи. По-рано днес танкер бе ударен и изваден от строя на 17 км от хода на Ормузкия проток. Превозите на суров петрол през ключовия воден път са намалели четворно в сравнение с преди американско-израелската война срещу Иран. Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Завършваме с една тъжна вест от последните минути. Звездата на кънтри музиката в Съединените щати Доли Партън е починала на 80 годишна възраст. Това съобщи нейния племенник в Инстаграм. Партън спечели 11 награди Грами и продаде 100 милиона записа на класически хитове като Coat of Many Colors, Jolene и I Always Love You. Подробности по тази новина очаквайте в следващите ни емисии. Сега е ред на спортните новини. Светослав Табаков е в студиото. Добър вечер.
3: Добър вечер. Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решаващ за участието в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на ДУСПИ. Нашият пратеник Георги Димитров записа отговора му.
4: Това дали след края на тренировката ще изпълните някоя дуспа, няма да определящо за това дали когато се наложи в официален мач да изпълниш не е

0: Луната ни втора лига. Вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехкинята Луси Хабличкова и отпадна в квалификациите на откритото първенство по тенис на Съединените щати. А току-що Григор Димитров спечели с 6-0 и 6-3 срещу италианеца Лоренцо Джустино в същия етап от турнира. Волейболистите от националния ни отбор за мъже победиха с 3-0 състава на Чехия в контрола, играна в Самоков. Гостите взеха допълнителния гейм. А волейболистите ни до 20 години започнаха с успех 3-0 срещу Северна Македония, участието си в София в квалификациите за Европейското първенство.
1: Ралена Димитрова с прогноза за времето. Здравейте!
2: Здравейте! Температурите в страната към този час са от 22-23 градуса в крайните североизточни райони до 30-31 в крайните югозападни, а по Черноморието са около 24-25 градуса. Предимно ясно е времето в страната сега, но от северозапад облачността започва да се увеличава. В София температурата е 25 градуса, относителната влажност на въздуха 50%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месец. Слабо ще се повиши. През нощта на северозападна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и гръмотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но след полунощ в северозападна България ще се ориентира от запад-северозапад. Утре вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-юго-изток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието ще бъде предимно слънчево след обяд с времени увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток и юго-изток. Максималните температури там ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В 21 часа по Българското национално радио чухте новинарски обзор на по-важното от този час. Представи го Лъчезар Валев.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Hi, this is Jim from Fate's Warning. You're listening to Berlin Block Rock. Rock Block?
2: Take two.
1: Hey, this is Jim from Fate's Warning. You're listening to Berlin Rock Block.
3: Hi, this is Joey Vera from Fate's Warning, and you're listening to Berlin Rock Block.
4: Hi, this is Frank Oresti from Fate's Warning, and you're listening to Berlin's Rock Block.
5: Hey, this is Ray Oliver from Fate's Warning. You're listening to Berlin Rock Block.
6: Hey, this is Nick DiVirgilio sitting in with Fate's Warning and listening to Berlin Rock Block. Yeah. On radio what? On Radio Plovdiv.
7: Здравейте отново, дами и господа, брати и сестри, рокъджи, в ефира на Радио Пловдив тече втория част на Берлин Рок Блок номер 1632, последният за август 26-та. Тази вечер празнуваме месеца на отпуските с едно хитово предаване на принципа много музика, малко приказки и се грижим за вашето настроение с един по-различен Берлин Рок Блок. Първо да ви припомня кои сме ние. Аз съм министърът на микрофоните Велин Станев, а зад стъклото е председателят на Народното култознание Александър Кочев. Тук сме, за да ви служим вярно и то.

безплатно, че онези в парламента не оставиха парички за хората като нас. Както и да е, дори да не е добре. Ако следите Вели Рокблок, който тази година става на 34, знаете, че предаването е организирано около своите рубрики. Power Rock Play, преглед на текущи албуми, нови заглавия, новинарски обзори, представяне на албуми, гости в студиото. Наличието на постоянни рубрики означава много приказки, а тази вечер изгонихме приказките. Тази вечер ви предлагаме един летен Вели Рокблок от химни, много праведна музика, много яки банди и велики парчета от близки и далечни времена. Втория част на 1632-ят Венерок блок вече тече, затова отпушете си ушите, отворете си сърцата, сипете си каквото там ще си сипвате и да продължаваме, а велято е, дайте на тази душа, зарадвайте ги тези уши в атака!

Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show to по радио Пловдив. 60 минути с

0: не до там.
1: Градус!
2: Музика плюс. Музика плюс.
3: Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.

след като казва: все още има толкова много неща, които искам да постигна. На 80 годишна възраст почина кънтри легендата на Съединените щати Доли Партън. Тъжната вест съобщи племенника на Партън, Брайан Сивър, който публикува видео в Инстаграм. Доли Партън е родена в Питман Сентър, щата Тенеси, в бедно семейство. Тя има 11 брати и сестри. На 6 годишна възраст започва да свири на китара и да пее в църква. Година по-късно започва да пише и песни. Винаги ще бъда кънтри музикант. Аз съм кънтри момиче, казва Доли Партън пред писание People през 1975 година и допълва: този стил е моята душа и моите чувства. Първата номер едно кънтри песен е Джошуа през 71-а. Две години по-късно тя издава и един от вечните си хитове – Джолин. Кариерата е белязана от бляскави, но и трудни моменти, а музиката винаги е била отражение на нейните емоции, преминавайки през живота.

0: наричана кралицата на кънтри музиката, легендарна и със своята бляскава външност. Доли Партън е една от най-уважаваните изпълнителки на кънтри музика в историята. Има 11 награди Грами, 3 награди Еми и снима се в редица филми, като има 2 номинации за Оскар, включително хуманитарна почетна награда Оскар през 2025 година, 6 награди Златен глобус и награда Тони. Доли Партън е една от едва 7-те жени в историята, които печелят наградата за изпълнител на годината на Асоциацията за кънтри музика на Съединените щати. Преди да навърши 80 години, тя възкликва в интервю за списание People: "Благодарна съм, че успях да видя мечтите си избъднати." И сега към останалите новини в емисията. Бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров смята, че страната му губи войната с Русия. В интервю за агенция Reuters той посочи като причини за това възпирането на иновациите в страната и липсата на визия на сегашното ръководство.
1: Настъпил е преломен момент, който ще определи бъдещата ни посока. Но за сега изглежда, че малко по малко губим войната.
0: Въпреки тази прогноза, Украина все още има шансове да победи, използвайки дроновата си армия, смята бившия министр.
1: Остават още няколко месеца възможност да затворим логистически Крим, да го изолираме чрез ударите на средно разстояние и да се подготвим за следващата технологична фаза на конфликт.
0: Федоров, чието уволнение от министерския пост миналия месец доведе до многолюдни протести в Киев и други градове, настоява за провеждане на избори в

0: Еднакви правила на играта за всички кандидати, било за парламента, било за общините или за президентския пост. Само тогава ще взема решението си.
1: Каза бившият министър на отбраната на Украина Михайло Федоров. Германският канцлер Фридрих Мерц обеща да засили мерките за сигурност, след като в продължение на няколко дни властите откриха 3 дрона и експлозиви в района на летище Лайпциг. От Берлин предава Капка Тодорова.
2: Първият дрон с експлозив беше открит на 4 август и според разследването е трябвало да атакува украински

0: Криминалисти са намерили 50 грама хексоген, военен взривен материал. Това повдига въпроса дали е бил планиран по-мащабен атентат. Днес изявление по случая даде и канцлерът Фридрих Мерц. Той заяви, че правителството работи със службите по установяване на извършителите и че скоро може да представи подробности.
1: Германия все по-често се оказва под прицела на хибридни атаки. Това се демонстрира не на последно място от нападението на 4 август на летище Лайпциг. Нападателите са безскрупулни и са все по-склонни да приемат като последствия сериозни материални щети и дори наранявания и смъртни случаи.
0: Канцлерът обяви засилване на защитата срещу дронове, както и планове германските служби да получат по-големи правомощия за ответни действия срещу нападателите, включително чрез кибератаки. Все още не е ясно кой стои зад планирания атентат, като германските служби за сигурност предполагат участие на руските разузнавателни служби, но Русия отхвърля всякаква отговорност. За новините Капка Тодорова, Берлин.
2: Прогноза за времето от Ралена Димитрова.
3: През нощта на северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно. Утре вятърът в почти цялата страна ще се ориентира от запад-северо-запад, ще е умерен и с него ще нахува относително хладен въздух. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. Чухте прогноза за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините от 22 часа представи Лъчезар Валев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
1: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
2: Изработване на ефектни аудиоклипове.
1: Конкурентна тарифа.
2: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
1: radiopovdiv.bg.
0: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
1: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
3: Слушайте.
4: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
4: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.
5: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а вие слушате една от най-добрите радиостанции в България – Радио Пловдив. И слушайте единствено и само българска музика.

Здравейте, аз съм Преслава Пейчева. Слушайте най-добрата българска музика по радио Пловдив.

Pregue. Pregue. Един час в света на книгите. Преги. В събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен Августина Петкова. Споделено.

Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Започва нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 26 август. Аз съм Ивайло Василев. Добра нощ! Най-напред новинарските акценти от вчерашния ден. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража за 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистската организация Кръв и чест. В община Батак е в сила бедствено положение, частично бедствено положение е обявено и в Пещера и в община Сатовча. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Радклиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство. Ето сега новините в подробности. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. Другите двама обвиняеми, като негови помагачи в проповядването и подбуждането към дискриминация, омраза и насилие, баща и син Велеви, остават на свобода под парична гаранция. Подробности от кореспондента ни Кремена Данева.
1: В началото на заседанието прокурор Галина Андреева поиска най-тежката мярка за държане под стража да бъде наложена и на Теодор Велев, и на баща му. В клуба на етот Ивайло Колев, те и останалите членове на групата, предимно млади хора, са се събирали, привлечени от изповядваната от него идеология, слушали са речите му, помагали са в разпространяването на материали с неонацистко съдържание, изтъкна Андреева. Няма данни за подбуждане към насилие, заяви от своя страна адвокатът на обвиняемите Стоян Мемцов. Мотивирайки решението си, съдът изтъкна, че от събраните до момента до

0: доказателства може да се направи обосновано предположение за съзнателно насаждане на омраза и нетърпимост. Наблегнато беше и на това, че трябва да бъде пресечена възможността подобни послания да бъдат насочвани към млади хора. От Пловдив, Кремена Данева.
1: Все още няма резултат от издирването на 58-годишния жител на пещера, който бе отнесен от придошлите води на Стара река. В община Батак е в сила бедствено положение. Частично бедствено положение бе обявено и в пещера. Пътят между двата града остава затворен. Десетки пожарникари, горски служители и доброволци разчистваха коритата на реките Злинска и Шашка, които заляха десетки къщи в община Струмяни. Придвижването на основните улици бе почти невъзможно заради калната маса.
2: Продължаваме да разчистваме, защото има изключително голямо количество от наноси и огромни дървета, които режем и постепенно се отстраняват. Където има мостови съоръжения, най-вече там е голямото натрупване.
1: Сподели главен комисар Александър Джартов. С наводени къщи, отнесени подпорни стени и улична настилка в частично бедствено положение остава и община Сатовча, каза кметът Арбен Мименов.
3: Най-лошото беше, че по къщите на хората, по-низките етажи,

0: вкъщни на мебели, паркети, техника, хладилници. Всичко беше залято, изблик имаше на канализации вътре в самите бани, където можем ще помогнем.
1: Потушен е пожарът, който възникна миналия следобед в Пазарджишкото село Тополи дол. Огънът е започнал от сухи треви и е навлязъл в ферма за овце. Няма пострадали хора и животни, но има сериозни материални щети. Причините за пожара се изясняват. Тази нощ на място остават дежурни екипи, казва говорителят на Пазарджишката полиция Мирослав Стоянов.
2: За радост бързо са успяли екипите и собствениците на селскостопанския имот да изведат животните и няма пострадали животни. Вътре има доста овце, но са нанесени сериозни материални щети, като има изгорял стопанска техника, извършен е оглед, а на място през нощта ще остане дежурен противопожарен екип.
1: Влезе в сила принципът бонус-малус при задължителната застраховка гражданска отговорност, съобщих от Комисията за финансов надзор. Това се случва след повече от 10 години дискусии и два неуспешни опита. Системата ще отчита историята на причинените щети от всеки шофьор за последните 5 години, независимо в коя застрахователна компания е бил клиент. Идеята е водачите с чиста история да плащат по-ниска застрахователна премия, тези с повече причинени щети по-висока. Министърът на здравеопазването Кати Ивкова освободи от длъжност заместника си Ивян Бенишев и двама директори на дирекции Даниел Петров и Илия Тасев. Причината е липсата на сключени застраховки, гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешната помощ и РЗИ. Заради това колите трябвало да останат в гаражите.
3: Това е дейност, която е трябвало да стартира още през есента на 2025 година. Вместо това, дирекциите са си обменяли писма. Ще започне набиране на оферти, така че да се осигурят застраховките, гражданска отговорност и автокаско за автомобилите на спешна медицинска помощ до края на годината.
1: Каза министърът на здравеопазването Катя Ивкова. Министерството на финансите преотвори емисия от 10 годишни държавни ценни книжа и одобри нов дълг за малко над 95 милиона евро, става ясно от сайтовете на Министерството на финансите и на БНБ. Предложеният обем беше за 150 милиона евро, а достигнатата средно претеглена доходност 4,39%. Това е по-висока стойност от предишното отваряне на емисията, като през май чрез нея бяха набрани 210 милиона евро. От международните капиталови пазари страната ни набра 2,5 милиарда евро в емисия от 3 транша. По закон тази година можем да наберем до 10 милиарда и 100 милиона евро дълг, включително заем до 3 милиарда 261 милиона евро по механизма SAFE. В бюджета е записано, че тази година държавният дълг може да достигне 37 милиарда и 700 милиона евро към края на годината или 30,1% от брутния вътрешен продукт. Минималната работна заплата за следващата година ще се определя до 15 август през текущата година при съобразяване с социални и икономически критерии, а веднъж на 3 години ще се прави оценка на адекватността й. Това предвижда правителствен проект за промени в Кодекса на труда, който е публикуван за обществено обсъждане в съкратени срокове до 7 септември. За 2027 година най-ниското възнаграждение ще бъде определено от правителството. Репортерът Мария Костова с подробностите.
4: Критериите за определянето на размера на минималната заплата ще са покупателната й способност, като се взема предвид издръжката на живот, общо равнище на заплатите и тяхното разпределение, темп на растеж на работните заплати и дългосрочни равнища на производителността на труда. Председателят на Националния статистически институт ще утвърждава ред и начин за определяне и публикуване на данните за издръжката на живот в 9-месечен срок от влизане в сила на промените в Кодекса на труда. Те заменят досегашните разпоредби, според които минималната заплата е 50% от средната. Управляващите отмениха действието на този автоматичен механизъм до изработването на нов. Експертните разчети сочат, че за периода 2024-2026 година минималната заплата се повишава с 30%, а натрупаната инфлация, измерена с индекса на потребителските цени, за последните 3 години е 12,8%. За новините, Мария Костова.
1: Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Повече от една година е работило мощното заглушително устройство

полицията проверява записите на друго устройство, открито в къща до граничния пункт Капитан Андреево, на което има записи от камерите на пункта. Като евентуален притежател на заглушителната система, Демерджиев посочи Размик Чакарян Ами. Според министъра, след като години наред не са предприемани действия в тази насока и пред заведението в София редовно е стоял полицейски патрул, може да се направи извод, че става дума за политически чадър. Електрически разузнавателен дрон е открит от екип на военноморските сили в морето между село Варвара и Царево. От Министерството на отбраната информират, че дронът не представлява опасност за хората. Безпилотният апарат е транспортиран до базата на военноморските сили край Бургас. Специализираният екип е действал по искане на областния управител Дико Диков след разпореждане на началника на отбраната. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратлиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство, съобщават неназовани източници на няколко американски и руски медии, без да уточняват целта на посещението. Боинг на американските военновъздушни сили действително е летял вчера от латийската столица Рига за Москва и по-късно отлетял от московското летище Внуково, показват публично достъп.

0: В същото време руснаците бомбардираха Краматорск, Запорожие, Изюм, Констоп и други украински градове. Оттам се съобщава за най-малко 4 загинали и десетки ранени от мирното население. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отхвърли идеята за свободна икономическа зона и чуждо управление в украинската област Донбас, за която претендира руското ръководство.
1: Донбас является...
2: Донбас е територия на Руската федерация, субект на Руската федерация. Това е единственият коментар, който мога да направя.
0: Канада обяви ответни мита върху стоки от Съединените щати на стойност почти 20 милиарда щатски долара. Новите тарифи от 15, 25 и 50% за 700 продукта влизат в сила от 8 септември. Те идват след провала на търговските преговори в отговор на 50%-овите мита, въведени миналата събота от администрацията на президента Доналд Тръмп. Канадската държава ще подкрепи с 7,5 милиарда канадски долара предприятията и работниците, които са засегнати от ескалиращата търговска война. Доли Партън е една от най-разпознаваемите и обичани фигури в историята на американската популярна култура, почина на 80 годишна възраст. Новината беше съобщена от нейния племенник Брайан Сивър от името на семействата Партън и Оуенс. Към момента на публикуването точната причина за смъртта не е обявена. Ред е на спортните новини. Представи ги Светослав Табаков.
3: Футболистите на Левски направиха официалната си тренировка на стадиона на АЕК в Атина преди реванша в Шампионската лига, който е решаващ за участието в основната фаза на турнира. Предвид нулевото равенство в София, треньорът на сините Хулио Веласкес бе запитан на пресконференцията дали отборът му е тренирал изпълнение на ДУСПИ. Испанецът отвърна, че ДУСПИ-те на тренировка само го объркват и решението е на футболистите. Сръбският колега на Веласкес, начало на АЕК, Марко Николич, коментира от своя страна: «Уважаваме Левски, но имаме доверие в нашите играчи и съм оптимист за крайния резултат. Мачът е тази вечер от 22 часа и ще го предаваме в ефира на програма Хоризонт». Българският футболен съюз все още не се е произнесъл във връзка с желанието на Левски да отложи от събота за неделя шампионатното си гостуване на Ботев. Пловдивският тим се противопостави категорично на възможността, а за становище са потърсени телевизията с права за излъчване и професионалната футболна лига. В среща от петия кръг на футболната ни втора лига, вторите отбори на ЦСКА и Лудогорец завършиха 1-1, а Берое победи Спартак Плевен с 3-0. Григор Димитров преодоля първия си съперник в квалификациите на откритото първенство на Съединените щати по тенис. Той се наложи над италианеца Лоренцо Джустино с 6-0 и 6-3, а Елизара Янева загуби с 2-6 и 5-7 от чехкинята Луси Хавличкова и отпадна на същия етап от турнира. Волейболистите от националния ни отбор за мъже победиха с 3-0 гейма състава на Чехия в контрола, играна в Самоков. Костите спечелиха допълнителния гейм. А волейболистите ни до 20 години започнаха с успех 3-0 срещу Северна Македония, участието си в София в квалификациите за Европейското първенство.
0: И към прогнозата за времето, тя е на Релена Димитрова. Добра нощ!
4: Добра нощ! Температурите в страната към този час са от 20 градуса в Дупница до 31 във Враца, а по Черноморието от 20 градуса в Ахтопол до 25 в Шабла и Бургас. Предимно ясно е времето в по-голямата част от страната към този час. На северозападните райони облачността е значителна и на места там има краткотрайни валежи с грамотевична дейност. В София температурата сега е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 48%, атмосферното налягане 947 хектопаскала. Това е средната стойност за месеца, слабо ще се повиши. През нощта над северо-западна България облачността ще е предимно значителна и на места там ще има интензивни валежи и грамотевици. Над южна и източна България ще е предимно ясно, ще духа до умерен вятър от източната четвърт, но в северо-западна България ще се ориентира от запад-северо-запад. През деня вятърът в почти цялата страна ще се ориентира

0: запад-северозапад ще е умерен и с него ще нахлува относително хладен въздух. В източните райони ще се задържи от изток-югоисток. Облачността ще е променлива, често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На места от запад на изток ще има краткотрайни валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Интензивни ще са явленията в планинските райони, а през нощта в крайните северозападни. Максималните температури ще са между 29 и 34 градуса, в София около 30 градуса. По Черноморието през деня ще е предимно слънчево, след обяд с временни увеличения на облачността, но ще е почти без валежи. Вятърът ще е доумерен от изток-югоисток. Максималните температури ще бъдат от 27 до 29 градуса, а температурата на морската вода е 25-26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Продължават дейностите по пътните възли Дамяница, Ново Делчево и Петрич Мелник в посока София в участъка от автомагистрала Струма в област Благоевград. Планираните ремонтни работи ще се извършат между 8 и 18 часа, като при реализацията им ще се ограничава движението в посока София при пътен възел Петрич Мелник при 153-ти километър на автомагистралата. Трафикът ще се пренасочва по обходен маршрут. Края на нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Ето още веднъж най-важното от вчерашния ден. Окръжният съд в Пловдив потвърди мярката за държане под стража на 42-годишния Ивайло Колев, сочен за лидер на пловдивския клон на неонацистката организация Кръв и чест. В община Батак е в сила бедствено положение, частично бедствено положение, обявено и в Пещера и в община Сатовча. Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратлиф е посетил Москва за разговори с представители на руското ръководство. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Георги Налбантов и Ивайло Василев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: В тази седмица е последната неделя на месец август. Явява се Ден на туризма и е в чест на първото масово изкачване на Черни връх. Било е 27 август 1895 година. Над 300 души са били уния ентусиасти. Няколко дена по-рано във вестник Знаме е бил публикуван фейлетона покана до софийските любители на българската природа от Алеко Константинов. На Черни връх те основават първото туристическо дружество в България с председател Иван Вазов и с секретар Алеко Константинов. Тази нощ, ако останете с нас, ще чуете истории от планината.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолен и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

Има един човек на този свят, който превърна китарата в истина. Накара ни да чуем истинската китара. Или може би просто ни поведе през гъстите струни и женствено меките извивки на този звук, събран между две човешки ръце, за да разберем, що е то ангелско-дяволска музика. Както се сещате, той е испанец. Казва се Андрес Сеговия и през 20 век стори за китарата онова, което през 19 сториха Паганини за цигулката и Лист за пианото. Те и тримата сложиха инструментите си на място високо и по начин възвишен, за да ги чуе публиката най-добре и да ги обикне безкрайно. Сложиха ги в средата на световната музикална сцена. Сам Сеговия с прочутата си скромност се нарича апостол на своя любим инструмент. Негов познат пък го издига още по-високо, като казва: той е самият Дон Кихот на китарата.

Не знам дали сте обърнали внимание, но във великите европейци гледам да не представям хора изпълнители, независимо колко са талантливи и известни. Някои говорят за изпълнителско изкуство, но това е спорен феномен, доколкото му липсва една от важните характеристики на истинското изкуство – елемента вечност. Чистото изпълнителско изкуство е мимолетно. Да, един актьор, една балерина, един музикант може да е страхотен, фантастичен, идол на своето време и спомена за него може да живее дълго, но задължително изтлява. Обаче Чарли Чаплин е всичко това, но и не само. Той промени изцяло света на киното и от забавление за тълпите го превърна във вечно изкуство. Коко Шанел не е просто добра шивачка, тя сътвори цялата нова философия на модата в модерния свят. Жан-Мишел Жар ни научи как от студената електроника да вадим гореща музика. Искам да кажа, че представям такива хора не просто заради ореола на славата, в който са обвити, а заради това още нещо, което носят. Така стоят нещата и с Андрес Сеговия. Той не е просто китарист, а китарист е с главно К. Алфата и омегата на един музикален звук, чието наченки са още в зората на човечеството.

Нещо като китара съществува още преди около 5000 години. Това е времето, когато в Древен Египет започва тъй наречения архаичен период, когато в Древен Шумер е измислено клинописното писмо и когато, според най-истинската история, живее Матусал, син на библейския патриарх Енох и дядо на библейския патриарх Ной. Да, същия Ной, дето спасява човешкия род от страховития потоп. Инструмент, много подобен на китарата, се вижда на фигурки, намерени в днешен Иран. По-късно в Древна Гърция се появява и самата дума китара. Тя обаче май има финикийски происход и идва от името на бога на занаятчиите Котар. Все пак в Гърция китара обозначава

означава нещо малко по-различно, отколкото си представяме сега. Нещо по-скоро като лира. После има голяма времева дупка, но през 16 век вече намираме китарата в Испания, както се смята, пренесена там от маврите. Горе-долу съвременен вид инструмента добива едва през 18 и началото на 19 век. До началото на 20 обаче тя се възприема не като солов, а като поддържащ инструмент с ограничени възможности. Затова почти никой не пише специална музика за китара и тя има тесен кръг почитатели. Обикновено един учител и няколко ученика. Така стоят нещата за по-високите обществени слоеве, за познавачите и критиците, за хората, които организират музикални салони в къщи. Обаче изкривите градски улички, по селата и в маргиналните общности на циганите или затворниците, китарата е популярен инструмент, свързан с огненото фламенко. И как в тази ситуация един уважаващ себе си човек да разбере, че на нея може не просто да се дрънка ентусиазирано, а да се свирят фуги, сонати, сарабанди и менуети, например.

Андрес Сеговия е роден през 1893 година в Линарес, Андалусия. Семейството му е бедно, а чичото и лелята нямат деца. И когато е на две, родителите му го дават на тях. Този нещастен момент обаче крие и зародиш на щастие. За да го утеши след раздялата, чичо Едуардо взима разстроеното момче на колене и му пее ритмично. За да свириш на китара, ти трябва здрава ръка и настойчивост. Тази песничка ми направи такова впечатление, че я помня до днес. Тя предизвика топло чувство у мен. Това бе първото музикално зърно, хвърлено в душата ми. Пише самия Сеговия в автобиографията си «Китарата и аз». Така или иначе, малки от рано показва склонност към музиката. Чичо му наема учител по цигулка, но нещата не вървят. В следващите години той слуша само улично фламенко. «Нямах вкус за това», казва години по-късно. Всъщност има вкус, но отношенията му с фламенкото са наистина доста сложни. В началото Сеговия, макар да жадува по-класически форми, свързани с китарата, просто няма избор. Докато овладява инструмента, става добър изпълнител и дори през 20-те години участва в един фестивал на фламенко. После се отдалечава от него, но запазва чувствителността си към онова, което нарича истинско фламенко и което противопоставя на късни изпълнители като Пако де Лусия. За тях Сеговия

Казва, че твърде много демонстрира техника и твърде малко истинска душа. Аз лично смятам, че той е леко несправедлив в този случай, но кой съм аз да споря с човека, когато с основание наричат гений на китарата, неин патриарх или неин модерен пророк.

Музиката прилича на океан, музикалните инструменти са като острови, разхвърлени в него. Моят остров е китарата, твърди Сеговия, и за дълъг период наистина сам е като остров. Откъсва се от всичко, освен от китарата. Не завършва никакво училище, а няма къде да учи и самия инструмент, защото великият Арега, единственият испански музикант, който се опитва да придаде класически вид на китарата, умира преди Сеговия да се запише при него. Все пак момчето успява да се научи да чете ноти и тогава започва наистина големия му поход в музикалния океан. Сам си бях и строг учител, и изпълнителен ученик, спомня си маестрото. Той научава, че в обращение все пак има няколко класически музикални композиции за китара, най-вече адаптации, направени от Арега, и започва да ги търси в магазини, библиотеки и частни домове. По време на първото си сценично представление в Гранада, когато е на 16, Сеговия все още не е достатъчно добър, за да изпълни част от онези класически пиеси, чиито ноти все пак намира. Следва още много учени и концерти из провинцията. На 18 обаче Сеговия е вече достатъчно подготвен, за да очарова столицата. Той отива в Мадрид и успява да уреди нещо, което мнозина смятат за налудничаво. Да застане сам на сцената в големия театър Атенео и да изнесе концерт, с който да докаже на всички, че китарата може повече, че може всичко. Хората наистина смятат идеята за налудничава, не само защото никой до тогава не го е правил, но и защото залата е твърде голяма, а се счита, че китарата не произвежда достатъчно силен звук. Сеговия обаче им готви изненада. За разлика от всички други китаристи, той свири не с върховете на пръстите, нито с ноктите, а с някаква своя комбинация от двете. Хватка, която усилва страхотно звука на акустичната китара и дава възможност на нея да се изпълни всичко. Например, дори много трудната, за който и да било класически инструмент, чакона на Бах.

За да застане на сцената в Мадрид, обаче Андрес Сеговия трябва да има хубав професионален инструмент, а той няма. Така че отива при Мануел Рамирес, най-известният испански лютиер, и иска да вземе от него под наем за концерт най-добрата му китара. Рамирес буквално се измива на младока, но все пак му дава най-добрата за проба. Докато Сеговия свири, в магазина има и друг човек, Дон Хосе Дел Хиеро, професор по цигулк в Кралската консерватория. Накрая той се приближава и му казва: «Младежо, аз харесвам вашия темперамент и вашата техника. Колко жалко, че подобни умения ще се погубят в този малък и неразвит инструмент – китарата». След което му предлага веднага да го запише в своя клас по цигулка. Само че Сеговия, който вече знае, че му предстои да изведе китарата до върха на световната музикална сцена и иска да върви по този път, колкото и труден да е той, отговаря със знаменити думи –

0: Няма да обърна гръб на китарата. Тя се нуждае от мен. Цигулката не. Тогава пък лютиера Рамирес е дълбоко впечатлен от пламъка, който младежа носи и му подарява китарата, като деликатно го моли във всичките си изпълнения за напред да казва по една добра дума за неговия инструмент и да споменава производителя. Да, подобни неща стават и в живота, не само в холивудските филми. Така Сеговия получава страхотна китара, а Рамирес – страхотна реклама, защото младежа не се разделя със своя първи професионален инструмент. С него по-късно той обикаля света, изнася знаменити концепти, прави записи на композиции за китара, които покрай растящата му слава започват сякаш да валят от небето, вдъхновява поколения китаристи. Андрес Сеговия умира на 94 и свири почти до последно. А аз още го чувам.
1: The rest was the mysterious stars of my firmament.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Jazz Live до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив. Днес в предаването ще слушаме един концерт на Yellow Jackets, състоял се през 2011 година в Леверкузен.

Вие слушате Радио Пловдив.